0: done. شیران اقاب ها کبک ها گوزن ها ماهیان خاموشی که در آب ها ساکنند، ستارگان دریایی و تمام موجوداتی که با چشم دیده نمی شوند، همه موجودات زنده، همه و همه سیر دورانی و درد و رنجشان را به پایان آوردند و محو شدند. هزاران سال است که دیگر زمین موجود زنده بر سطح خود نزاییده است و ماه بیچاره فانوس خود را هر شب روشن می کند. در چمنزار لکلک ها دیگر با فریاد بیدار نمی شوند. دیگر صدای زنجره ها از درختان لیمو به گوش نمی رسد. هوا سرد است، سرد، سرد، سرد.
1: نینا،
0: خداحافظ.
1: نینا، خیلی بد میشه اگه کسی اونو توی باغ ببینه و به مادرم بگه. اونو ناراحت میکنه. نباید

0: عجیبه، مثل این که در خوف کردم. یه مسابقه واقعی با مانه.
1: پولینا آندرویونا، نوشابه ها رو بذار روی میز، موقع بازی میخوریم.
2: پنجره رو کی باز گذاشته؟
1: دوستان بیاین بشینیم،
2: من شمع رو روشن میکنم.
3: بیاین اینجا باریس آلکسیویچ.
4: بله.
3: تو این قفس هست.
4: چی؟
3: همون که موقع بازی راجع بهش صحبت میکردم. مرغ دریایی خشک شده، این همون سفارشی بود که به ما کرده بودید.
4: به خاطر نمیارم. نه یادم نمیاد.
2: چی بود؟
0: چیزی نیست، باید تو کیف تبابتم چیزی ترکیده باشه. نترسین میرم ببینم.
3: بوریس آلکسیویچ، واقعا یادتون نمیاد؟
4: ها؟
3: مرغ دریایی.
0: حدسم درست بود، یکی از شیشه های اتر منفجر شده.
1: چقدر ترسیدم، این صدا منو به یاد سرم گیج رفت.
2: بهتره بشینین.
0: میدونین بوریس آلکسیویچ؟
4: بله.
0: دو ماه قبل تو این مجله مقاله‌ای بود، نامه ای از آمریکا، که میخواستم ضمناً راجع به اون از شما سوالی بکنم. چون بی اندازه به این موضوع علاقمند شدم. ممکنه لطفاً چند لحظه با من بیاین؟
4: بله خواهش میکنم.
0: ایرینا نیکولایونا رو با خودتون ببرید. حقیقت اینه که کنستانتین گابریلوویچ خودشو کشت.

0: رادیو همبستگی
1: رادیو همبستگی سپور 91.1 مگاهرتز بالا دنیای سینما با جواد تسلیمی.

میخواهید از راز مرگ سر در آورید؟ این راز را چگونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟ بوم که چشمان شبگیرش در روز کور است، از راز روشنایی سر در نمی آورد. اگر به راستی میخواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به زندگی باز کنید. به رویاها اعتماد کنید، زیرا که دروازه ابدیت در آنها نهفته است. امروز 100 روز از مرگ اینگمار برگمن، کارگردانی که به مرگ برای اولین بار تصویری سینمایی داد می‌گذرد. هنرمندی با استعدادی گسترده و نامتعارف، تصویرگر بیقراری و بحران روح بشری، در هم شکننده مرز رویا و واقعیت، تصویرگر کلوزآپ‌های فوق‌العاده از صورت انسان‌ها، پرسشگری پیگیر، هنرمندی که مانند بسیاری از کارگردانان بزرگ سینمای اروپا برای بیان خود فیلم می ساخت، نه برای تأمین خواستهای تماشاگر. سینماگری که با سبک منحصر به فرد و استثنایش بر کارگردانان و سینماگران هم نسل و نسلهای بعد از خود مانند آندره تارکوفسکی، کریستوف کیسلوفسکی، پیتر گرینوی، دیوید لینچ، پول شرایدر، کنت برانا، انگلی، وودی آلن، ژان لوک گودار و بسیاری از سینماگران دیگر تأثیرات عمیقی گذاشت. وودی آلن برگمن رو برترین هنرمند سینما در طول تاریخ این هنر خوانده و ژان لوک گودار در ستایش برگمن در رابطه با یکی از فیلم‌های برگمن میگه: تابستانی با مونیکا، این البته اسم اصلی فیلم برگمن، تابستانی با مونیکا اصلی ترین فیلم و اصیل ترین فیلم سازان است. این فیلم برای سینمای امروز مثل تولید یک ملت است، تولید یک ملت است برای سینمای کلاسیک. فیلمی با وضوحی تمام، هم از نظر ساختار دراماتیک و اخلاقی و هم از نظر میزانسن. گودار ضمناً برای تحسین برگمن و نقشی که او در سینما ایفا کرده از واژه برگمن و راما استفاده میکنه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه: چرا برگمن در دنیای سینما اینقدر بزرگ بود؟ آیا او به این اندازه بزرگ بود؟ اصلا برگمن که بود؟ چگونه برگمن برگمن شد؟ و سوال مهمتر این که آیا از طریق برنامه نیم ساعت رادیویی امکان شناخت شدن برگمن هست؟

0: meinem Wahn, sie tief den Armen flüchtig aus.
1: میشل فوکو در تاریخ جنون آنجا که به ترسیم رابطه ویژه دیوانگی و اثر هنری میپردازه، دیوانگی در اثر هنری رو لحظه آفرینش سوال بی پاسخ میدونه، لحظه جدال با حاکمیت عقل تک صدا، لحظه تردید به جهان. تصویر فوکو از دیوانگی رو میشه به راحتی در سینمای برگمن تشخیص داد. برگمن در فیلم‌های خود دائما در حال پرسش است. پرسش‌های عمیق هستی راجع به خدا، داستان آفرینش، زندگی، مرگ، زناشویی، ازدواج و غیره. پرسش‌های از این قبیل که آیا در دنیایی که پر از بدی است میتونه یه خدا وجود داشته باشه؟ و اگر خدایی وجود داره چرا هیچ کاری نمیکنه؟ چرا ما زنده ایم؟ و اصلا چرا ما به وجود اومدیم؟ از کجا آمده ایم؟ داستان زندگی ما از کجا شروع میشه؟ به کجا میرویم؟ مرگ چیست؟ مفهوم زندگی کدام است؟ پرسشایی که پاسخ اون رو کسی نمیدونه. پرسشایی که برگمن سعی در پاسخ دادن با آنها رو هم نداره. برگمن با سلاح پرسش، با تنها سلاحی که در اختیار داره، به جنگ خدا و مذهب که دارای همه پاسخ‌ها هستن میره. آنتونیوس بلوک در مور هفتم خدا رو تایید نمی‌کنه. او وجود خدا رو نفی هم نمی‌کنه. ولی او از خدا، خدای غایب، خدای ساکت سوال داره. به او اعتراض میکنه. خدایی که در فیلم همچون یک آینه برگمن چیزی به جز هذیان یک زن جوان بیمار نیست. و یا در فیلم نور زمستانی او به صورت پندار دروغین خلق شده ی ترسای انسانی معرفی میشه. خدایی که در قسمت سوم تریلوژی ایمان، یعنی فیلم سکوت، سرانجام مرگش اعلام میشه.

برگمن مانند شیطان اقواگر ژان بودریار نظم خدایی رو در تصاویر سینمایی به مبارزه می‌طلبه. او با خلق شعری تصویری مانند پرسونا، همانند دیوانه‌ای به همگانی کردن قوانین مردانگی اعتراض می‌کند. او مانند مسافر تنها و غریبه وینتر رایزه یا سفر زمستانی فرانس شوبرت در شب‌های سرد و زمستانی راه خود رو میره، ساز خود رو میزنه، در حالی که همه عاقلان در خواب و رویایند. استفاده فوق‌العاده و قلوب‌آمیز او از چهره انسانی برای به تصویر کشیدن فروپاشی هستی شناسی بارور ولی آزاردهنده نمونه دیگری از مهارت سینمایی و تصویری این نابغه بزرگ سینماست و شاید به همین خاطر ژیل دلوز کلوزآپ‌های برگمنی رو آمیزشی از چهره انسانی با خلأ توصیف می‌کنه.

به روایت اریک فروم، انسان موجودی است مسلب عقل. او وجودی است که از خود آگاه است و از خود آگاهی دارد. به نظر فروم آگاهی انسان از خود به عنوان موجودی مستقل و تنها، آگاهی از عمر کوتاه خود و آگاهی از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و برخلاف اراده خود نیز باید بمیره و آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنان پیش از او خواهد مرد، آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل قدرت‌های حاکم بر طبیعت و جامعه، تمام اینا هستی پیوند نایافته و پاره پاره او رو به زندانی تحمل ناپذیر مبدل میکنه. درک این جدایی، این تنهایی موجب بروز استراب در انسان میشه. در حقیقت فروم میخواد بگه این مسئله سرچشمه تمام استرابهای بشریه. آگاهی از این تنهایی بدون اتحاد دوباره به وسیله عشق سرچشمه شرم و در این حال سرچشمه احساس گناه و استراب است. به نظر فروم عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی.

انسان قرنها و فرهنگ‌های مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همون یک مسئله در روایت فروم قرار میگه. این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه بکنه و به یگانگی برسه. این مسئله برای بشر اولیه که در غارها زندگی میکرد، برای بادیه نشینان گله چران، برای دهقانان مصر، برای تجار فنیقیه و سربازان روم و کاهنان قرون وسطا و سامورایی‌های ژاپنی، کارمندان اداری امروزی و کارگران کارخانه همیشه یکی بوده است. فروم میگه مسئله یکی است، زیرا که سرچشمه یکی است و اون عبارت از موقعیت بشر و وضع هستی انسان. اما پاسخ به این مسئله رنگ‌های مختلف داره. به این مسئله میشه با پرستش حیوانات جواب داد، یا با قربانی‌های بشری، یا فتوحات نظامی، یا غرق شدن در تجمل، یا انکار نفس از راه ریاضت کشیدن، یا وسواس در کار، یا آفرینش هنری، یا عشق به خدا و یا عشق به انسان. پاسخ دهندگان به این پرسش همیشه انسان‌ها بودند، ولی انسان‌هایی با فرهنگ‌های مختلف. تاریخ دین و فلسفه بنا به روایت اریک فروم دقیقا تاریخ این پاسخ هاست، تاریخ صورت های مختلف هم. بنابراین شاید بشه گفت سینمای برگمن بیان تصویری مرحله یا لحظه از زندگی بشری است که در اون انسان مسلب به عقل، انسان مسلب عقل استقلال خود رو به دست آورده، ولی عشق در اون غایبه و ایمان به خدا در واقع تنها مرهمی بر زخم تنهایی انسان نیست، بلکه درد و رنج دیگر و تازه تر می آفرینه. در مور هفتم این ایمان به خداست که اون دختر جوان رو به آتش می کشونه. سینمای برگمن در این لحظه ها تصویرگر شرم خدایان و تقدس انسان است. انسان‌هایی با دردها و رنج‌های جسمی و روحی. در مقابل قطعیت مذهب، تصویرهای برگمن در بهترین لحظه‌های خود در فیلم‌های مانند پرسونا و نور زمستانی منجر به خلق نوعی حس عدم قطعیت میشه که این حس مانند یادگاری روشنفکرانه و هنری بر حافظه فرهنگی سینمای جهان ثبت شده. حسی که از زمان فیلم‌های بزرگ صامت اروپایی و خالقان آن مانند مورنو، لانگ و درایر تا کنون به ندرت در سینما به وجود اومده. نتیجه این جستجوی پیگیرانه در تصویر، ورود اندیشه و تفکر به سینما و خلق و هنر آوانگارد است که با زیبایی خارق‌العاده‌ای به طرح بزرگترین سوالات هستی می‌پردازد. موفقیت بی‌نظیر فیلم مور هفتم برگمن منجر به ورود سینما به محافل روشنفکری و آکادمیک میشه و مسئله‌ای که توجه روشنفکران رو به دیگر کارگردانان و سینماگران خلاق مانند آنتونیونی و موجنو فرانسه جلب میکنه. شاید امروز با فاسید در دست بشه گفت سینمای برگمن یکی از بدعت گذاران اصلی رشته های آنالیز و تحلیل فیلم در محافل آکادمی. سینمای بعد از برگمن دیگر تنها هنری سرگرم کننده با مخاطبان وسیع نیست، بلکه هنری است که در رأس هنرهای دیگر، یکی از معضلات روشنفکران و فیلسوفان از نیمه دوم قرن بیستم میشه. اما برگمن کیست؟ سینمای برگمن چیست؟

هایدگر میگه انسان برای پاسخ به پرسش‌های مختلف زندگیش احتیاج به شجاعتی عظیم داره. و اون عبارت از شجاعت پرسش از روزگار نو. سینمای برگمن با استفاده از نمای نزدیک و درشت، حرکات پیچیده دوربین، کمپوزیسیون‌های بسیار پیچیده و فضای سیال داخل قاب و همراه شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی و بیان ماهیت کاراکترهای فیلم با ایجاز کامل، مجموعی کم نظیر رو در دنیای هنر معرفی میکنه. برگمن موفق میشه در فیلماش کنجکاوی‌های مهار نشدنیش، پرسش‌های پیگیر و شک و تردیدش رو به زیباترین شکل به تصویر در بیاره. سینمای او تصویرگر رویاها، خیال پردازی‌ها، خشم، تردید، رنج، درد، جنون، عصبیت، لرزش‌های ایمان و اعتقادات دروغین بشری است. او شاعر تیرگی، سردی و عبوسی در دنیای هنر است. تصویرگر جنون ناشی از خلأ هراسناک سکوت خدا. به نظر بعضی از منتقدان فیلم‌های برگمن مظهر حیاتی ترین حرکت درونی تمدن غرب در روزگار نو است. دور شدن از ارتودکس دینی و کشف سکوت خدا، رفتن به سوی نوعی هستی شناسی بی ثبات. نکته قابل توجه در مورد برگمن اینه که شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی که در فیلماش دیده میشه فقط بیان مسائل شخصیش نیست، بلکه آنها نوعی مستمسک ضروری مضاعف برای هنرنمایی سینمایی برگمنه. این نکته برای کسایی که فقط از طریق خواندن بیوگرافی‌های برگمن سعی در شناخت سینمای او دارن میتونه نکته قابل توجه و هشداردهنده‌ای باشه. تحلیل فیلم‌های برگمن از زاویه رنج‌هایی که او در کودکی مانند همه انسان‌های دیگه متحمل شده فقط نگاهی به گذشته او میده و حرکت پیچیده و تکاملی این هنرمند رو نمی‌بینه. در حقیقت شاید بشه گفت آن نگاه بیش از حد به چهره برگمن ما رو میتونه از نگاه عمیق و شناختی درست از چهره فیلم‌های او باز داره. گرچه سینمای برگمن حاوی تصاویری از خود و درون خود و تصویری از یک مونولوگ است، ولی مونولوگ برگمن همزمان تصویری از رنج کلکتیو جامعه او و روزگار نوین انسان‌های متمدن غرب است. برگمن در این حال یکی از منتقدان سرسخت خود نیز هست. او در اوج شکوفایی هنریش در دهه 50 در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی در یکی از مجله‌های نقد فیلم به نام چاپلین در سوئد با نام مستار به انتقاد بی‌رحمانه از فیلم‌های خود می‌پردازد. او وارث بددینی است که بر اساس شک و تردید شکل گرفته، مانند باورهایش. اما بددینی برگمن نفی نمی‌کنه، خلق می‌کنه. باورهای او بر اساس ایمان نیست، بلکه بر اساس اندیشه، تعقل، تفکر و شناخت است. شناخت او و پرسش‌های او در تغییری دائم و دیالکتیکی در فیلم‌های او ظاهر میشه. در فیلم‌های دهه 50 و فیلم‌های اول دهه 60 آنجا که به سکوت خدا اعتراض میشه، راه رستگاری و آرامش رو برگمن در هنر می‌بینه. صحنه پایانی مور هفتم بیانگر امید برگمن به هنر و هنرمندان، ولی در پرسونا با سکوت هنرمندان مواجهیم. همونطور که خدا از فیلم‌های برگمن حذف میشه، هنر هم کم کم همون سرنوشت خدا رو پیدا میکنه. در صحنه‌ای از یک ازدواج، فیلم دهه 70 برگمن که به صورت سریال تلویزیونی هم نشون داده شده، این مردم عادی هستن که تبدیل به موضوع اصلی میشن. گرچه خدا، مذهب، هنر و هنرمند وجود فعال در آثار
اواخر برگمن ندارم، ولی آثار آنها یا اثر آنها در فیلم ها هنوز دیده میشه. نگاه برگمن به مرگ هم کم کم در فیلم هاش عوض میشه. آنهایی که فقط فیلم مور هفتم برگمن رو دیدن یا به یاد دارن میتونن تصور کنن که مرگ با صورتی به سپیدی گچ شنل سیاهش رو سرانجام دور بدن کهنسال برگمن میندازه. ولی با مراجعه به فیلم های بعدی برگمن، وقتی که ترس از مرگ میریزه، چهره مرگ هم عوض میشه. تصویر مرگ از موجود سیاه‌پوش تبدیل به دلغک های کوچک و سفید میشه. در آخرین فیلم او سارابند، مرگ به معنی بازگشت به آغوش مادر است. یوهان پیر مانند یک بچه کوچک و اوریان با ترس در تختی که ماریان در آن دراز کشیده میخزه. مرگ به معنی بازگشت به ابتدا، با آغوش گرم مادر، و شاید هم از آن فراتر کوچک شدن، کوچکتر شدن و بازگشت به رحم مادر مانند جنین اولیه. گرمای آغوش مادر و فضای شناور و زندگی بخش مادر جای ترس از خدای پدر و نظم پدری رو در این تبدیل سمبولیک میگیره. حالا دیگر هنرمندی که سکوت خدا و سکوت هنر رو معترضانه به تصویر کشیده، خود به سکوتی ابدی فرو رفته. اما آثار به یاد ماندنی او هنوز سکوت را به پرسش می‌کشند. از من می‌پرسند که چگونه دیوانه شدم، چنین روی داد. یک روز بسیار پیش از آن که خدایان بسیار به دنیا بیایند، از خواب عمیقی بیدار شدم و دیدم که همه نقابهایم را دزدیدند، همان هفت نقابی که خودم ساخته بودم و در هفت زندگی بر چهره می گذاشتم. پس بی نقاب در کوچه های پر از مردم دویدم و فریاد زدم: دزد، دزد، دزدان نابکار. مردان و زنان بر من خندیدن و پاره ای از آنها از ترس من به خانه هایشان پناه بردن. هنگامی که به بازار رسیدم، جوانی که بر سر بامی ایستاده بود فریاد برآورد: این مرد دیوانه است. من سر برداشتم که او را ببینم. خورشید نخستین بار چهره برهنم را بوسید. و من از عشق خورشید مشتعل شدم و دیگر به نقابهایم نیازی نداشتم و گویی در حال خلسه فریاد زدم: رحمت، رحمت بر دزدانی که نقابهای مرا بردن. چنین بود که من دیوانه شدم و از برکت دیوانگی هم به آزادی و هم به امنیت رسیدم. آزادی تنهایی و امنیت از فهمیده شدن، زیرا کسانی که ما را می فهمند چیزی را در وجود ما به اسارت می گیرند.

0: دهم این
1: خاکم به سر ز قصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مرد آن بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سره تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، به چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جاییست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن چه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاس خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود، مهرت نه آرزیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم.

0: فدای فلسطین ما و مقاومتمان. ای فلسطین، ای سرزمین اشغالی، ای سرزمین درختان زیتون و وزیدن بادهای مبارزه، برای تو می نویسم گرچه با دستان بسته و گره خورده. ما پیشتر از پیش از شما مقاومت آموختیم، اینکه مقاومت زندگی است و ادامه دارد و در انقلاب ژنژیان آزادی این راه را ادامه دادیم و خواهیم داد. ای مردمان فلسطینی که آتش های گلوله بر شما میبارد، ما نمی بخشیم و نفراموش میکنیم. ما دادخواهیم و دادخواه خواهیم ماند. آری، ما خوب میدانیم که در سرزمین های اشغالی آتش ما آتش شور است و آتش شکرمی ها و آری به زندگی و البته نه به هرچه که ارتجاست و سوزاندن آن و هر آنچه که بند ناف زندگی را میبرد، اما آتش آنها آتش نسل‌کشی، کودک‌کشی، جنایت و محاکمه و محاربه و اعدام است. آری، شمایی که از سرریز کلمات میگریزید،
1: این تماس از زندان شاهرود میباشد.
0: آری، شمایی که از سرریز کلمات میگریزید، از شما شمشیر است و از ما خون و صد البته کودک غزه. فریاد ما از سرخی خون شما جدا نیست از کسانی که دستشان آغشته به خون ماست. اما از آنجا که من ایمان دارم مقاومت زندگی است، روزی خواهد آمد که سرزمین های من آزاد شود و ما همچنان فریادیم که بروید هر جا که میخواهید زندگی کنید، اما نه در میان ما. وقتش رسیده که گورتان را گم کنید، در هر کجا که میخواهید بمیرید، ولی نه در میان ما، چرا که ما کارهای نکرده بسیاری داریم. ما در اینجا گذشته را داریم و صدای گریه اول را. ما اینجا امروز آینده را داریم و دنیا و آخرت من را در اینجا. گورتان را از زمین ما گم کنید، از زمین و آسمان و گندم و زخم و همه چیزمان و خاطراتمان. زنده باد فلسطین، زنده باد مبارزه هر روزه. تبعیدگاه شاهرود، 28 هفته 1402.

0: باید آدمی چند راه را طی کند پیش از آن که آدم خطاب شود. بله. و چند دریا را فاخته سفید پرواز کند پیش از آن که آشیانه کند در شن. بله. و چندین بار باید گلوله شلیک شود پیش از آن که برای همیشه تحریم شود. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند بار باید آدم سر بالا کند پیش از آن که آسمان را ببیند. بله. و چند گوش باید داشته باشد پیش از آن که گریه دیگران را بشنود. بله. و چند مرگ باید اتفاق بیفتد تا بداند که بسیاری مرده‌اند. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند سال مگر کوه می‌تواند پایدار بماند پیش از آن که شسته شود به دریا. بله. و چند سال باید مردمانی باشند پیش از آن که با آزادی زندگی کنند. بله. و چند بار آدم می تواند سر برگرداند و وانمود کند که نمی بیند. پاسخ دوست من در باد می وزد. پاسخ دوست من در باد می وزد.
1: رادیو همبستگی
2: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.

0: رادیو همبستگی.
1: اگر میشد تمام مرزها را حذف می کردم، عناوین غلام و کت خدا را حذف می کردم، برای اینکه دنیا من ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را حذف می کردم، فقط انسانیت را در جهان معیار می کردم، مقام و ثروت و پول و طلا را حذف می کردم. اگر می شد به دنیا رنگ نو می دادم و شادی، سیاهی های دنیای شما را حذف می کردم، به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می دادم، حساب و حفظ تاریخ و هجا را حذف می کردم. اگر می شد به زنها فرصت شاهانه می دادم، حدود جنسیت در هر کجا را حذف می کردم.
0: رادیو همبستگی.

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی عموری، علی طرفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداوی.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه دارم.

آری، و من با چشمان خیش سبیل اهل کومی را دیدم که در بطری آویخته بود، و آنگاه که کودکان پرسیدن سبیل چه میخواهی؟ پاسخ میداد، میخواهم بمیرم. تدفین مردگان آوریل بیرحمترین ماه است. یاسها را از خاک مرده می رویاند، خاطره و اشتیاق را به هم می آمیزد، با باران بهاری ریشه های خواب رفته را بیدار می کند. ما را گرم نگه داشت زمستان، با برف فراموشی زمین را پوشاند، با ریشه های پوک به زندگی کمی جان داد. غافلگیرمان کرد تابستان، با رگباری از جانب استرمبرگرسی میان ستونها پناه گرفتیم و بعد به آفتاب رفتیم. به هفتاق را به هم میامیزد، با باران بهاری ریشه های خواب رفته را بیدار می کند. ما را گرم نگه داشت زمستان، با برف فراموشی زمین را پوشاند، با ریشه های پوک به زندگی کمی جان داد.

من اصلاً اهل لیفانی، آلمانی اصیل. و ما وقتی بچه بودیم نزد اشرف والا پسرمویم میماندیم، او مرا به سورتمه سواری برد و من خیلی ترسیدم. گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر شدیم. در کوهستان انسان احساس آزادی می کند. تا نهایت شب می خوانم و زمستان به جنوب می روم. چه ریشه های چنگ می زند به سنگ؟ چه شاخه های رشد می کند در زباله و سنگ؟ پسر انسان، تو نمی دانی و گمان هم نمی توانی کرد. فقط تصویرهای شکسته را می بینی آنجا که خورشید فرو می ریزد و درخت مرده سایه ندارد و زنجره آرامش نمی دهد و از این سنگ خشک صدای آب نمی آید. اینجا زیر صخره سرخ فقط سایه است. به زیر سایه صخره سرخ بیا تا نشانت دهم. نه چیزی چون سایه در روز که در پیت می آید. نه چیزی چون سایه در شب که به دیدارت می آید. که وحشت را نشانت دهم با مشتی خاک. باد خنک می وزه از جانب خونتونه بچه ایرلندی. منتظر چی هستی؟ تو به من سنبول دادی اول بار یک سال پیش. دختر سنبول صدایم می کردند. اما هنگامی که دیرگاه از باغ سنبول بر می گشتیم، تو با آغوشی پر و موهای خیز زبانم بند آمد. چشمم سیاهی رفت. میان مرگ و زندگی بودم، نفهمیدم هیچ. وقتی نگاه کردم به دل روشنی، به سکوت. دریا خالی و ویران. مادام سوسوتریس فالگیر شهیر سرمایی سخت خورده بود. او که میگویند از عاقل‌ترین زنان اروپا هم هست، دستی ورق شوم دارد. گفت این ورق توست، ملاح مغروق فنیقی. نگاه کن، چشمهایش اینک مرواریدند. و این بلادونا بانوی صخره ها، بانوی وضعیت. این هم مردی با سپاره چوب و این هم چرخ. و این تاجر یک چشم و این ورق سفیدی که میبینی بر دوشش چیزی است که من رخصت دیدنش را ندارم. مرد به دار آویخته را پیدا نمی کنم. بترس از مردن در آب. انبوه مردمی را میبینم که در دایره میچرخند. خیلی متشکرم. اگه خانم اکیتون عزیز رو دیدید بگویید جدول تاله را خودم میآورم. این روزا آدم باید خیلی محتاط باشد. شهری غیر واقعی، روزی زمستانی در مهی قهوه‌ای، انبوه مردم بر پل لندن روان بودند. انبوه، گمان نمی کردم مرگ این همه را از پای انداخته باشد. آه می کشیدند بریده و کوتاه، چشمها بر زمین دوخته، از شیب تپه بالا شدند و پایین آمدند. در خیابان کینگ ویلیام، جایی که کلیسای سنت ماری ولنات ساعتها را می شمرد و صدای مرده داد بر نهمین، آخرین ضربه. آنجا آشنایی دیدم، صدایش کردم. استتسون، تو که در مایلی تو کشتی با من بودی، جسدی را که پارسال در باغچه خانه‌ات کاشتی جوانه زد، شکوفه می دهد امسال یا سرما خراب کرد خوابش را؟ مراقب سگ دوست انسان باش. با پنجه قبر می شکافد و مرده گور به گور می کند. تو خواننده درو، شبیه خودم، برادر من. مردان پوک، مردان پوکیم ما، انباشته از پوشال، انا چون باد در علفزاری خشک، چون پنجه های موش و شکسته های شیشه در سرداب های خشک من. قالبی بیغاب، سایه بیرنگ، نیروی فلج، حرکت ساکن. آنها که با چشمهای باز به سرزمین دیگر مرگ رفتند، چون مردان پوک،
انباشت از پوشها.

چشمهایی که در رؤیاها نمیتوانم دید دست از زمین رؤیای مرگ ظاهر نمیشوند. اینجا چشمها نور خورشید بر ستونی شکستند. درختی جنبندان جاست و صداها در باد آواز خان قریبتر و مهیبتر از ستاره رنگ پریدند. مگذار نزدیکتر شدم در سرزمین رؤیای مد. نه نزدیکتر. نه آن دیدار بی بازگشت در سرزمین غروب. این سرزمین مرگ است. این سرزمین کاکتوس است. اینجا پیکرهای سنگی بر پای ایستاده دستهای ملتمس مردی مرده را می‌گیرند. اینجا در پرتوی ستاره پرید رنگ. چنین است خواهان بوسند و اشتیاق به سنگ شکسته بدل می‌شود. اینجا چشم‌ها دیده نمی‌شوند. اینجا هیچ چشمی نیست. در این دره ستاره‌های روبه مرگ، در این دره پوک، این آرواره شکسته سرزمین از دست رود متورم. کوریم، مگر چشم‌ها دوباره ظاهر شوند، همچون ستاره ابد، گل‌های بیشمار سرخ سرزمین غروب مرگ، تنها امید مردان تهی. دور کاکتوس میچرخیم، کاکتوسی پرخار، کاکتوسی پرخار، دور کاکتوس میچرخیم در ساعت 5 صبح. میان تصور و واقعیت، میان حرکت و عمل سایه میفتد، چون زمین از آن توست. میان خیال و آفرینش، میان حس و تحسر سایه میفتد. زندگی طولانی است. میان تمنا و تشنج، میان توانایی و وجود، میان بودن و سقوط سایه میافتد، چون زمین از آن توست. چون از آن توست زندگی هست. چون از آن توست. چنین به پایان میرسد جان. چنین به پایان میرسد جان. چنین به پایان میرسد جان، نه با انفجاری که با ناله‌ای.

حکایت بارانی بی امان است، این گونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه‌ها و خیزاب‌ها، به بیراه و راه‌ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

حسین علی ملاح چند سال پیش بر روی شعری از فروغ به نام پاییز آهنگی ساخته که با صدای رامش در رادیو اجرا شده است. شعر فروغ را می شنویم و یادش را گرامی می داریم.

سلام، این قسمت دیگری از مجموعه این هفته در تاریخ ایرانه که میشنوید. در این برنامه سعی بر اینه که هر هفته به یک اتفاق در تاریخ کشورمون بپردازیم. این هفته دوم تا هشتم بهمن ماه.

ابوالقاسم عارف قزوینی، متخلص به عارف، شاعر و تصنیف ساز دوران مشروطه، در دوم بهمن سال 1312 خورشیدی دیده از جهان فرو بست. وی که در سال 1258 در قزوین چشم به جهان گشود، دوره نوجوانی را به خواست پدر به تحصیل موسیقی و خط مشغول شد. عارف موسیقی را با صدای اساتیدی چون حاج صادق خرازی و میرزا حسین واعظ آغاز کرد. وی در جوانی در حالی که عشق دختری را در سینه داشت و با سری نترس دختر را علی‌رغم مخالفت خانواده‌اش به عقد پنهان درآورده بود، به دلیل فشارهای خانواده دختر مجبور به ترک دیار شد. اولین سفر او به تهران در همین ایام شکل گرفت. او خود سفرش را به پایتخت چنین توصیف می‌کند: تا آن وقت تهران را ندیده بودم، که ای کاش هیچ وقت نمی‌دیدم. از آن به بعد در واقع تهرانی شدم. آنچه این شاعر آزاده را وامی دارد تا درباره سفرش این چنین قضاوت کند، آشناییش با موثق الدوله شاهزاده قجر است که از صوت داوودی او لذت برده و امر می کند تا از آن پس این خواننده و شاعر همراه وی باشد. وصف عارف تا دربار شاه هم رفت و شاه که به تازگی از سفر فرنگ برگشته بود و گراموفونی را سوغات آورده بود، عارف را به حضور می طلبد و پس از ضبط صدای او امر می کند تا عمامه از سرش برداشته و نامش را در ردیف فراش خلوت‌ها بنویسند. اما عارف این را نه اقبال که ننگی می شمارد و به هزار حیله از آن می گریزد. عارف این رویه را در سراسر عمر به خوبی ادامه داد و هیچگاه هنرش را وسیله ارتزاق خود قرار نداد و با قناعت و مناعت طبع گذران زندگی نمود. از آن پس عارف که همسر قانونیش را نیز طلاق داده بود، تهران را برای زندگی برگزید. در همین ایام است که به درک محضر خداوندگار موسیقی میرزا حسین قلی فراهانی نائل می آید. گرچه اشعار عارف در این دوره از زندگیش تا پیش از انقلاب مشروطه چندان زیاد و قابل توجه نیست، اما می توان ویژگی مشترکی را در کل اشعار این شاعر جست که در تمام عمر کم یا زیاد تکرار شده است. این ویژگی استفاده هنرمندانه از ادبیات شفاهی ملی است. او مثلها و حکمتهای رایج در بین مردم را به طرزی شیوا و قابل فهم استفاده می کند و به این ترتیب جای خود را در قلب توده مردم استوار می سازد. آشنایی او با حیدر عموغلی را می توان سرآغاز آشنایی او با مفاهیم و اندیشه های آزادی خواهانه برشمرد. عموغلی سرداری کارآزموده و با تجربه بود و دوستی ارزشمند برای عارف محسوب می شد. از این دوره است که اشعار شاعر قزوینی رنگی دیگر به خود می گیرد و او غیر از سخن وطن و آزادیش حرف دیگری نمی زند. بی اغراق می توان گفت که عارف پرورده حوادث سخت سالهای 1284 تا 1304 و فراز و نشیب‌های این دوران پرآشوب است. او در این دوران تنها به تهییج عواطف و احساسات خوانندگان و شنوندگان اشعارش اکتفا نمی کند. او با این آگاهی که مخاطبین اصلی او را توده بی سواد و ناآگاه شکل می دهد، در قالب اشعار ساده به بیان مفاهیم و روشنگری حوادث می پردازد. هر حادثه برای او سرمنشأ سراییدن شعر یا ساخت تصنیفی است. همین نگاه به مخاطبین است که او را وامی دارد تا در شب 28 ذی‌حجه سال 1333 قمری یا 1296 خورشیدی اولین کنسرت خود را، که اولین کنسرت موسیقی در ایران هم محسوب می شود، در تئاتر باقرف تهران برگزار کند. در این کنسرت او مجلس شورا را چنین خطاب قرار می دهد: چه شد که مجلس شورا نمی کند معلوم که خانه غیر است یا که خانه ماست؟ و در ادامه می خواند: خراب مملکت از دست دزد خانگی است، ز دست غیر چه نالیم که هرچه هست از ماست. تصنیف زیبا و ماندگار دل هوس سبز و صحرا ندارد یادگار همین شب است.

این دوران از زندگی عارف با در افتادن با عناصر قدرت توأم بود و هر کجا در شعر یا هنگام اجرای کنسرت با بی‌پروایی زورمندان را با نیش قلم و زبان خود می‌خراشید و اندیشه عاقبت کار خود نداشت. یک بار به جهت خشم محمد ولی خان سپهدار که در شعری به عمد یا غیر عمد عارف نام او را به صورتی نچندان خوشایند آورده بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چند روز را در بیمارستان بستری شد. اما جنگ جهانی اول او را هم که مانند بسیاری از آزادی خواهان آن دوران به طرفداری از دولت عثمانی برخواسته بود، به مهاجرت به آن دیار کشاند. اما دولت همسایه در استقبال از یاران سفر کرده در پی منافع شخصی بود، چنان که مدتی بعد سربازان ترک برای الحاق آذربایجان به خاک عثمانی به آن منطقه حمله کردند. برای عارف این دوره تنها باعث شناخت همسایه سیاسی کار و فرصت طلب نبود. او به قول خودش کتابی از فساد اخلاقی بعضی خائنین ایرانی را ورق زد. درست در همین سالهاست که انگلیس با خالی دیدن عرصه از رقیبی دیرین یعنی روسیه، قصد تصرف کل ایران را در سر می پروراند. عارف نیز همزمان با قیام خیابانی در تبریز و انتحار کلونل فضل الله خان به منظور اعلام انزجار نسبت به اقدام وسوق الدوله در امضای قراردادی با انگلیس به تصنیف سرایی و روشنگری مشغول می شود. خانه‌ای کو شود از دست اجانب آباد، زشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است. صد روز پس از کودتای 1299 توسط رضاخان میرپنج، قوام السلطنه والی پیشین فارس که روزهای نخست کودتا به دست توانای ریاست ژاندارمری خراسان کلونل پسیان بازداشت شده بود، به رئیس الوزرایی منصوب شد. پسیان سر به نافرمانی پیچید و در حالی که محبوبیتی در میان مردم داشت، دست به تشکیل نیرو و حکومت در آن خطه زد. عارف نیز در همین ایام به مشهد سفر کرد و مورد استقبال آن نظامی روشنفکر قرار گرفت. تیره‌بینی، بی‌شکیبی و بدگمانی در دوره همراهیش با کلونل جای خود را به روحیه قوی داد و در این مدت دم از یأس نزد. وی در همان دوران و به درخواست پسیان کنسرتی هم در مشهد برگزار کرد. اما دولت پسیان مستعجل بود و دیری نپایید و با خیانت یارانش زندگی وی و در نتیجه حیات سیاسی نهضتش خاتمه یافت. عارف در رسای این آزاده خون گریه کرد و تا سالی نتوانست کمر راست کند. عارف که رژیم پادشاهی و خانواده قاجار را باعث عقب ماندگی و فلاکت و ویرانی ایران می‌دانست، هنگامی که رضاخان با شعار جمهوری پای به میدان گذاشت، همچون اکثریت روشنفکران آن روزگار با شور و شعف وسناپذیری به پشتیبانی او برخاست. عارف، عشقی، ملک و شعرهای بهار و بسیاری دیگر امیدوار بودند که با حکومت جمهوری مردم راه پیشرفت اجتماعی و تحقق اهداف مشروطیت باز خواهد شد. مارش جمهوری و غزلهای عارف برخواسته از همین انگیزه های ملی و انسانی بود. اما آنگاه که عارف و دیگر روشنفکران آن زمان دریافتند که شعار جمهوری ترفند و دسیسه زیرکانه انگلیس و رضاخان برای به قدرت رسیدن است، راهی به جز مخالفت و ادامه مبارزه آزادی خواهانه نیافتند. ابیات روشنگرانه عارف در این ایام راه را برای تحمل او از سوی دولت استبداد بست و از این پس را تا پایان عمر در تبعید گذراند و محکوم به خاموشی شد. اما نام نیک او بر تارک آزادی خواهی و میهندوستی ایرانیان می درخشد و اشعار او زبانزد سالکان راه شرافت است. او را بی جهت شاعر ملی لقب ندادند که هنوز که هنوز است تصنیف‌های حماسی و میهندوستانش بر زبان مردمان و بر هنجره خوانندگان جاری است. عارف که بیشتر به دلیل سرودن تصنیف‌های میهنی مشهور است، سراینده تصنیف‌های عاشقانه نیز هست. تصنیف دختر پریشان زلف، عارف مبهوت، افتخار همه آفاقی و منظور منی از معدود تصنیف‌های عاشقانه عارف قزوینی است. از مشهورترین تصنیف‌های عارف که جنبه حماسی میهنی دارد و هنوز هم زمزمه می‌شود، تصنیف معروف از خون جوانان وطن لاله دمیده است. او در اواخر عمر در همدان گوشه عزلت برگزید. عارف قزوینی، منادی ندای درونی مردم در دوران مشروطیت، در دوم بهمن سال 1312 دیده از جهان فرو بست. آرامگاه او در همدان و در کنار بوعلی سیناست.

مثل همیشه این هفته هم پر از اتفاقاتی که تو کشورمون افتاده. نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در 5 بهمن 1358، گشایش ساختمان تئاتر شهر در تهران با نمایش باغ آلبالو اثر آنتوان چخوف در 7 بهمن 1351، پیمان شاه سلطان حسین صفوی با لویی 14 پادشاه. مثل همیشه این هفته هم پر از اتفاقاتی که تو کشورمون افتاده. نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در 5 بهمن 1358، گشایش ساختمان تئاتر شهر در تهران

برای هر روستای ایران در 26 ژانویه 560 میلادی. عارف درباره هنرمندی خیش چنین می نویسد: بدانید من زود می میرم، اما مادر ایران قرنها مانند من پسری به وجود نخواهد آورد، زیرا طبیعت 4-5 چیز به من داده که یحتمل در گذشته و آینده همه آنها را به یک نفر نداده و نخواهد داد. خیلی به ندرت واقع می شود که یک نفر هم استاد موسیقی باشد، هم خواننده بی نظیر، هم اول آهنگساز یعنی مبتکر در آهنگ، هم شعرساز و هم گذشته از همه اینها به قدری علاقه‌مند به وطنش باشد که جان خود را در راه آن اینطور تمام کند، بدون اینکه به قدر سر مویی آرزوی مقام و مرتبه ای را داشته باشد.

رادیو همبستگی.

0: رادیو همبستگی.
1: کبریت زدم تو برای روشنای محدود گریستی.

داد ایستادم، من فقط یک نفرم، اما اکنون هزاران پرنده را در باد به یغما میبرند. از مهتاب که به خانه بازگردم آهنها زنگ خوردند، شاعران نشانی باد را گم کردند، زنبوران عسل را فراموش کردند. افق بی روشنایی در دستان تو نازنین جان می بازد. من گل سرخ بودم که سراسر مهتاب را شکستم، راه برای شاعران سال خورده هموار بود. من شاعر جوان مردمکان چشمانم را رها می کردم که شهر را از دور ببینم. دیده بودم تصویری از عشق ندارم.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شبت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشبهای بسیار تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزلها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند، ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من، ای تکیگاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون بی نگاهت تهی مانده از نور، در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کن، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید.

سلام، حال همه ما خوب است. ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود. میدانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟ راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت، چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد. فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از نیست؟ راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت، چیزی نمانده است.

روی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری را جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از اپا معاینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.

0: همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.1
3: می درخشد شبتاب نیست یک شکنت خواب به چشم کسونگیک قمین خفته چند در چشم در چشم ترم می شکنم نگران با من نگران با استاد سحر صبح صبح خواهد از من میخواهد از من کز مبارک دم آورم آورم قوم به جان باخته را در اول که خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم میشکند ناز و زارای تن ساقلی به جانش کشتم و به جان دادم شاه ای دریغا به برم میشکند دست ها میسا تا دری بکشایم بر عبس میپایم که به در کس که به در کسایم در دیوار در دیوار به هم ریختشان بر سرم میشکند می تراود مهتاب می درخشد شبتاب منده پای آبل از راه در دم دکده مردی کول بارش بردوش دست اون بردر می گوید با خود قمه افتی چند خواب در چشم ترم می شکند

0: Samvetsbestämmelse.
1: Solidaritet.
2: Stockholm, FM 91,1.
3: به رادیو همبستگی گوش میکنید. والا از حافظ خواهیم گفت. شاعر ملی ایرانیان.
4: رادیو همبستگی. رادیو همبستگی.
3: حافظ منحصر به فردترین و محبوبترین شاعر نزد ایرانیان است. لسان الغیبش خواندند. شاعر شاعران، شاعر همه زمانها. بسیاری عاشق بیقرار شعر او هستند. همه نهله‌های فکری او را می ستایند. بسیاری تخیل و رویای خود را در آینه شعر او می جویند و می یابند. از خدا باور و خدا ناباور، از دیندار و بیدین، از خرد ستیز تا خردگرا، از حاکم تا محکوم، از آنکه میخواهد چرخ بر هم زند تا آن کس که می مینوشد و بوسه از لب یار میگیرد. هر کس از ذهن خود یار حافظ شده، یا بهتر است بگوییم میخواهد که حافظ یار او باشد. شعر حافظ آنچنان زیبا دنیای خیال‌انگیزی می‌سازد که واقعیت را از ذهن ما دور می‌کند و می‌زداید. دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم، نقشی بیاد خط تو بر آب می‌زدم. امروز در خانه هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می‌شود. نوروز بر سر سفره هفت سین یا شب یلدا با کتاب حافظ فال می‌گیرند. درباره شعر حافظ آنقدر نوشتند و پژوهش کردند که با دریایی از تفسیر و خوانش روبرو می شوید. خواجه شمس‌الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی حدود 727 تا 792 هجری قمری برابر با 706 تا 769 خورشیدی، سده هشتم در ایران برابر قرن چهارم میلادی در شیراز زندگی کرده است. دیوان حافظ حدود 500 غزل دارد، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی. تا کنون صدها بار به شکلها و شیوه های گوناگون به زبان فارسی و دیگر زبانهای جهان به چاپ رسیده. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. چرا حافظ محبوب ترین شاعر در نزد ما ایرانیان است؟ راز همگیری و ماندگاری حافظ در کجاست؟ اندیشه حافظ، طرز تفکر، فراز و فرودهای روحی و جریان تحول اندیشه او چه بوده است؟ از دریای پهناور شعر و اندیشه حافظ هر کس به فراخور فهم و ذوق و نیاز خود بهره می‌گیرد. چرا برداشت‌ها و تفسیرها از خوانش متن شعر حافظ بسیار متفاوت و متضاد است؟ مهمانان برنامه امروز ما دکتر علی حسودی، نویسنده، زبانشناس و پژوهشگر تاریخ، منوچهر تقوی بیات، حافظ پژو، و دکتر شکوفه تقی، استاد دانشگاه در اپسالا در رشته مذهب شناسی و تصوف.

0: در نظربازی ما بی خبران حیرانند. من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد، یا چه باک. دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند.
1: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. آقای حضوری بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید برای شرکت در این گفتگو.
2: خیلی ممنون.
1: خانم شکوفه تقیب، از شما هم سپاسگزارم.
3: من سلام میکنم خدمت شما و خدمت آقای حضوری و خدمت شنوندگان شما، و به سهم خودم من هم سپاسگزارم.
1: از شما هم سپاسگزارم آقای منوچهر تقیبی باید.
0: خواهش بکنم. منم یه سلام به شنوندگان عزیز و شما بدهکار بودم که ادا کردم. خواهش بکنم.
1: متشکر. من فقط خواهشم اینه که سوالات بسیاری وجود دارد، اگر هرچه فشرده‌تر پاسخ بدین من سپاسگزارتون خواهم شد. از آقای حضوری شروع کنم و با این پرسش، چرا حافظ محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است و فارسی زبانان؟
2: با سلام خدمت شنوندگان گرامی، حافظ دارای یه موقعیت خاص تاریخی است. حافظ در یک دوره بسیار متحولی زندگی می‌کرده. متحول نه از لحاظ اینکه خیلی پیش رو باشه، رو به پیش باشه، نه، از لحاظ اینکه در طول عمر او چندین پادشاه عوض شدند، زد و خوردهای مختلف صورت گرفته، بازی برای قدرت خیلی رواج داشته، و حافظ در این تلاطم در واقع یک ذهن هوشیاری داشته است که این وضع رو بشناسه. از اونجا که اوضاع تاریخی در کشور ما در 600 سال گذشته تغییری نکرده، یعنی هنوز هم زاهدان این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، یا صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، همه اینها هنوز هم صادقه. به همین دلیل شعر حافظ هنوز صادقه و انگار که امروز داره حرف می زنه.
1: از کی به محبوب ترین شاعر ایرانیان تبدیل شده؟
2: از زمان خودش، در زمان خودش.
1: در زمان
2: بله، خودش هم بله بله، به شعر حافظ شیراز میخوانند.

0: و می رفتن سیه چشمان شیرازی و ترکان سمرقندی. وقتی خودش این رو اون موقع میگه، از زمان خودش این محبوبیت رو پیدا کرده، برای اینکه در واقع میشه گفت وجدان بیدار زمانه خودش بوده.
1: خانم شکوفه تقیل، شما چی فکر میکنید چرا حافظ محبوب‌ترین شاعر در میان ایرانیانه؟
2: حضوری فرمودن تاریخ زمان حافظ بسیار اهمیت داره که مطالعه بشه، اما من فکر میکنم که حتی اگر حافظ رو ما بیرون از اون تاریخش و جغرافیاش نگاه کنیم، هنوز دلایلی داریم برای اینکه اون رو شاعری محبوب بدونیم. دلیل در ذات شعر حافظه و گونه ای که حافظ انسان رو میبینه، خودش رو میبینه و جهان رو میبینه. اگر که من بخوام حرفم رو خلاصه کنم، اینطور میگم که در درون همه ما رندی وجود داره، زاهدی وجود داره، صوفی وجود داره، پیر مغانی وجود داره، ولی ما صدای این مجموعه رو همیشه با یک صدای غالب خفه میکنیم و اون رو صورت موجه خودمون میکنیم، همون که شاید حافظ تعبیر به ریا بکنه. و ما کسی رو قهرمان میدونیم که خلاف ما عمل کنه، شجاعت نشون دادن خودش رو داشته باشه، همونطور که ما شجاعت نشون دادن خودمون رو به دلایل سیاسی، به دلایل تاریخی، به دلایل انسانی نداریم. پس حافظ رو اگه شما ترجمه کنین به هر زبانی، حتی معانی حافظ رو ترجمه کنین، میبینین که خیلی حرف برای انسان داره، خیلی حرف برای همه دوره ها داره. پس من باور دارم که در زمان حافظ اتفاقات تاریخی بسیاری افتاده و همونطور که آقای حضوری فرمودن، شرایط هنوز همون شرایطه، ولی میخوام بگم انسان هم در 600 سال خیلی عوض نشده. پس صدای سخن حافظ صدایی که انسان همیشه آرزو داره بشنوه، ولی خودش توان گفتن نداره.
1: آیا تقریبا باید راز دیرپایی و ماندگاری شعر حافظ چیه؟
3: راز محبوبیت و دیرپایی حافظ در شیره عشق ورزیدن حافظ به مردمه. خودش میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این خلاصه ترین معناییست که حافظ گفته و میشه گفت که رازش این است که اونجوری که او انسان رو دوست داره، اونجور انسان او رو دوست داره.
1: بله، مرسی. آقای حضوری، حافظ این هنر زبانی رو چطور پدید آورده؟
0: اولا زادگاه حافظ زادگاه زبان فارسی است، فارسی با نام فارس شناخته میشه. این یکی. شعرهای دیگه از این لحاظ به اون نمیرسند، شعرهای بزرگ ما، حتی مثلا فرسون شاعری مثل مولوی به اون نمیرسند، به دلیل اینکه فارسی رو زبان گاهی زبان دومشون بوده، زبان اصلیشون فارسی نبوده، لهجه مادریشون یک چیز دیگری بوده. فرض کنید که در بلخ که مولوی متولد شده، احتمالاً در زمان او به یه لهجه محلی صحبت میکردن، نه فارسی. فارسی زبان عام ایرانیان بوده، اما فارسی زبان مادری حافظه و زبانی است که با وجود شاعران و نویسندگان بزرگی در فارس دائما روش کار شده، پرورده شده و تبدیل شده به یک زبان ایدئال ادبی در کشور ما. یکی به این دلیله. حالا اگر سوال دیگری دارید بفرمایید.
1: نه من همین میخواستم این هنر زبانی که وجود آورده و بعد توی شکل خاصی این بیان میشه، یعنی غزل، چون غزله این کمک کرده به
0: بدون شک غزل در واقع میشه گفت دلخواه ترین فرم شعر فارسیه. رباعی خیلی زیباست ولی گفتنش بسیار دشواره، چون یک معنای بسیار بزرگی رو شما باید پیدا کنید. مثلا در مقابل رباعی خیام شما باید یک معنی بسیار بزرگی رو پیدا کنید در دو بیت بگنجونید. اما غزل شکل دلخواه در واقع شعر فارسی شده به این دلیل که توش روایت هم میشه کرد. در رباعی روایت نمیشه کرد، خیلی کوتاه‌تر از این است که بشه روایت کرد. به علاوه موسیقی که غزل داره هیچ گونه شعر فارسی نداره. البته قصیده اگر به خصوص در قالب هایی باشه که غزل ها هم هستن، خب این رو داره، ولی هیچ شعر فارسی موسیقی غزل رو نداره. شما اگر به اصطلاح بشمارید و قبول قدما استقصا بکنید، کمتر غزل اصیل حافظ هست که نتوانید اون رو در یه دستگاهی با ریتم بخوانید. مسئله مهم با ریتم خواندنشه.
1: بعد این شگرده ها و شیوایی که به کار میگیره،
0: بله خب اون دیگه در واقع یک اقبال این شخص داشته که ما از تربیت کودکیش خبر نداریم ولی از شعر 20 سالگیش خبر داریم. از حدود 20 سالگی شعر گفته، بسیار پخته، هم از نظر زبان پخته است هم از نظر فکر پخته است. این نشون میده که یه تربیت بسیار والایی در بچگیش داشته.
1: خانم تقی شما نکته دارید در پاسخ به این سوال من؟
2: من معتقدم که این نکاتی که آقای حصوری فرمودن کاملا درسته، ولی ما میدونیم که سبک عراقی سبکیه که توش شاعران خیلی بزرگی پروریده شدن و تفاوت‌های بسیاری با سبک خراسانی داره. چگونه در سبک خراسانی حرف رو میزنه ولی در سبک عراقی این در واقع غزل هست که حرف میزنه. و در زمان حافظ، قبل از حافظ، شعرای خیلی بزرگی بودن که در حیطه سخن بی همتا بودن و تأثیرشون هم بر حافظ بسیار بوده. ما خواجو رو داریم که خود حافظ میگه که سبک سخن رو از اون اثر گرفته. عراقی رو داریم، خیلی سعدی رو داریم، اما هیچ کدوم اینها حافظ نیستن. پس در حافظ، در شکل بیان حافظ، نگاهی که در شعرش داره رازیه که در اشعار، در غزلیات شعرای بزرگ همزمان او و قبل از او نیست. من نمیتونم بگم 100% اون چیه، چون اگر بگم من شعر حافظ رو آب گرفتم و بستم و به نوعی به حافظ خیانت کردم، چون اون نمیخواد در قابی بگنجه. اما میتونم نظر خودم رو بگم به چه دلیل از نظر من حافظ این سخن پردازی زیبای بی همتا رو داره که بر همه دلها می نشینه. شاید یکی این باشه که حافظ وقتی که شعر میگه قصد شعر سازی نداره. در واقع اونجور که میشه از شعرش برداشت کرد و او رو شناخت، شاید جام می در برابرش میگذاره و قدری از اون مینوشه. اون جام می نگاه میکنه مثل بسیاری که در فنجان قهوه نگاه میکنن و اون چرا که در اون جام میبینه به کلمه در میاره. اما یک تفاوت بزرگ داره با یک تماشا کننده معمولی، یک رویابین معمولی یا حتی یک شاعر بزرگ. حافظ حافظه بی همتا داره. همونطور که آقای حضوری فرمودن اطلاعات بسیار هم داره، یعنی از کودکیست، از نوجوانیست، از قبل از تولده، اما دانشی بزرگ در ادبیات داره، در تاریخ داره. وقتی در اون فنجون نگاه میکنه، وقتی در اون جام نگاه میکنه، با ذهن خالی میره، ولی چون ثروت بزرگی از قبل اندوخته، هر چی که شکار میکنه در و گوهره، به قصد در و گوهر نمیره، ولی وقتی که از اون جام میاد بیرون، یک گردنبند مروارید بی همتا ساخته که بسیار بسیار زیباست، ولی هیچ کس هم قبل از اون گردنبند رو نساخته، در حالی که اون دونه های مروارید تو اشعار خواجو، سعدی، همه کسان قبل از او یافت میشه، اما نه کسی بعد از اون مروارید رو ساخته، نه کسی قبل از او. در این حال که خود حافظم هرگز این آرایش گردنبند رو تکرار نمی کنه. هر غزل حافظ یک جواهر بی همتاست که فقط در اون غزل ساخته میشه.
1: متشکر خانم شکوفه تقی. آقای تقوی شما هم در این رابطه نکته‌ای دارین؟
3: من نکته خیلی مهمی این است که اولا دکتر منوچهر مرتضوی استاد دانشگاه تبریز یه روز در تلویزیون در ایران صحبت می‌کرد، گفت حافظ به اون دلیل حافظه که بعد از سعدی غزل گفته و مقبول افتاده. این خیلی حرف بزرگی، ولی فرق حافظ با تمام شعرهای ایران در اینه که با تعداد بسیار کمی غزل که ما از او داریم حافظ شده. سعدی کلی مطلب داره، به انواع اقسام ما با سعدی روبرو هستیم، نثر داره، نثر مسجع داره، خیلی نوشته داره، مولانا خیلی نوشته داره. ما به 500 تا نمیرسه غزلهای حافظ، ما یه مختصری از حافظ در دستمونه و او با این مختصر جهان رو فتح کرده. این خیلی اهمیت داره.
1: آقای حضوری یک کتاب نوشتن حافظ از نگاهی دیگر و نظرشون بیشتر این هست که حافظ شاعری اجتماعی معترض و طغیانگره، از چهره صوفیان و عارفان نقاب برانداخته و مهمترین آموزش رو هم میدونن در شعرهای حافظ که درس بردباری و فداکاری انسان در راه انسان داده. این نکاتی است که در کتاب حافظ از نگاهی دیگر خیلی برجسته است. اندیشه حافظ آقای حضوری، طرز تفکر او، یا اساسا جریان تحول اندیشه حافظ در طول عمرش چی بوده؟
0: ببینید، حافظ خودش رو خیلی بیش از همه رند معرفی میکنه.
1: یعنی چی
0: رند؟ دقیقا من اخیراً ریشش رو پیدا کردم، یعنی منکر. توی فرهنگ های فارسی دادن منکر و این معنی خیلی دقیقیه.
1: یعنی منکر چی؟
0: منکر خیلی چیزها، منکر اون چه که باور نداره دیگه، اون چرا که به نظرش نپذیرفتنی میاد انکار میکنه. این ریشه، این لغت رند با راندن از یه ریشه است و با رندیدن فارسی، با رنده از یه ریشه است. یعنی رد کردن، انکار کردن، راندن، نپذیرفتن. رند یه موجودی است که به قول ابن مقفع، شنیده را باور ندارند و ندیده را باور ندارند و شنیده را نیازموده از کسی نپذیرند. این تعریف اهل نظر در کتاب سیبوی در ادب پارسی به اصطلاح ادب الکبیر ابن مقفع. حالا دقیقا میبینیم حافظ اینطوریه، حافظ رند و کسی رو نمیپذیره، یعنی به سخن و با استدلال زبانی صرف نمیپذیره. حافظ خیلی زیاد اجتماعی است، خیلی زیاد تجربه گراست و با عینیت زندگی خیلی بیشتر سر و کار داره و به همین دلیل یکی از دلایل دلنشین بودن شعر حافظ هم همین است که با عینیت زندگی بیش از همه سر و کار داره.
1: شما تو کتابتون نوشتین که نه تنها از حافظ پژوهان مثل صبی بهروز، اکبر آزاد، مسعود فرزاد زیاد آموختید،
0: بله.
1: از مردم کوچه و بازار شیراز هم بسیار آموختید. از اونا چی آموختید؟
0: خیلی چیزها. اولا آدمهایی در شیراز من دیدم از مردم عادی شیراز که شعر حافظ رو با دقت میخوندن و با دقت تفسیر میکردن. آدمهای عادی تحصیل نکرده، فرض کنید آدمی که فرض کنید یه آدمی رو میشناختم که تو شیراز و بیل کلنگ این چیزا میفروخت، ولی این آدم به قدری خوش نظر بود، به قدری لطیف حافظ رو میخوند و بیان میکرد و توضیح میداد که حد نداره. این یکی دوتا هم نبودن، از اینا من چند نفر در شیراز دیدم که حافظ رو خیلی دقیق میخوندن و همونطور هم رندانه معنی میکردن و خودشون هم یه همچین مشربهایی داشتن. مثلا یه همسایهی داشتیم، این دقیقا آدمی بود که میشد شراب میخورد و حافظ میخوند. این رفتارهای مردم شیراز برای من خیلی آموزنده بود.
1: های اسودید، حافظ موضوع جداله، یعنی هر کسی از این دریا آبی برمی‌داره و تفسیرهای بسیار بسیار متفاوتی میشه، همونطور که من در مقدمه هم گفتم، از خدا باور تا خدا ناباور، از عارف تا صوفی و تا دهری، همه اینها حافظ رو قبول دارن. چطور و چرا چون این پدیده‌ای اساسا وجود داره که همه اون رو ازش کمک میگیرن و فکر میکنن که حافظ اونجوری که اونها میپندارن؟
0: بله، خب این درسته از این نظر که یه عده او رو صوفی میدونن، یه عده او رو رند میدونن، رند یعنی اهل انکار که خیلی چیزاره انکار میکن. علت در واقع یه مقداری در نقص دانش ماست. مثلا من یه کاری اخیراً کردم که پاسخ بدم به اینکه آیا حافظ صوفی بوده است یا نبوده است. بدون شک حافظ صوفی نبوده است، همونطور که خب وقتی میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد و اینا معلومه نیست. به علاوه
1: خب ممکنی
0: اصلا این رفتاری که به حافظ نسبت میدن، مثلا فرض میکنید سعی میکنن شراب شعر حافظ رو تأویل کنن به چیز دیگری که شراب واقعی نیست و شراب صوفیان است، که شراب صوفیان ها رو هم میگن واقعی نیست. حالا من در یه تحقیق اخیراً روشن کردم که شراب صوفیان هم شراب است، شراب واقعی است. ببینید عرفان ایرانی، عرفان اصیل ایرانی از شرق ایران آمده، به خلاف تصور عمومی که فکر میکنند از عرفان غربی آمده، یعنی از عرفان قنوسی یا عرفان ناستیسیز. این عرفان از شرق آمده، از آسیای مرکزی آمده. در این به همین دلیل است که اولین خانقاه ها در خراسان ساخته شده. اگه عرفان از غرب آمده بود، بیرون از عرفان مسیحی ما گرفته بودیم، بعد اولین خانقاه ها در همدان، کرمانشاه، نهاوند، اصفهان، کاشان اینجاها پیدا می شد، در حالی که اولین خانقاه ها در سمرقند و بخارا و مرو و اونجاها پیدا شده. عرفان ما عرفان شرقی است. در عرفان شرقی چهار چیز هست که تو شعر حافظ هست. یکی شعره، عرفان شرقی، عرفانی که با شعر بیان میشه. دوم در این عرفان موسیقی وجود داره، با اینکه حرامه، همه هر دو اینا در اسلام حرامن، هم شعر و هم موسیقی. سوم اینکه در این عرفان رقص وجود داره، هنوز وجود داره، یعنی تنبور نوازان خراسان شعر میخونن، تنبور مینوازن که آلت موسیقیه و میخوانند، سرود میخوانند. چهارمی شرابه که در عرفان شرق ایران که صوفیان و عارفان شراب میخوردن. حالا چطور است که شعرش واقعیه در زمان حافظ، موسیقیش واقعیه، رقصیدن هست، رقصیدنش واقعیه، ولی شرابش هپروتیست، مال یه عالم دیگری است؟ نه اینطور نیست.
1: شما در یه علت این که گفتید تفسیرهای متفاوت میشه، گفتید یک علتش برمیخیزه از دانش ناقص ما. آقای عطاری شاید بشه جوری دیگه نگاه کرد، اون خیال انگیز بودن شعر حافظ باشد در. یعنی ایهامی رو که در این شعر وجود داره
0: به تردیدی نیست و کمک میکنه، ولی در این حال اگر ما یک پیشفرض غلط داشته باشیم، دنبال اون پیشفرض غلطمون در دیوان حافظ میگردیم. یعنی صوفی هم شعر حافظ رو میخونه و به خیال خودش حافظ از زبان او حرف میزنه، درویش معمولی گداپیشه هم در واقع میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته، رند بی ایمان و بی دین هم میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. کاملا درسته، برای اینکه زبان فردوسی همونطور که زبان حافظ، همونطور که خانم تقی فرمودند، یک زبان بسیار پخته عامیست که یک دنیا تجربه تاریخی پشت سر خودش داشته. این است که به گویاترین شکلی در واقع شعر فارسی رو روایت میکنه.
1: شما عارف بودن حافظ رو رد کردید در این کتابتون، مطمئن خیلی ها معتقدن که در برابر صوفی، چون برای صوفی رو خیلی رد کردن و شعرهای زیادی دارن، همینجوری شما هم گفتین صوفی نهاد دام و سر وقت باز کرد، میگن حافظ از عارف با نیکویی یاد کرده و اگر در شعرش در جایی گفته که مورد انتقاد قرار داده، بسیاری کسای دیگر گذاشته، هم خودش هم حتی مورد انتقاد قرار داده. مثلا میگی که مفتی، شیخ و مفتی و قاضی و محتسب، اینا همه رو با هم گرفته که انتقاد کرده.
0: بله، ببینید فرق خیلی زیادی بین صوفی و عارف نیست. عرفان یه چیز بیشتر نیست که تصوف رنگ ایرانی عرفانه. ما نباید این رو اشتباه کنیم، فکر کنیم صوفی یه چیزیست، عارف یه چیز دیگه است. نه، تصوف که در ایران به عرفان گفته میشه در واقع شکل ایرانی عرفانه. بنابراین عارف و صوفی کم و بیش مثل هم هستن، منتها به طور عادت در ایران اینطوری شده که عارف اون پخته ترها رو، پیشروترها رو، متفکرترها رو، اونایی که بیان فلسفی دارن اونها رو عارف میگن، و صوفی به دراویش عام،
1: یعنی همون عرفان نظری، عرفان عملی؟
0: نه، مسئله عرفان نظری و عملی نیست. البته عارف بیشتر به عرفان نظری میپردازه و صوفی به عرفان عملی، اما این معنیش این نیست که این صوفی و عارف رو از هم جدا کنه. اینا هر دو راهشون یکیه، هم تجربهشون یکیه و هم راهشون یکیه، منتها تفاوت در میزان اطلاعات و معلومات و تجارب این هاست. در تاریخ عرفان ایران یا در تاریخ تصوف ایران ما میبینیم که فرقی اساسی بین صوفی و عارف وجود نداره.
1: خانم شکوفه دقیق، دیدگاه شما چیه؟ آقای عرصوری عارف بودن حافظ رو رد میکنن، شما چه نگاهی دارید؟
2: ببینین، همونطور که من از اول حرفم گفتن، من فقط نظر شخصی خودم رو میگم، یعنی من باورم این نیست که حافظ این گونه است، این گونه هست یا این گونه نیست. میگم با توجه به اطلاعاتی که دارم، شکل نگاه کردنم، من میتونم این گونه ببینم، ولی راه رو برای دیدنهای دیگه نمیبندم. بنابراین هر کسی میتونه در این دریا فرو بره و مرواریدهای خودش رو به دست بیاره و قواسی کنه. اما چند تا نکته رو باید توضیح بدم، بعد نظر اصلی خودم رو بگم. یکی این که یکی در مورد کلمه رنده و در مورد مرام رندیه و سابقه رندیه. همونطور که آقای حسوری فرمودن، حافظ یک رنده، خودش رو رند معرفی میکنه، نمیگه صوفیه، نمیگه عارفه و نمیگه که محتسبه. اون غالب ترین چهرهی که پیش روی ما میگذاره که ما میخواد او ما ببینیم رنده. رند تعریفی داشته در زمان حافظ و تا امروز هم اون تعریف مصداق داره، که این رو به راحتی میشه به فرهنگ لغت مراجعه کرد، به کتاب‌های بسیاری که در این باره نوشته شده مراجعه کرد و از حد حرف ما اینجا بیرونه. و قبل از حافظ هم ما میدونیم که خیام در مورد رند گفته، میدونیم سنایی گفته و میدونیم که عطار گفته. حتی عطار توضیح داده که من از اون رندا نیستم، من رند شکل دیگری هستم، و توضیح میده که رندها چنینن، که ما میدونیم رندها آدمهای سودجو، همه کار، خلاف قوانین موجود اجتماعی، و به خصوص افرادی هم که هرج و مرج طلبن، یعنی به این معنا که یه فرد مرکزی رو، حکومت مرکزی رو، شکل مرکزی رو، یک فرم قالب رو قبول ندارن و به اون لحظه، به اون به اصطلاح دقیقه، در اون حالی که هستن فقط به اون باور دارن. حالا صحبت اینه که آیا این بخشی از عرفانه، بخشی از تصوفه، بخشی از شریعته؟ برمیگرده به این که یک، ما باید در واقع عرفان رو از دید حافظ تعریف کنیم، از دید خودمون تعریف کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا حافظ در این غزلش عارفه یا عارف نیست. چون گاهی حافظ در یک غزل نظری رو میده، در غزل دیگه نظر دیگه‌ای رو میده. من کاملا موافقم که می یک مفهوم قابل لمسه در اشعار حافظ، چه بسا مثل قهوه‌ای که هر روز کسی مینوشیده، حافظ قبل از اینکه شروع به شعر گفتن کنه یک پیمانه میزده، جامی مینوشیده و از اونجا به بعد وارد عالم شاعری میشده. اما خود حافظ عمد داره چه بسا که ما رو به غلط بندازه، راهو گم کنه و ما دقیقا نفهمیم که منظورش آیا اون میی هست که در معنا به کار میره، یا اون آب حیات خضره که بهش رسیده، یا پیمانهی که پیش روشه، یا هر دوه، یا معنای ورای این هر دوه. حافظ در تک به تک غزلیاتش سعی کرده که به دست ما یک برگه مشخص نده که ما بخونیم بگیم منظور حافظ این بوده، و به نوعی این معنای رندیه، یعنی حرفشو بزنه بدون اینکه ذهن شما رو قالب بگیره، بدون اینکه دست منو ببنده. و این هم با خصوص
1: همچی تعریفی از رند هم بسیار متداوله، یعنی همین امروز هم از رند چنین برداشتی میشه.
2: دقیقا همینه. ولی خود حافظ در معنای رند هم فرو میره و چندین لایه رندی رو مطرح میکنه. پس ممکنه یک جایی ممکنه خودش رو با عرفان مربوط کنه، ممکنه در مرحله ای از وجودش عارفی رو تحسین میکنه، خودش رو با صدای عارف هم صدا میبینه و صدای عارف رو در شعرش منعکس میکنه، در شعر دیگه اونو باور نداره. کما اینکه در یک غزل، در یک بیت داره از دنیا شکایت میکنه، در بیت دیگه داره به این شکایت میخنده، در بیت سوم نصیحت میکنه، در بیت چهارم به نصیحت میخنده. یعنی حافظ دائم داره صداهای مختلف رو وارد شعرش میکنه، ولی به شما نمیگه که کدوم صدا صدای نهاییه و کدوم صدا صدای منه.
1: بله آقای منوچهر تقوی بیات.
3: ببخشید گاهی ما بین شما یه چیزی گفتید امروز هم راجع به رندی نمیگن. میدونید اون چیزی که امروز تو بازار و توی مردم ما به رند میگن یعنی یه آدم حقباز بی پرنسیپ، در حالی که حافظ اینطور نبوده. من اینو توضیحا عرض میکنم، برم سر اصل مطلب. ببینید از نظر تفکر یه مطلبی رو خدمتتون بگم. خانم من، خانم زهرا شمس، دو تا تز دکتری نوشته، یکیش تو اوپسالا چاپ شده، یکیش تو فرانسه. این دو تا
1: درباره حافظ.
3: بله درباره حافظ. اینها حافظ رو حلاجی میکنه، کلمه به کلمه دنبالش رفته. موقعی که یکی از اساتید فرانسوی در حدود 200 صفحه نومانکلاتور یعنی لغت نامه، لغت نویسی خانم منو راجع به حافظ دید، گو اینا چیه تو آوردی با خودت؟ یعنی قبل از اینکه وارد بحث راجع به حافظ بشه یه ماتریالیه، یه ماده اولیه مرکب از چندین صد صفحه لغت جدا جدا در آورده بود که اینا یعنی چی، یعنی مثل یه لغتنامه. ببینید حافظ کسیه که در قرن چهاردهم میلادی آسمان رو عزل کرده. این کار رو فیلسوفای اروپایی دو قرن 18 و 19 کردن. یعنی خیلی حافظ از نظر تفکر فلسفی از اروپایی‌ها جلوتره. این تز دومی خانم من که در اوپسالا الان هست، احتمالاً خانم تقی هم تو کتابخونه‌شون دیدن، اسمش هست لو اوتانتیسمان دو لا پوئزی دو حافظ آن فرانس یعنی تنین پژواک شعر حافظ در فرانسه، سمبولیزم فرانسه. اگر به تز این خانم نگاه کنیم، ایشون میگه که سمبولیزم فرانسه الهام از حافظ گرفته. یعنی موقعی فرانسوی ها سمبولیست شدن، سمبولیزم رو پیدا کردن، چه حافظ خوندن. یعنی اشاره به سمبول بودن و سمبول داشتن در حافظ یه چیز خیلی عمیقیست. ولی این سمبول ها معنا دارن. ببینید صریح ترین کاری که حافظ کرده و هیچ هم گمراه نمی کنه اینی که با شیخ مخالفه، با صوفی مخالفه، با حق بازی مخالفه، با زاهد مخالفه، با مفتی مخالفه، با شریعت مخالفه، با قرآن خوندن به یه ترتیبی مخالفه. میگه دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو.
1: آقای تقوی بیات، بین شعرهای حافظ تفاوتی وجود داره به لحاظ دوره زمانی؟ مثلا شعرهای و سرودهای جوانی، میانسالی و پیری.
3: اینو هم آقای هومن یه تلاشی کرده، هم یه آقایی به اسم سیریوس نیرو سعی کردن این دوره ها رو پیدا کنن. اصلا کتاب سیریوس نیرو شما فهرستش رو نمیتونید بخونید چون اینقدر در همه، برای اینکه اومده بر حسب زمان غزلا رو پشت هم گذاشته و خیلی عجیب غریبه این دیوان.
1: خانم تقی شما به همین مسئله برخوردین. خانم شکوه تقی سرگرم نوشتن یک کتاب درباره حافظ هستن. شما در مطالعاتتون اساسا به چنین مسئله برخوردید؟ تونستید چنین پدیده رو کشف کنید که مثلا این شعر مربوط به دوره جوانیش بوده و یک شعری دیگه مربوط به میانسالی یا پیری؟
2: متاسفانه من به چنین چیزی بر نخوردم، چون که به نظر من حافظ اکثریت قریب به اتفاق شعرهاش و این مجموعه‌ای که ما داریم در دوران پختگی و بعد از سن 50 سال گفته، یعنی اگه باور کنیم حافظ حدوداً 60 خورده ای سال داشته، یعنی تمام عمر 60 خورده ای سال بوده، میبینیم در این غزلیاتی که برای ما مونده خیلی زیاد از سپیدمویی خودش، از پیری خودش، از کهنسالی خودش، از جوانی دیگران میگه، از خمیده بودن خودش و راست قامتی دیگران میگه.
4: البته آقای حسوری الان میگفتن که نخواستین شعرشو در 20 سالگی خیلی پخته گفته.
2: من متاسفانه چون هرگز به تاریخ زندگی حافظ به معنای درست کلمه بر نخوردم و تاریخی از زندگی حافظ به اون معنا ما نداریم که حافظ حتی کی به دنیا اومده، میدونیم حدوداً کی از دنیا رفته، ولی در مورد تاریخ تولدش، در مورد آموزش دیدنش، یا به عمد خود حافظ اینها حذف شده، یا ما هیچ اطلاعی تقریبا نداریم. اون چرا که داریم شعرهای حافظه که احتمال داره خیلی هاش خودش از بین برده و اونی که داریم این تعداد غزلیات محدوده، ولی به نظر من اینها همه متعلق به تقریبا یک دوره 10 ساله شعریه.
4: متشکرم آقای تقوی.
3: شعرهای حافظ در زمان حافظ دست به دست میگشه و حافظ شعراش رو اگر نوشته و اگر نوشته هایی داشته که داشته، اینها احتمالاً در یک غارتی، در یک خسارت عمده‌ای که حتی جان حافظ را احتمالاً گرفته انجام شده، چون آقای حسوری کاملاً می‌دونن که در زمان پیری حافظ اوضاع حافظ، اوضاع شیراز بسیار در هم بوده.
4: زمان امیر مبارزالدین
3: آخرش دیگه می‌دونید تیمور میاد و بعد یه سری از خاندان همین
0: مظفری
3: بچه هاشون نواهاشون آخریش شاه منصوره. ببینید من عرض کردم که یه عده‌ای کردن این کار رو از نظر تاریخ تقسیم بندی کردن. یعنی چی؟ آمدن از روی وقایع، از روی کلمات، از روی اشاراتی که حافظ کرده تاریخ رو پیدا کردن، یعنی زحماتی کشیدن که همطور عادی نمیشه از غزل فهمید. آدرسایی رو پیدا کردن، بر اساس اون آدرسا گفتن این غزلا مال این دوره هاست. یعنی حتی کرونولوژی لغت ها رو دنبالش رفتن، یعنی رفتن که یه سری لغت ها یه موقعی اومدن، یه سریشون یه موقعی نیستن. اصلا در زبان روزمره هم اینطوره، ما یه سری لغتایی که در ایران بودیم به کار می بردیم اونا الان منسوخ شده در کلمات روزمره. امروز یه لغتای دیگه آمده که ما نمی شناسیم، برای اینکه حافظم در زندگیش، در زندگی شعریش این سری رو کرده، لغتهایی رو داشته که در آغاز به کار می برده، یه سری رو در پیری به کار برده. ولی جالب این است که پیری حافظ که زمان شاه منصوره بسیار غزلاش جوندار و جوان و سرحاله، یعنی قرنش زیباترین و جوندارترین غزلای حافظ مربوط به پیری حافظ که آقای حسوری کلی روی این قضیه نظر دارم.
4: آقای حسوری که اینا رو در کتابشون حافظ از نگاه دیگر شرح دادم. من یک سوالی داشتم آقای حسوری، مثل اینکه شما می‌خواید این نکته در ارتباط با همین مورد بگید.
0: ببینید اون کاری که من تو اون کتابم کردم، به قول یه منتقدی میان ده 15 تا نقل نوشته شد در کتاب
3: من،
0: به هر حال نوشتن، یک منتقدی دقیقاً متوجه شد که من چی کار کردم و اون نوشت که حسوری سعی کرده حافظ رو تاریخی بکنه،
4: تاریخمند بکنه.
0: ما حافظ رو در یه جایی قرار میدیم که معلوم نیست کجاست. این معمولاً اینطوری
3: پاشو زمین بوده.
0: حالا من تو اون کتاب روشن کردم که حافظ اولین غزلش رو که معروفه برای به مناسبت جلوسه شاه شیخ ابو اسحاق گفته، حدود 20 سال داشته، بنابراین در حدود سال 720 قمری متولد شده. بعد نشون دادم که آخرین غزلهاش که مال زمان حمله تیمور به شیراز، مخصوصا حمله دوم تیمور به شیراز، نشون دادم که حافظ اون موقع زنده بوده و خودش از حمله تیمور بیمناک بوده و شعرهای نگران کنندهی گفته در اون آخر عمری. و به این ترتیب در حدود 795 که تیمور به شیراز متولد شده دیگه خبری از حافظ نمی بینیم. من حد زدم که ممکن است که حافظ در همون حمله 795 کشته شده باشه، بنابراین عمر حافظ دقیقا 75 سال یا یک سال کم و بیش ممکنه باشه.
4: ترتیب غزلایی که در دیوان حافظ اومده،
0: بله اینا رو من تو کتابم دادم،
4: اینا به ترتیب سرود شدن که نیست.
0: چرا چرا دقیق این که این دیوان هایی که الان هست نخیر، اینا به ترتیب حروف حروف قافیه است اینا، ولی نه میشه یه دیوانی ترتیب داد
3: هستش
0: که نشون داد
3: بله هستش
0: بله
3: هومن هم داره
0: ولی خب اشکال اونها اینه که در واقع بررسی نکردند که یه غزلی که مدعی از جوانی حافظه واقعا مال جوانی حافظ نه. هست یا نیست. با تصور رفتن سراغ شعر حافظ، یعنی از تصور کردن که در جوانیش باید بی تجربه باشه، در میان سالی کمی پخته شده باشه و بهترین شعراش مال حتما مال همه آخر عمرش باشه.
3: و چنین نیست
0: چون ما غزلهای بسیار زیبا از جوانی حافظ پیدا کردیم.
4: آقای حسنی، شما به هر حال در این کتاب سعی کردید که حافظ رو از آسمون به زمین بیارید و استدلال کردید که حافظ عارف نبوده. خب عارفان معمولا برای شناخت هستی استدلال نمی کردن. آیا حافظ استدلال میکرده؟ یعنی خردگرا بوده؟
0: ابدا. حافظم یه شاعره، هیچ شاعری استدلالی نیست. حافظ یک هنرمنده، با زبان هنر مطلبش رو میگه.
4: طرز تفکر، اون اندیشه، این سیر تحولات فکریش رو شما داشتین اشاره میکردین.
0: بله،
4: یعنی بلاد اندیشگی شما وقتی که وارد مثلا میگید این اندیشه فلسفی است، بالاخره داره حرف میزنه دیگه.
0: بله، تردیدی نیست. اما حافظ بسیار مسائل، خیام هم همینطوره، بسیار مسائل فلسفی رو مطرح کردن، اما این رو به زبان فلسفه بیان نمی کنن، این رو به زبان هنر بیان می کنن. بنابراین تأویل یا تفسیر این که این زبان هنری دقیقا یعنی چی، این تجربه، مقداری اطلاعات و کار راجب حافظ و زمان حافظ و بلکه شعر فارسی داره، یعنی احتیاج به این چیزها داره، باید این لوازم جمع بشه تا بشه که راجب حافظ
4: بروسه. چقدر پرسشگره؟
0: بسیار، برای اینکه در واقع میشه گفتش که حافظ هم مثل خیام معتقده که خیلی چیزها رو نمیدونه، اسرار فلک رو نمیتونه تشخیص بده و در نتیجه شادی و خوشباشی پیش میگیره.
4: خانم تقیش شما بفرمایید.
2: من باورم به اینه که حافظ اگر قابل مقایسه باشه با داستایوفسکی، چون ما میدونیم که باختین که زبانشناس بسیار بزرگیه، تولستوی و داستایوفسکی رو با هم مقایسه میکنه. تولستوی یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهانه، داستایوفسکی هم یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهانه، ولی در رمان نویسی داستایوفسکی این چند صدایی وجود داره، مضافاً به این که خود داستایوفسکی هم بارها گفته که من وقتی شروع به نوشتن میکنم از پیش هیچ پلاتی تو ذهنم نیست، هیچ طرحی نیست، شروع میکنم به نوشتن و اینها نوشته میشه. حالا آیا میخواد داستایوفسکی حرف به خصوصی رو بزنه؟ فلسفه به خصوصی داره؟ اینجا یه علامت سؤاله. یا فقط داره سوالهای بی نهایتش رو مطرح میکنه. از اون طرف تولستوی جواب رو داره، از ابتدا پلات داره، شخصیت ها رو طراحی میکنه، همه در قالب فکری تولستوی میان جلو و صدای قالب صدایی که توش به آخرت باور داره، نیکی و بدی رو میشناسه و بخواد اینو تعلیم بده. ما در تمام شعرهای همدوره حافظ، بعد از حافظ، قبل از حافظ که نگاه میکنیم، به طور مثال مولوی شروع میکنه توضیح دادن، حتی وقتی فکر میکنه ما حرفشو نفهمیدیم یا ممکنه برداشت غلط کنیم، دوباره توضیح میده برای اینکه مبادا به غلط بیفتیم. شما در سعدی میبینین که داره خودش رو بیان میکنه، داره فلسفهش رو باز میکنه، ولی ما این اصرار رو در حافظ نمیبینیم. حتی از این جهت با خیام هم متفاوته. ممکنه که خیام کاملا دهری مرام باشه، به نوعی رند باور باشه و به همه چیز به نگاه انکار دیده بدوزه، ولی دقیقا داره یک صدا رو میگه، میگه که چیزی وجود نداره که من بهش باور داشته باشم، یک کوزه است که میسازی و خرابش میکنی و جهان رو کارگاه کوزگری میبینه. اما تفاوت خیام با حافظ در اینه که حافظ، تأکید میکنم، یک نمیخواد با اصرار فلسفه مشخصی رو مطرح کنه. برای همین از صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات عارفانه، از اصطلاحات رندانه، گاهی از شریعت، گاهی از دین، گاهی از هیچ کدوم، و در اینجا یک وجود جهان شمول میسازه که همه توش میگنجن، این خود ذات جهان. و به نظر من حافظ سعی نمی کنه تابلو درست کنه و توی اون تابلو حرف مشخصی رو بزنه. حافظ یه آینه پیش روی خودش میگذاره، حتی نمیخواد شما تو اون آینه نگاه کنین. بعدن ما توی این آینه نگاه میکنیم و نقش خودمون رو میبینیم.
1: بله، مرسی.
3: ببینید، من شروع امروز رو با غزل نظربازی حافظ که این روی نت هست و من خیلی وقت پیش تفسیرش کردم انجام دادم. اونجا میگه در نظربازی ما بی خبران حیرانند. خیلی مشخص و روشن، اونایی که نمیدونن نمیفهمن من چی میگم. برای چی؟ نظربازی و نظر معنا داره. بگذاریم که لغتنامه ها اون رو به غلط معنی چرانی و نمیدونم این چیزا دادن، ولی حافظ خودش یه مجموعه لغت داره، از نظر، نگاه، از دیده، در تأیید این مطلب نظربازی حافظ مولانا قبل از او گفته: پس دو چشم روشن صاحب نظر بهتر از صد مادر است و صد پدر. یعنی نظر که داشتی، صاحب نظر که بودی، نظرباز که بودی، با نظر دقت جهان رو که دیدی، اون موقع اون نظر جهان رو به تو از صد تا پدر و از صد تا مادر بهتر میفهمونه. یعنی چی؟ شما اگر به مسئله نظر، دیده، نگاه، عین به تو حافظ نگاه کنید، آن کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. اگر شما به مسئله نظر و دیده و نگاه در حافظ نگاه کنید، میبینید همطور که آقای حسوری فرمودن از ابن مقفع، کسانی که جهان رو با دیدن تجربه میکردن و اون چیزی رو که میشنیدن تا تجربه نمیکردن نمیپذیرفتن، اینها جهان رو تن کردی، مادی می دیدن. حافظ دقیقاً خرمیه، دقیقاً جهان رو با دیده علمی نگاه می کنه و منتها سمبولیک حرف می زنه. از دین میگه، از شریعت میگه، از صوفیه میگه، اینها رو خیلی جاها به مسخره میگیره، یعنی اینها رو نقد میکنه به زبان خودش، منتها اونقدر ظریفه اونقدر زیباست که نقدش رو مردم نمیفهمن. موقعی که مسخره میکنه مردم فکر میکنن جدی میگه، در حالی که جدی نمیگه. حافظ خیلی آدم ظریفیه و خیلی سمبولیک حرف میزنه، ولی بسیار جهان رو مادی میبینه و آقای حسوری هم اشاره کردن درسته، و حافظ دقیقا پاش رو زمین بوده و زمین رو حس میکرده.
4: آقای حسوری، یک گرایشی در میان کسانی که با ادبیات سرکار دارن و حتی تاریخ نگاران، اون گرایش و حتی مثلا فعالان مسائل اجتماعی سیاسی، یک گرایش وجود داره به توجه به متون کلاسیک و کهن، به خصوص حالا اینجا حافظ در مرکز این قرار داره. بون اندازه ادبیات مدرن ایران مورد توجه قرار نمیگیره به اندازه‌ای که توجه نشون میده به ادبیات کهن. از منظر اگر این استاد رو باشه، انسان ایرانی این چه اهمیتی داره؟ یعنی چرا اینقدر مراجعه میشه به ادبیات کهن، به متون کهن؟ چی از تو میخوان در بیارن؟
0: ببینید این،
4: یعنی خود شما مثلا مراجعه کردید،
0: این سوالی است که همه ما هنوز از خودمون مکرر میکنیم، و اون اینکه چه شد که چنین شدیم. همه ما این سوال رو میکنیم. این سوال یک سوال تاریخی است و مبنا داره، یعنی بی جهت نیست که انسان به این فکر میفته.
4: بعد به پاسخی هم میرسیم؟
0: بله، به پاسخی هم بعضی ها به پاسخی میرسن. قضیه این است که حافظ به عنوان یک روایتگر تاریخ، به قول آقای پرویز اهوری کتابی نوشته، حافظ روایتگر تاریخ، به عنوان روایتگر تاریخ و هم به عنوان اینکه از میان همه اونچه که بر میخانه و میبینه، به قول سرکار خانم تقی، نهایتاً حرف خودش رو میزنه، نهایتاً اون بوت زیبای خودش رو آرایش میده، در واقع نوعی پاسخ میده به تاریخ. بنابراین در شعر حافظ ما یه نوع پاسخی به تاریخ هم میابیم، یه نوع پاسخی در مقابل تاریخ هم میابیم. به همین دلیل است که بهش زیاد توجه میکنیم، یا به شعر یا ادبیات کهنمون. ولی اینطور نیست که ادبیات معاصر ما مورد توجه قرار نگیره. عده زیادی الان در کار نقد ادبی ادبیات معاصر هستن، و حتی به نظر من گاهی به کارهای خیلی کوچیک، به کارهای که من نمیدونم تا چه حد ماندگار خواهد شد، میپردازن و نقد میکنن، و نقد درست میکنن، یعنی با دیدگاه‌های نو بررسی میکنن.
4: ولی در این مراجعه بسیار نتیجه‌گیری‌ها و پاسخ‌های متفاوتی ما دریافت میکنیم. مثلا در رابطه با همین حافظ، حالا از آقای غنی گرفته تا آقای خرمشاهی، مطهری، شاملو، خود شما و کسایی که دیگه، خانم تقی الان سرگرمه، خانم شمس این کارو کردن، ولی پاسخ بسیار متفاوت گرفته میشه.
0: تردیدی نیست، هر کسی از زن خودش یار حافظ میشه. ولی یک چیزی هست، اونه که همیشه ابزار تحقیق و بررسی و اظهار نظر تازه در دسترس بشر هست. یعنی مثلا همین کاری که من توی این کتاب کردم، من چند تا از غزلهای حافظ رو که اصلا معلوم نیست که تاریخش کیه، تونستم تاریخش رو تعیین کنم. وقتی که میگه که فرض کنید که عید نوروزه و ماه سیام است و عید فطر، خب این قابل محاسبه است، در زمان حافظ فقط دو بار این اتفاق افتاده در عمر او. بنابراین دقیقا میشه گفتش که این غزل او که حالا اسم شاه رم برده، دقیقا در چه سالی گفته شده. یعنی در مثلا یکی از غزلهای حافظ سال 742 گفته شده، بدون شک سال جلوس شاه شیخ ابو اسحاق، برای اینکه در متن اونه، و در اون است که میگه که حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی، کیام گل و یاسمن و عید سیام است. خب عید سیام و نوروز با هم جمع شده بوده یه جا، جلوس شاه شیخ ابو اسحاق هم بوده، این میشه سال 742. و حتی رمضان سال 742. یعنی
1: آقای عصری میشه مثلا اینگونه تصور کرد که بی یک پرسش چند پاسخ میداده؟ یا آدم ها میتونن بی یک پاسخ؟
0: نه ببینید، همچنان که ما بسیاری از تناقض‌های وجود خودمون رو نمیتونیم حل کنیم و بسیاری از پاسخ‌ها رو نداریم، به بسیاری از چیزها نمیتونیم پاسخ صریح بدیم، حافظ هم همینطور بوده. او هم که از جامعه انسانی بیرون نیست، که یه انسان متفکر فهمیده باهوشه، او هم تناقض‌هایی میبینه و نمیتونه برای بعضی از اونا پاسخ پیدا کنه، او نمیتونه برای راز فلک رو بشکافه.
1: حافظ از کی متاثر بود؟ از خیام؟ چون شما در کتابتونی
0: و بسیاری از پاسخ‌ها رو نداریم، به بسیاری از چیزها نمیتونیم پاسخ صریح بدیم، حافظ هم همینطور بوده. او هم که از جامعه انسانی بیرون نیست، که یه انسان متفکر فهمیده باهوشه، او هم تناقض‌هایی میبینه و نمیتونه برای بعضی از اونها

0: البته هنوز کتابشون منتشر نشده، ایشون هم یه بخش رو اختصاص دادم به همین مقایسه حافظ. من جای دیگه هم دیدم که وقتی از حافظ صحبت میشه اگر بخوان از تأثیری که او پذیرفته صحبت کنن به خیام مراجعه میکنن. چرا؟
1: حافظ از خیام تأثیر پذیرفته، از استادش خاجو تأثیر پذیرفته، از زبان غزل سعدی تأثیر پذیرفته، نه از فکرش. از نظر فکری حافظ و سعدی در دو راه کاملا جدا هستن، ولی از زبان پخته و نرم شیرازی سعدی استفاده کرده، تحت تأثیر همه اینا هست، ولی مثلا به طور مشخص نه از مولوی، یعنی از تحت تأثیر افکار مولوی نبوده و در یکی دو تا شعرش هم تعریض داره به مولوی و اشاره میکنه که در واقع
0: من یواش یواش داره وقتمون تموم میشه. حالا برمیگردم، حتما برمیگردم، چون یکی دو تا سوال دیگه هم دارم، فقط همین کوتاه. تا اینجا خانم تقی شما چون پشت تلفن هستین نکته ای دارید؟ اگر فقط کوتاه باشه ممنون میشه.
2: نکته ای که اضافه سوال نه ندارم.
0: آره فعلا آقای تقی پیات،
3: این نکته ای که شما الان پرسیدید از کی متاثر بوده، چندی پیش خدمت آقای حسوری عرض کردم. حافظ بسیار متأثر از عبید زاکانی است که غزلهایی داره که درش میگه، از اون غزلهایی که میگه یاد بادان که، جایی میگه که تو نثر منو تصحیح میکردی، تو نوشته من رو تصحیح میکردی. یعنی
0: ولی سند تاریخی بر دال بر رابطه این دو نیست.
3: چرا؟ سندش من تو خود کتاباشونه. بله ایشون هم رفتن دنبال قضیه، یه مقدار خود سند ایشون در آوردن. من قبلا خدمتشون عرض کرده بودم سندش هست. اولا اینها در زمان شاه شیخ ابو اسحاق و در زمان شاه شجاع هر دو در یه دربار بودن، هر دو یه نفر رو مد کردن، هر دو رو یه موضوع صحبت کردن. وقت شما اگر این دوتا متی رو که این دوتا آوردن یه روز برای یه نفر گفتن بخواید مقایسه کنید، همزبانی و چی میگن دوتا موضوع انشا بوده، دست دوتا آدم، یکیش دست عبید زاکانی بوده، یکیش دست حافظ. این خیلی روشنه. شاه شجاع و شاه شیخ ابو اسحاق که کم هم نیست مدتشون، اینها هم دوره هم بودن و در یک دربار بودن و در اون دوره‌ای که محتسب یعنی امیر مبارزالدین در شیراز حاکم میشه، شبانه عبید از شیراز فرار میکنه میره بغداد و به خاطر همین هم حافظ در مدح حسن ایلخانی غزل داره به خاطر اینکه لانسه کنه عبید رو اونجا، یعنی رفیقش اونجا خوب پذیرایی کنن، برای یک پادشاهی که خیلی از خودش دورتره غزل گفته، یعنی اینا معنی داره و از دوری عبید بسیار گله داره و عشق میریزه، خیلی تو غزلاش اینو نشون میده.
0: آقای حسوری، انتقاد حافظ نسبت به دین یا مذهب، این انتقاد از کل دین بود یا روایت و خانش خاصی از دین؟
1: نه ببینید، وقتی میگه که کسی نمیتونه به حکمت این معما رو، یعنی راز دهر رو پاسخ بده، معنیش انکار دینه.
0: بله.
1: در این تردیدی نیست. حافظ به دلیل شغلش که خوانندگی بوده، شغلش خوانندگی بوده، حافظ یعنی کسی از حفظ داره، موسیقی دانه، قرآن رو از حفظ داره، اینا معنی حافظ در قرن هشتم و نهم، حافظ به این معنی. قرآن هم میخونده، مجبور بوده تو دربار قرآن بخونه. اما این آدم بارها در شعر خودش صحبت از این میکنه که جهان بر ما ناشناخته است، راز جهان بر ما ناشناخته است، ما از مثل خیام از آغاز و پایان جهان بیخبریم. بنابراین حافظ تمام عمرش رو در مقابل یه معما زندگی کرده و به همین دلیل است که

0: شعرش پرسشگره و وقتی پرسشگره ما رو به چالش میطلبه، ما مجبوریم با شعر او درگیر بشیم.
1: خانم شکوفه تقی، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. این صحبت‌های آخری که شد، اگر شما نکته‌ای دارید می‌خواید اضافه بکنید بفرمایید.
2: یک نکته میگم و البته از شما تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین، همینطور از شنوندگان شما، و خوشحالم که در حضور دو سرور گرامی نظرها مطرح شد. یک نکته که میخوام اضافه کنم اینه که شعر حافظ روانشناسی مخصوص به خودش رو داره که روانشناسی انسانه و این انسان سعی نمی کنه، هیچ سعی نمی کنه، نه سعی در شعرسازی می کنه، نه سعی در پرسش سازی می کنه. بزرگترین هنر حافظ اینه که در خلوص محض با تمام تکنیک هایی که بلده، با تمام وسعت بی همتایی که در عرصه ادبیات داره، خودش رو، اون جهان درونش رو در برابر دیدگان ما میگذاره، بدون اینکه بگه من اینم یا آنم، ولی هم اینه و هم آنه.
1: بله، مرسی. آقای تقریبی بیات، شعر حافظ رو چطور باید خوند؟ چون نقطه نداره، ویرگول نداره، خیلی اشتباه میکنه.
3: جالبه این حرفی که میزنید. آقای شاملو که من همیشه گفتم که یکی از نقاط ضعف زندگی شاملو دیوان حافظ شاملوه، آمده اینو پانکچویشن کرده. اصلا کاری که نمیشه با غزل و شعر قدمای ما کرد همینه، برای این که اونها با رندی گاهی کلماتی رو کنار هم گذاشتن که شما نتونید بفهمید که داره متلک میگه یا جدی میگه، برای اینکه خب اگر میفهمیدن جدی میگه سرشو میبریدن. یعنی اینها یکی از محدودیت‌های تاریخی مردم ما در 1400 سال گذشته دین اسلام بوده که سر میبریده، یعنی شوخی هم نداشتیم، یعنی جدی بوده این مسئله. و اینها از ترس چنین تنبیهی همیشه سعی میکردن لاپوشی کنن، در لفافه بگن. یک نکته خیلی مهم در زمینه حافظ هست، اون تحریف و تغییر و تفسیر شعر حافظ به ترتیبی که اسلامی بشه. اینو تو این 700 سال گذشته خیلی سعی کردن بکنن، خیلی جاها از شعرهای حافظ زدن، اینا رو حذف کردن، خیلی جاها اضافه کردن، غلط زیاد بهش اضافه کردن. الان در جمهوری اسلامی یکی از کتابایی که زیاد چاپ میشه حافظ خرجش میکنن، برای اینکه توش تغییرات ایجاد میکنن، برای اینکه عوضش میکنن، میخوان تفکر ملت ما رو به لجن بکشن. و برای همینه که شما آقای خرمشاهی رو دارید که پولش میدن با پول، کاغذ خیلی خوب. این آقای کی بود که دوست شما بود آقای دکتر، که خواهرشون دکتر ادبیات بود، ثروتیان؟
0: بله.
3: ایشون یه روزی به من گفتن که آقای دکتر ثروتیان از حافظ شناسان، ما با اشتیاق فرستادیم چهار جلد کتاب کلفت و قطور آقای ثروتیان از تهران آوردن. بعد من خوندم دیدم که هر چی که نوشته چرت و پرته، واقعا چرت و پرته. یه روز آقای حسوری اومدن منزل ما، من کتاب دادم از دست ایشون، ایشون کتابو گرفتن، چهار جلد کتاب با کاغذ ظریف، با چاپ خوب، بسیار بسیار مرسخ، خیلی جالب، دادم دست ایشون. ایشون خوند، یه یروبی که خون سرشو بالا کرد، گفت من معذرت میخوام، این خودش نشسته اینجا، گفت من معذرت میخوام یه آدم به تو معرفی کردم، این کتاب تو رفتی خریدی، واقعا پول گنده ای دادیم. یه مزخرفاتی این مرد اونجا نوشته، یه کتاب چهار جلد کتاب تفسیر کرده، اصلا سر ته نداره، بی حساب و بی کتاب. برای چی؟ برای اینکه پول بهشون میدن، مثل زمان اعلی حضرت که پول میدادن، یه سری کتابا چاپ میشد، اینا هم پول میدن. این کتابا عوضی عوضی حافظ و بله. بزرگان ما رو به ترتیب دیگه ای معرفی کنم.
1: من یه سوال، یک شما نکته داشتین آقای عصری؟
0: ببینید همین که حافظ رو
4: خیلی کم نزدیکتر
0: نقطه و ویرگول و فلان نذاریم و بخوانیم خیلی بهتره، برای اینکه حافظ اینجوری نوشته. حافظ اینجوری نوشته، حافظ تعیین
1: نکرده. اساسا در متون قدیمی ایران ویرگول نمیذاشتم، نقطه نداشتم.
0: البته چرا در برخی نوشته های قدیمی پایان جمله های اساسی رو سه نقطه میذاشتن، از بعضی علائم بوده، ولی این رو میخوام بگم که شعر حافظ همونطور که خانم تقی فرمودن اینطوریست که شما واقعا نفهمید که این جمله سوالیه یا اثباتیه یا تردید توش هست. چه کرده این رندی حافظ؟ یعنی همین، یعنی طوری حرف بزنه که شما نتونید.
1: طنزم داشته مثلا این بله، پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرف، آفرین بر نظر پاک.
0: بدون شک اصلا یه آدمی مثل حافظ، به پختگی حافظ، به با تجربه هایی که حافظ، تجربه های تاریخی، ما در عمرمون یه دونه 28 مرداد دیدیم، یه دونه انقلاب بهمن دیدیم، کلی تجربه تاریخی اندوختیم. حالا حافظ در عمرش 5-6 تا انقلاب دیده. بعد دوست عزیز معلم گرامی مثل عبید زاکانی رو از دست داده، عبید فرار کرده رفته برای اینکه بتونه جون در ببره، از این تجارب داشته و در نتیجه شعر او مملو و از همه این هاست. او اگه علامت گذاری میکرد شعر خودش رو، در واقع محدود میکرد خودش.
3: این یه مشتی از شعرهای حافظ عرض کردم
0: و به علاوه چیزی که بعد عرض کنم اینه که من تو همون کتابم نشون دادم که با این که شعر حافظ رو کاستن، در واقع اون چیزایی که بهش اضافه شده بوده مثل مدح امام رضا مثلا فلان اینا رو جدا کردن به 450 غزل رسوندن، من هنوز معتقدم که در حدود 50 تا از این غزل ها از حافظ نیست و تو کتابم دلیل چند تاشو آوردم.
1: من سال پایانی رو میپرسم از هر سه مهمان، اهمیت حافظ برای امروز ما، امروز چه درسی میشه گرفت از شعر حافظ؟ اینکه این چند صداییه، اینکه تخیل ما رو بهش اجازه میده که پرواز بکنه، چیه به نظر شما؟
3: بفرمایید
0: بنده جواب بدم. ببینید، باز همونطور که سرکار خانم تقی گفتند، این یک در واقع شاهکار هنری است. ما هیچ وقت از شاهکارهای هنری نمیتونیم صرف نظر کنیم. مثلا مجسمه‌ای که در مصر باستان یا در دوره هخامنشی ساختن و گویای یک فرهنگ و یک هنر و یک سبکیست، برای ما تا جاودان با ارزشه و هر موقع به این نگاه کنیم لذت میبریم. حالا شعر حافظ از اونجایی که هنوز عرض کردم اوضاع تاریخی در مملکت ما عوض نشده، اوضاع سیاسی عوض نشده و انگار روزگار امیر مبارزالدین محمده، به همین دلیل است که دلچسبه برای ما، نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. این یکی. دوم این که یک شعریست چند صدا به قول شما، یه شعریست که هر کسی میتونه اون رو از دیدگاه خودش بخونه و تفسیر کنه و ازش لذت ببره و باش زندگی بکنه. این است که تا اوضاع حداقل در ایران چنین است که هست، حافظ همچنان پر رونق خواهد.
1: خانم شکوفه تقی.
2: بله، من هم باورم به اینه که تا انسان چنین هست در جهان، حافظ پر رونق خواهد بود. و اون حافظ قابل تقلید نیست، اگرم تقلیدش بکنن هرگز حافظ نخواهد شد. برای همین حافظ رو مثل همون شاهکار هنری ابدی باید نگاهش کرد و نو به نو تماشاش کرد و اجازه داد که هر کسی با چشم خودش حافظ رو تماشا کنه و نتیجه رو به نظر من به عهده تماشا کننده باید گذاشت. ما میتونیم نشون بدیم که من این گونه میبینم، ولی اگر به قطع و یقین و با جزمیت بگم حافظ این گونه است، من اجازه پرواز تخیل رو از دیگری گرفتم.
1: متشکرم از شما خانم شوفه تقی و آقای منوچهر تقوی بیات.
3: خواهش میکنم. اون چیزی که ما امروز از حافظ میتونیم یاد بگیریم و تا دنیا دنیاست برقراره، انسان دوستی و ضد سالوس بودنشه، یعنی دین رو و نظرات دینی رو وسیله قرار دادن تا انسان رو گول زدن. این چیزیست که حافظ سعی کرده به ما بیاموزه و عشقش به انسان اونچنانی که هر انسانی صدای حافظ رو میفهمه عاشقش میشه. یعنی من عرض کردم یه آقایی به اسم موسیو دو فوشکور، استاد ادبیاتی که حافظ به فرانسه ترجمه کرده، ایشون هنوز میگه من هر صبح که بیدار میشم یک غزل حافظ رو میذارم چلوم، از صبح تا شب با اون غزل حافظ سر میکنم و درش سیر میکنم. یعنی همچنان این کتاب که ترجمه شده به فرانسه، ایشون کلی حاشیه نوشته، همچنان هر روز یک غزلش رو مثل دعا میذاره جلوش، از صبح تا شب میخونه. عرض دیگه این هم
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بحث و گفتگو.
4: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، دنجا ساحری پیش عصا و ید بیزا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنندن چه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی،
1: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.

سلام به شما بیداران، سلام به زندگان در این روز مردگان. آل هلگون داگن. مردگان را روزی ویژه بود و می دونید که مردگان پیر نمی شن. هرگز، هیچگاه. توقف زمان. اما زندگان که به سوی مرگ می روند در جاری زمان، با گیراندن شمعی بار خاطر می کاهیم، ز شمع مرده یاد می آریم. مردگانی که رفتند، تیکه هایی از خودشون رو در دنیای زندگان به جا گذاشتند. اما با هر مرگ عزیزی چیزی از وجود ما هم کنده میشه. ما که پیر میشیم، با هر از دست دادنی چیزی از وجودمان کم میشود، تنها تر میشویم. و ما مردگانی داریم خفته در خاوران و خاورانها، گورستانی که شیار زدند و جانهای شیفته در خاک کردند. مردگان آن سال، مردگان همه آن سالها، همه این سالها عاشق‌ترین زندگان بودند. ز شمع مرده یادار در روز دیدار زندگان و مردگان، روز یاد، روز یادآوری. از نویسنده‌ای خواندم خاطره‌ها، حکایت ها، داستان ها، شادی آور و دردناک، تلخ و شیرین رو نبش قبر میکنه. مرده ها رو از گور بیرون میاره، درست برخلاف کاری که گورکن میکنه. مردگان ما را ول نمی کنن، همیشه دنبالمان میکنن، ما نیز. متا ما در جاری زمان پیش میریم، توقف نمی کنیم. در دنیای برخی از ما مردگان حاکمند، زندگانی که اسیر مردگانند. اما سعادت نه در این اسارت که رهایی از آن است، زندگانی که خود بر سرنوشت خیش تصمیم میگیرند. و ما همچنان دوره می کنیم روز را و شب را. در دایره‌ای که آمدن و رفتن ماست، او را نه بدایت نه نهایت پیداست. کس می نزند دمی در این معنی راست که این آمدن ز کجا و رفتن به کجاست. القصه برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. که حالا کم کم شمار مردگان فیسبوک هم از حسابهای زندگان پیشی میگیرم.

حرفهای همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه میخواهد بپرسد، اما افسوس شیشه ها به اندازه خود پر میشود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست، خیال نمی کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه چه رنجیست که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدمهای دیگر معنی پیدا می کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی کند و تصور نمی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به اینکه حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفهای زیادی که من می زنم و بسیار زدم، به کسانی می رسی که خوب مطالعه کردند اما نمی فهمند، و به کسانی که خوب می فهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست و دیوارهای زیادی که پس و پیش می شوند شهری می شوند و شهرها کشورها را به وجود می آورند و مجموع کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بی‌معنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوشا کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرف ها به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغی است که مدت‌های مدید می‌نشیند و حرف نمی‌زند و خنده آور این که به من می‌آموزد و راه را نشان می‌دهد. من هم در این حال که عصبانی می‌شوم، تحمل می‌آورم و قصه می‌خورم، بردباری و خرج می‌دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقعه کار و مطالعه است. می‌پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید. وان می خورم، بردباری و خرج می دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقعه کار و مطالعه است. می‌پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی‌دانم و مخصوصاً جز این تعریف نمی‌کنم که تکنیک کار

مثل تبهای نوبه به نوبه به من میگوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد و خودش نمیداند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان میکند. همچنین میگوید آنچه را مردم پسندیدند میماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی ها گفت از او بپرسید مار را چطور می نویسند. او نوشت مار. ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می کند و درباره من تأسف می خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1323

بیسم حالم و تو این دقایه استراب خوبی دارم. آره عاشق شدم عاشق، نمیتونم بنویسم حالم و تو این دقایه استراب خوبی دارم.

0: رادیو همبستگی. رادیو همبستگی.
1: صبح چند روی می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش، می کشد موجهای نیلی چهر، جبه ای از طلای ناب به دوش. صبح گه سرد و تر در اندم ها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنم ها شستشو می دهد برو پیکر. صبح گه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند از تو شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا. می دهد پای خود تکان، شاید که کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون. بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر. برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که می کنند صدا، وندر آنجا کسی نمی داند که چه اشکال می شوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست به خواب.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: بس درباره پدیداری مدرنیته در ایران و سویه های گوناگون آن، همواره در دهه های اخیر در ایران در میان اندیشمندان و روشنفکران جریان داشته. از شاخص های مهم مدرنیته یکی تفکر انتقادی است. به تازگی در سوئد کتابی به زبان سوئدی منتشر شده که اندیشه سه شاعر بزرگ ایران، سعدی، حافظ و عبید زاکانی را مورد بررسی قرار داده. از این منظر با دکتر حسین شیبان، نویسنده کتاب سریاد دیگ فضیلت مجروح، گفتگو میکنیم.

0: در دهه‌های اخیر در ایران بحثی در میان اندیشمندان و روشنفکران ایران جریان داشته درباره مدرنیته و رابطه مدرنیته و سنت و اینکه آیا میشه ردی گرفت در میان اندیشمندان و متفکران که شاخص‌های مدرنیته رو نشون بده، چون به هر حال یکی از شاخص‌های مهم مدرنیته شاید پرسشگری باشه و نقد به وضع موجود و همینطور نقد دین. برای اندیشه دینی سیطره داشته، سلطه داشته در تمام تاریخ جوامع بشری تا پیش از دوره مدرن. متفکران و اندیشمندانی بودن که نقد می‌کردن وضعیت موجود رو. در این ارتباط کتاب تازه‌ای به زبان سوئدی در سوئد منتشر شده به نام فضیلت مجروح که دکتر حسین شیبان این کتاب رو نوشته. در این ارتباط چندین سخنرانی داشتن جمله. امشب من با آقای حسین شیبان میخوام درباره این کتابشون و اینکه اساساً چرا علاقمند شدن به این موضوع گفتگو بکنم. آقای حسین شیبان، درود بر شما، تشکر که پذیرفتید با شما گفتگو بکنیم.
1: سلام، خواهش میکنم.
0: آقای شیبان، چرا علاقمند به این موضوع شدید؟ یعنی تفکر در جامعه ایرانی، در قدیم، در تاریخ ایران، این پروژه رو شروع کردید و بعد این کتاب رو نوشتید، فضیلت مجروح.
1: نه خب، مسئله یه که مدت هاست تره، چند دهه اخیر هم نیست. مسئله ارتباط بین سنت و مدرنیته تو ایران، شکلی که مدرنیته، شکل خاصی که مدرنیته به خودش گرفته تو ایران و مشکلاتی که در پی داشته این، و اینکه مدرنیته توی ایران توی سطح مونده، نتونسته به عمق بست پیدا بکنه، این 50 سالی باید باشه که تره. تو فاصله بعد از کودتا 1332 به این وقت طرح بوده، میشه حوالی 60 سال. یعنی موضوع جدیدی نیست و اتفاقی که افتاده بعد از انقلاب تو این چند دهه اخیر این هستش که یه شیوه جدیدی توی برخورد با مشکلات تحول مدرن تو ایران طرح شده که بر مبنای اون صحبت از این میکنن که اون بطنی که توش مفاهیم مدرن جا گرفتن توی کنه خودش سنتی بوده و این مفهوم مدرنیته رو به اندازه کافی آفتاب نمیداده. شما یه تعریفی دادین از این که مدرنیته چی هستش توی اول صحبتتون، به تفکر انتقادی اشاره کردین.
0: شما تعریفتون از مدرنیته چیه؟
1: تعریف از مدرنیته دو جور میشه طرح کرد، در حقیقت سه جور طرح کرد. مدرنیته یه تعریف فلسفی داره که شیوه تفکر انتقادیه، یعنی داده‌های سنتی رو برنمی‌تابه، مورد انتقاد قرار میده، میشکنه چون مقابلشون علامت سوال قرار میده و

0: اونجا که سنت معمولا علامت سوال بر نمیتابه میشکنه توی برخورد با مدرنیته. یکی اینه، مدرنیته خودش رو هم مورد انتقاد قرار میده، میدونین؟ خب حتی چیزهایی رو هم که خودش ایجاد میکنه دائم زیر سوال قرار میده، همیشه در حال تحوله، همیشه در حال طرح کردن سوالی. این مدرنیته رو میگن اواخر قرن 19 هم به انتهای خودش رسید، به این دلیل که برای علم موقعیت ویژه‌ای قائل شد توی طرح انتقاد، و موقعیت و زبون دانشمند داره و تسلط اینا روی واقعیت عینی پیرامون ما رو داده شده تلقی کرد. هیچ وقت سوال طرح نکرد که اینا به چه اتکا واقعیت رو به این ترتیبی که طرح میکنن طرح میکنن. انگار علم جواب قطعی به همه چیز داشت، علم تبدیل شد به جواب نهایی به همه چیز، سوال تموم شد با علم. اون دوره یه عده متفکر جدید آمدن که بهشون میگن پست مدرن، و اونا شروع کردن اون راه مدرنیته رو ادامه دادن به عبارتی. این یه تعریف، تعریف فلسفی. یه تعریف دیگه هست که یه تعریف اجتماعیه. اون تعریف اجتماعی معمولا مشخصه های به عبارتی مدرنیزاسیون رو توی کشورهای اروپایی توی بچه اول که مدرن، مدل مدرنیزاسیون بودن تو سراسر دنیا میشماره. مثلا میگه تجارت تحول پیدا کرده، صنایع رشد کردن، دولت‌های ملی تشکیل شدن، دموکراسی ایجاد شده، دین و دولت از هم دیگه جدا شدن، و اینا میشمارم براتون. از اونجا که این مشاهده های تحول مدرن رو ارجاع میدن بهش، اینا قابلیت این که مدرنیته رو تو نوعای جدید بشناسن قطعا نداره. مثلا همین تعریف که جدایی از دین از دولت یا سکولاریزاسیون، به عبارتی سکولار شدن، موقعی که مدرنیته اروپایی رو با مدرنیته آمریکایی مقایسه میکنه یا فرانسوی رو با آمریکایی مقایسه میکنه، یه مقدار وا میمونه. چون که فرانسه موقع انقلاب کبیر فرانسه، موقعی که کنوانسیون اول تشکیل شد، تو قانون اساسی باید ذکر میکردن که این دولت، دولت ملت فرانسه است. ما تصمیم از واتیکان، کشور کاتولیکه، ما تصمیم از واتیکان نمیگیریم. در نتیجه جدایی دولت فرانسه رو از کلیسا رو روش تاکید کردن توی انقلاب آمریکا که چند سال قبل از انقلاب فرانسه بود. این مشکل وجود نداشت، برعکس آمریکا رو مذهبیایی ساختن که توی اروپا جا نمیگرفتن. کالوینیستا ساختن، آنجلیکانا ساختن. موقعی که دولت آمریکا شکل گرفت، بر مبنای نهادهای مذهبی شکل گرفت. شما نگاه بکنین، رئیس جمهور آمریکا موقعی که با مردم آمریکا صحبت میکنه، آخرش میگه خدا آمریکا رو حفظ بکنه. این خدا آمریکا رو حفظ کردن فقط رسم نیست، یعنی یه پیامیه به نهادهایی که جامعه رو دارن تو آمریکا میبرن. نهادهای مذهبی حامل جامعه مدنی توی آمریکا هستن. این راه منو میاره توی تعریف سوم از مدرنیته. یه رابطه اجتماعیه، یه رابطه است توی اروپا، اونم بین دولت و جامعه مدنی. توی هر ستایی این تعاریف ما توی ایران وامونده ایم. این رو تمام کسایی که بحث کردن توش میدن. توی دموکراتیزاسیون ما واموندیم، توی مفهوم دموکراسی، متحقق ساختن دموکراسی واموندیم، خب توی صنعتی شدن، توی رشد تجارت، تو تمام اینا واموندیم. توی تفکر انتقادی واموندیم، توی ایجاد رابطه مناسب بین دولت و جامعه مدنی واموندیم. خب طبیعیه که موقعی که همچین اتفاقای میفت، وقتی با این واموندگی روبرو میشیم، شروع میکنیم فکر کردن باهاش، یا میبینیم که قیافه ها مدرنه، آسمون خراش رفتن هوا، اما از اون ور جریان توی واقعیت مردم فکری که میکنن مثلا 500 سال پیش، مثلا 200 سال پیش، حالا نگیم 500 سال پیش، مثلا 150 سال پیش، به محض اینکه دار میزنن ملت میرن جمع میشن نگاه میکنن، انگار مجازات یه انتقامی که داره دولت از جانی میگیره، و همه این نوع برداشت رو میپذیرن. خب مملکت مدرن نیست. متفکرای ایرانی از دوره بعد از کودتای 28 مرداد، این که مدرنیتهی که از دوره رضاشاه به خصوص توی ایران، تحول مدرنی که از دوره رضاشاه به خصوص به این ور توی ایران شروع شده بود، با مختصات مدرنیته بنابرای هیچ کدوم از تعاریف نمیخوند، شکرم مقابل این اکسال عملشون دادن. فردید بود، جلال آل احمد بود، پشت سرش شریعت و اینا آمدن. چیزی که مهم بود توی انتقاد اینا از جامعه، فرمی بود که مدرنیته پیدا کرده بود، یه چیزی بود که توی سطح باقی بود. آقای آشوری بود، داریش شایگان بود. این بحث مال اون دوره است. موقعی که انقلاب شد دیگه وضع بدتر شد. از روی تحولی که انقلاب یه برش با سنت، یه برش با سنت شد که سنت باز آورد. این تو خودش تناقض نشون میده که این تناقض بازم سوال طرح کرد چیه؟ چرا تلاش هایی که میشه توی این مملکت برای اینکه تحول مدرن نوش پیدا بکنه، جاگیر بشه، حالا به هر کدوم از تعریفی که بخوایم بگذاریم ناموفق میمونه. حالا اون مشخصه ها رو میتونیم بذاریم کنار، تعریفی که مشخصه ها رو تعیین میکنه میگیم این مختص تحول اروپاییه. اما خب اون یکی تعاری تفکر انتقادی، رابطه بین دولت و جامعه مدنی و اینی که دولت توی بالانس قرار میگیره با جامعه مدنی توی حوزه این به وجود نمیاد. چرا به وجود نمیاد؟ جوابی که خیلی ها بهش دادن توی تعریف های مختلف، توی اشکال مختلف بهش دادن این بودش که بطنی که توش فکر مدرن شکل گرفته، تو تعریف فلسفی شده دارم میگم، این بطن سنتی بوده. به خاطر همین ما یه چارچوب فکری قدیمی و سنتی داشتیم توی تفکر اسلامی. توی دوره، توی قرن 11 میلادی، دوره شکوفایی تمدن اسلامیه توی خراسان و ماوراءالنهر، تو اون دوره در مورد چرایی بودن ما به این ترتیبی که بوده تو حوزه فلسفه سیاسی فکر شده. موقعی که دوباره شروع میکنن فکر کردن، که معمولا اون موقع دارالسلطنه تبریز رو صحبت میکنن در موردش، عباس میرزا رو صحبت میکنن، که عباس میرزا میگه که اگه این آسمونی که بالا سر منه همون آسمونی که بالا سر روساست، چرا اونا همش میبرن تو جنگاشون، من همش توی جنگام میبازن. فکر میکنه که چرا اینجوریه. این میگن آغاز تفکر مدرن به یه معنایی تو قرن 19 هم تو ایران. میگن از همون دوره موقعی شروع کردن فکر کردن در مورد تحول مدرن، اینو تو چارچوب بحثایی که از قرن 11 هم میلادی جا مونده بود تو اون چارچوب سعی کردن جا بدن و چارچوبش سنتی باقی موند. و این چارچوب خیلی اوقات توی کار تفکر مدرن مشکل ایجاد میکنه. حالا اینو آقای مجتدی شبستری به ترتیب میگه، میگه پارادیگم فکری باید تغییر بکنه مگه تحول مدرن صورت بگیره. جواد طباطبایی به ترتیبی میگه، دارش آشوری به ترتیب دیگه میگه، دارش شایگان به ترتیب دیگه میگه. اما صحبت اینه که این تفکر فکری، این پارادیگم فکری بر نمیتابه تحول مدرن رو.
1: پیش از اینکه وارد خود کتاب شما بشیم، خب از زمانی که تحول مدرن در واقع در ایران شروع شده با همون سه تعریفی که شما کردید، بخصوص از انقلاب مشروطیت به بعد، ما هیچ موقع مدرنیته رو نداشتیم تو ایران در اینال. یعنی بخصوص اگر برجسته بکنیم اون تعریف مدرنیته که شامل حقوق شهروندی میشه، نه نه پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب. خب سوال من اینجاست، مدرنیته به عنوان یک پدیده جدید، شما میخواین شاخصهاش رو تو این کتاب دنبال این بگردین که در تاریخ ایران، در میان متفکران ایران پیدا بکنید؟
0: نه دیگه، این سه تا شاعرن. یعنی دوره شکوفایی تمدن ایرانی نیست، دوره فیلسوفا، دوره عالمین علم کلام گذشته، این دورهی که مغلا حمله کردن. یعنی من سه تا شاعر دارم، سعدی رو دارم که دوره حمله مغلا شرکت زندگی میکرده، دوتای دیگه دارم، عبید و حافظ رو دارم که قرن 14 میلادی، دوره فروپاشیه امپراتوری مغلا تو ایران، دوره تشتت، و حافظ مرگش 1380-1390 موقع حمله تیمورلنگ به ایرانه. این تشتت کامله تو این دوره. تفکر فلسفی سیاسی اتمام پیدا کرده، تفکر فلسفی سیاسی که به زبون فارسی بوده، این معمولا توی خراسان و توی ماوراءالنهر بوده. خراسان و ماوراءالنهر مثل چشمه‌ای میمونه قرن 13 میلادی موقع حمله مغلا که خشک میشه. و علت این که اصولا شیراز محل زندگی سعدی، محل شعرگویی سعدی، محل زندگی حافظ و محل زندگی عبید توی 10-15 سال جا میده به این شاعرها، دقیقا همین بوده که تونسته بودن نظم رو توی شیراز با مصالحه کردن با مغلا حفظ بکنن و این جا میده به ایران. این چیزی که اینا میگن، این شاعرها میگن توی آثار خودشون، به یه معنا شاید امتداده اون دوران شکوفایی تمدن ایران باشه. این به کنار، خب شما صحبت از مدرنیته کردین و اینکه آیا من اینو تو اون دنبالش میکردم، گفتم یکی از مفاهیمی که یکی از تعریفایی که از مدرنیته هست رابطه بین دولت و جامعه مدنی. یعنی اینجوری که توی اروپا قرن 16 میلادی تو تمام کشور اروپایی نگاه بکنید، قرن 16 میلادی دولت ملی شکل میگیرن. دولت ملی مشخصه شون اینه که دستگاه اداری ثابت دارن و ارتش ثابت دارن و به کارمندای خودشون تو هر کدوم از این دستگاه ها حقوق میدن. تا قبل از این معمولا دولت کوچیک بوده، متشتت بوده، دولت مرکزی وجود نداشته و این دولت ها توی چارچوب جغرافیایی خاصی، توی مرزای جغرافیایی خاصی برای خودشون روی ابزارهای سرکوب انحصار، برای خودشون انحصار ایجاد میکنن، توی یعنی ارگانهای دیگه قدرت رو، پارالل قدرت رو خلع سلاح میکنن. و توی اینا، توی اروپا، یه مثال بزنم، سال 1492 سالیه که کریستوف کولومب میره تو جزایر کاریبی پیاده میشه، میشه 49 سال بعد از فتح قسطنطنیه، دوره ایه که حکومت عثمانی اوج قدرتشه. اما این ور مدیترانه است دیگه. کریستوف کولومب توی جزایر کاریبی پیاده میشه، یعنی دنیا جدید رو کشف میکنن. از اون ور جزیره همون سالیه که یهودیا و مسلمونا اولتیماتوم میگیرن توی اسپانیا که اینجا رو ترک بکنین یا بیاین کاتولیک بشین. میدونین؟ یعنی توی داخل هوموژنیزه میکنه، توی خارج فتح میکنه. این فتح کردن توی خارج، تو تمام اروپا این هستش، فتح کردن توی خارج ارتباط داره با رشد سرمایه‌داری توی تمام اروپا. تجار، شهرنشینا توی اروپا مهمن. دولت تصمیمایی که میگیره خیلی اوقات متوجه شهرنشین است، متوجه تجاره. بخاطر این بعد این مدت کوتاهی شروع میکنه روزنامه دادن که با اینا بتونه ارتباط بگیره و اینا رو با خبر بکنه تصمیمای خودش، چون که دولتی بود که سیاست اقتصادیش، دولتای ملی سیاست اقتصادیشون بر مبنای بالانس مثبت تجاری استوار بود. یعنی مجموع ثروتایی که وارد مملکت میشده بعد بیشتر میبود از مجموع ثروتایی که از مملکت خارج میشده و استعمار این امکان رو ایجاد میکنه، به تجارت ارزش زیادی میدن و تصمیمایی که میگیرن توی حمایت از تجارته. به عبارتی اصل مرکانتیلیسم میشه دیگه. خب دولت شروع میکنه تجار رو، تجار همون شهرنشینان در حقیقت دیگه، از تصمیمای خودش باخبر کردن، روزنامه میدن. بعد از یه مدتی تجار هم شروع میکنن روزنامه چاپ کردن، دولت رو مورد خطاب قرار میدن. به این ترتیب یه دیالوگی، یه گفتگوی بین دولت و جامعه مدنی، جامعه شهری، جامعه بورژوایی، سه اسم برای یک چیز ایجاد میشه که تو قرن 19 هم توی تقریبا سرتاسر اروپا به تسلط جامعه مدنی بر دولت منجر میشه که اونجا تحول دموکراتیک رو داریم دیگه. این تحول اروپاییه. ما اگر نگاه بکنیم دولت‌های ملی تو اروپا که آغاز این تحول هستن، دولت سوئد 1523 است، دولت اسپانیا 1492، یعنی همون موقع شازده نشین های شمال اسپانیا با همدیگه ائتلاف میکنن که میتونن مسلمان رو بریزن بیرون. دولت فرانسه 1460 بعد از پایان جنگ های 100 ساله فرانسه است با انگلیس. دولت بریتانیا آخر قرن 16 همه، اسکاتلند و ایرلند و ویلز رو میگیره دولت انگلیس، بریتانیا کبیر رو ایجاد میکنه. دولت روسیه مال اوایل قرن 16 همه. خب همه اروپا یه چیز در حال اتفاق افتادن بوده دیگه. این دولت‌های ملی تشکیل میشن و تو تمام اروپا جامعه مدنی توی تقابلی، توی گفتگویی با دولت قرار میگیره. خب حالا ما یه مقدار پرسپکتیو رو باز بکنیم، بریم گنده‌تر نگاه بکنیم. دولت عثمانی که تشکیل میشه، دولت اسلامی تثبیت شدنش قرن 15 همه. دولت صفوی که تشکیل میشه 1501. شمال هند، دولت مغولای هند که تشکیل میشه قرن 15 همه، 100 سال قبل. توی چین حکومتی که مغولا ساخته بودن قرن 15 میلادی میپاشه از هم دیگه و اون سلسله ای که بعداً دوچار استعمار میشه 1450، اولی 1450 به رأس قدرت میرسه. نگاه بکنین ژاپن این انگلیس قرن 16 میلادی. این دولت های ملی همه جا تشکیل داشته میشه و تمامشون همون مشخص های دولت ملی تو اروپا رو دارن. همشون دستگاه اداری ثابت دارن، همشون ارتش ثابت دارن و همشون هم به ارتش، بغیر از هند. اما توی ژاپن، توی چین، توی ایران، توی عثمانی به افسرای ارتش خودشون، به دیوان سالارای خودشون حقوق میدن دیگه، ملک نمیدن، حقوق میدن. اینجا خب این تحول اگر وجود داشته باشه، اگه دولتی باشه که توی محدوده جغرافی خاصی روی ابزارهای قدرت انحصار داره، خب معقوله که با یه بخشایی از جامعه در گفتگو باشه، بعد یه جوری اتوریته خودشو، مشروعیت خودش رو توجیه بکنه دیگه، حداقل نزد یه بخشی از جامعه میکنه. در جوامع اسلامی میگن که گروه های صوفیه، شبکه مدارس و اوقاف، این حوزه هایی بودن که مثل جامعه مدنی تو اروپا ورود بهشون برای تمام مردم، تمام آحاد آزاد بوده و از طریق اونا اولا میتونستن از لحاظ طبقاتی پیشرفت بکنن، جای دیگه اجتماعی قرار بگیرن، تو ارتباط با دولت قرار بگیرن و تو گفتگو با دولت قرار بگیرن. توی چین انستیتوهای کنفوسیانی بوده، اونم همینطوریه. شما از هر جای جامعه که بیاین میتونین تو اینا قرار بگیرین، درس بخونین و دیوان سالار بشین، تو ارتباط با دولت قرار بگیرین. هر جا مشخصه خودشو داره. بخاطر همین آدم میتونه بگه که همه جای دنیا قبل از استعمار، قبل از تسلط استعمار، انواع متفاوت مدرنیته در حال شکل گرفتن بوده و اینا ویژگی خاص خودشونو داشتن. هیچ دلیلی هم نداره که اونا به این چیزی که اروپا متحول شده بهش متحول می شدن، اما چیزیه که قابل مقایسه است با اروپا، همه جا بوده
1: این. یعنی شما جهانی می بینید، نه صرفا غربی.
0: آره، اما نوع غربیش تسلط پیدا میکنه به دلیل ارتباطش با بورژوازی، به جامعه شهری، میتونه بر مدرنیتای دیگه دست بندازه و شرایط رو برای تحول اونا تعیین میکنه. علت سخت جونیه تفکر ما هم همینه، تفکر سنتی ما هم همینه. یه چیزی اونجا هست، یه تفکری صورت گرفته که موقعی که به ما میرسه میتونه حداقل یه مقدار جاواز بکنه که این افکار مدرن که از غرب نشأت گرفتن توش جا بگیرن، اما در نهایت خودش نمیتونه اینا رو بازتاب بده، چون که یه منطق دیگه داره. اصولا توی غرب ایده برابری آدما، برابری ذاتی آدما، برابری طبیعی آدما، یعنی آدما به من آهادی که دارای حقوق برابر هم دیگه هستن، توی قرون وسطاست، دوران بروز هومانیسمه، قرن 13 هم قرن 14 هم تحقیقات اخیری هم شده، بعضی ها بروز اینو زودتر میگذارن، حتی میگن قرن 11 میلادی هم نشونه هایی از این شکل تفکر بوده. این نظر نه سعدی هست، نه حافظ هست، نه عبید، این آدم ها رو با هم دیگه برابر نمیتونه، این نمیخوره با تحول مدرن دیگه. اما جوری که اینا به مذهب نگاه میکنن، به روز معاد نگاه میکنن، توش یه برداشتی هست که یک نوع دیگه برابری، نوع دیگه ای از برابری رو بازتاب میده. برابری معطوف به حق نیست، برابری که معطوف به عمله، یه چیز دیگه است، به اون تحول اروپایی فرق داره. به این معنا که فرض کنیم توی حافظ در نظر بگیریم، اینا همشون اشعری، به غیر از عبید، اما حافظ و سعدی هر دوشون اشعری بودن. اشعریون به سرنوشت اعتقاد داشتن، سرنوشت رو خدا تعیین میکنه، اما خب خدا قرار باشه سرنوشت عمل رو تعیین بکنه، خب روز قیامت چی میشه؟ یعنی خدا داره خودش مجازات میکنه؟ یعنی خدا اگه تعیین کرده باشه که من توی زندگیم چه کار بکنم، تک تک رفتار من رو هم بدونه، در نهایت کیو برداره چیز بکنه، مورد قضاوت قرار بده به خاطر کاراش؟ خودش تعیین کرده که من چی کار بکنم، مسئولش خودشه، از من چه بازخواستی بکنه؟ خب اشعریون میگفتن که خدا سرنوشت رو تعیین کرده، اما تو باید سرنوشت رو کسب بکنی و خدا امکان کسب تو، یعنی اینکه چه به چه ترتیب تونستی کسب بکنی سرنوشت خودت، چه و خدا بهترین ها رو میخواد برای تو، اینکه به چه ترتیب تونستی سرنوشت خودت رو اونجوری که خدا خواسته کسب بکنی، این رو مورد قضاوت قرار میده و این قضاوت، قضاوت فردیه. درسته که آدم‌ها رو متفاوت از هم دیگه خلق می‌کنه، گدا رو گدا خلق می‌کنه، شاه رو شاه خلق میکنه، زاهد و زاهد خلق میکنه، اما زاهد رو ازش میخواد که تکبر نداشته باشه و موقعی که مورد قضاوتش میده بر اساس اینکه چقدر تونسته از تکبر احتراز بکنه مورد قضاوت قرار میده. شاه رو که قدر قدرت، قدرتش هم محدودیتی نداره توی مملکت ما، بر اساس اینکه به چه ترتیب تونسته عادل باشه، از حقوق رعیت دفاع بکنه مورد قضاوت قرار میده. گدا رو یا دائم الخمر رو بر اساس اینکه به چه ترتیب در مقابل مشروب مقاومت کرده مورد قضاوت قرار میده. خب این یک نوع برابریه، اینجا فردی ها، مسئولیت فردی میگذاره رو دوش هر کدوم از آدم ها، مثل غرب میمونه. این مسئولیت فردیه و قضاوتی که تو چارچوب تفکر دینی هم هست، قضاوت هم فردیه، اما قضاوت برابری ایجاد میشه که معطوف به عمل ایناست، معطوف به حق اینا نیست. میگم این شیوه تفکر خب شاید چشم‌اندازی داشته، شاید تو امتداد خودش به توحش ختم میشد، چه میدونیم، اما متحقق نشده. حالا چرا متحقق نشده؟ علت بشماره.
1: حالا شما چرا این سه تا شاعر انتخاب کردید، حافظ، عبید و سعدی رو؟ آیا وجه مشترک هم داشتن این سه تا؟
0: وجه مشترکشون شیراز، این به این ترتیب این مقداری با هم دیگه قابل مقایسه میشن. یعنی سعدی 100 سال زودتر از ایناست. سعدی 1229 میلادی متولد میشه، 1290-91-92 میمیره. عبید و حافظ تقریبا همزمان بودن، همدیگر هم احتمالاً دیدن و میشناسن، هیچ نشونه‌ای نداره، اما بعضی از شعراشون به نظر میاد با همدیگه ارتباط داشته باشه، این تو جواب همدیگه باشه. به خصوص عبید که تقلید میکرده، شعرهایی داره که تقلید حافظ هستش و قافیه‌ای میخوره به شعرهای حافظ. تو دوره حمله مغولا، دوره شوک، یعنی 1013 میلادی، 1218 چنگیزخان حمله میکنه به ماوراءالنهر و خراسان، 1258 هولاگو نوه چنگیزخان میاد سلطنت عباسی رو، خلافت عباسی رو منقرض میکنه و آخرین خلیفه عباسی المستعصم بلا رو میکشن، لای نمد بغداد فتح میکنن. این دوره بحرانه، دوره متلاشی شدن تمدن ماوراءالنهر و خراسانه. شما قرن 11 میلادی رو نگاه بکنین، قرن 12 میلادی بکنین، توی گلجا، توی طوس، نیشابور، هرات، مرو، یه ذره برین جلوتر سمرقند، بخارا، بلخ، همین جور پشت سر هم متفکری که میاد. چون متفکر روشنگری فکر میکنی چند نفر بودن؟ 10-15 نفر بیشتر نبودن. اینجا یهو توی قرن 11 میلادی 50 نفر هستن. فیلسوف هست، شاعر هست، عالم علم کلام هستش، هر چی بگین هستش تو این فاصله. خب اینا نتونستن اون کاری که فلسفه روشنگری یا فیلسوفای روشنگری کردن بکنن، اما یه چیزی بوده که در حال جوشش بوده اونجا دیگه. ممکنه سیستماتیزه نتونسته کرده باشن ایده های خودشونه، اما یه چیزی وجود داشته اونجا. این داغون میشه موقع حمله مغولا. زمینش از قبلش بوده ها، زمینه داغون شدنش از قبلش بوده.
1: حافظش
0: کیا بودن؟ ابن سینا هست، خیام هستش، انصاری هستش، غزالی هستش، توزیع سیاست، خواجه نظام الملک هستش، فردوسی هستش.
1: راوندی پیش از اینا بوده؟
0: راوندی اینا زودتر، راوندی و اونا دوری معتزلن، راوندی و زکریای رازی اینا دوری معتزلن. اینا دوره ای هستن که علم کلام، تئولوژی اسلامی میخ خودش روی تفکر انتزاعی محکم کرده و تو این دوره هم هستش که اشعریون میتونن تسلط داشته باشن. اشعریون جوابی بودن به معتزله. معتزله عقلگراهای مسلمان بودن، مذهب رو تقلیل میدادن، یعنی به سنت خیلی اعتقاد نداشتن، حتی توی بعضیاشون وزنی که روی قرآن میذاشتن خیلی پایین بوده، وزنی که روی نبوت میذاشتن خیلی پایین بوده. حتی میگفتن خدا میخواد مردم رو به راه راست هدایت بکنه، خب راه بهتری داره که به جای اینکه یه پیغمبر بفرسته که مردم بندازه به جون هم دیگه. قرآن رو خیلیشون محدود میکردن به قرن 7 میلادی توی شب جزیره عربستان، میگفتن فقط متد چو باید گرفت. دستی که اشعریون موقعی که میان، همون اشعریونی که ایدهشون نزد حافظ و سعدی قابل مشاهده است، اشعریون چارچوب بحث رو میکنن قرآن و سنت پیغمبر، احادیث میکنن که بر مبنای اینا باید ما صحبت بکنیم در مورد مذهب به طور کلی.
1: چطور شما دنبال شاخصهای مدرنیته در میان کسایی که اشعری بودن؟
0: داشتم اینو صحبت میکردم که یه دوره‌ایه، خب که دوران شکوفایی پر متفکر، این در حال اسم هلاله، یعنی از قرن 11 میلادی، از دوره که سلجوقیان نمیتونن دیگه جمع بکنن مملکت وسیعی که داشتن از دریاچه آرال از اون ور ماوراءالنهر و خراسان و عراق عجم و عراق عرب رو تا سوریه رو نتونستن جمع بکنن و شروع کرد متلاشی شدن، دوران افول اینه. این دوران افول اون وقت یه نقطه عطفی داره که افول اصلا مثل دره سریع صورت میگیره، دوران حمله چنگیز. اگر قرار باشه راجبه این که چی شد آخه، چرا همچین وضعیتی پیش آمد فکر بکنن، قاعدتا با تو دوران افول فکر بکنن. یه چیزی هم هستش که انتقاد از مذهب که موضوع کتاب هست تأثیر داره. ما یه 100 سالی داریم از 1263 میلادی، از دوران تشکیل حکومت مغولان، امپراتوری مغولان توی منطقه که الان بهش ایران میگیم تا 1335 که این متلاشی میشه. سلطان ابو سعید بوده، 1335 متلاشی میشه حکومتش. حدود 50-80 سال داریم که دولت دست بودایی ها بوده، دولت از نهادهای مذهبی حمایت نمی کرد. قبل این و بعد این دولت ها مسلمونن، اما تو این فاصله مسلمان نیستن. خب ما اگر بخوایم تفکر انتقادی رو تا اونجا که به مذهب مربوط میشه رو بررسی بکنیم، این دوره به این دلایل شاید مناسب تر باشه. سعدی خارج این قرار میگیره، سعدی دوره قرار میگیره که متزلزل شد، که اتابکان توی فارس متزلزل شده، 1258 به بعد حکومت اتابکان تحت تسلط حکومت مغولا قرار میگیره و آخر سر مغولا از طریق ازدواج و اینا تسلط پیدا میکنن روی فارس هم. بعد یه چیز دیگه هستش که شیرازه، این شیراز یه جوری اینا رو قابل مقایسه با هم دیگه میکنه. این دوره ای که شیراز امنه، ماورانه داره میسوزه، خراسان داره میسوزه، و نگاه میکنین تو اون داره هر کی بوده اونجا دستش میرسید اونجا فراکر رفته. این بر مثلا مولوی تو بلخ، تو ایالت بلخ متولد میشه، 6-7 سالش بودش که پدری سلطان ولد، با خانواده میان اول بغداد بعد دمشق، بعد از اونجا میرن توی قونیه ساکن میشن.
2: این تفکر انتقادی چرا نتونست ادامه پیدا بکنه؟
0: این شکل گرفتن دولت ملی به نفع تفکر نبوده. از یک سو اون تشتتی که توی ماورانهر و خراسان بوده به نفعشون نبوده، و متمرکز شدن هم تو دوره صفوی به نفعشون نبوده.
1: خب حالا در این بررسی چرا فقط شاعر رو انتخاب کردین؟ کسی دیگه نبوده متفکری غیر شاعر؟
0: اینا امتداد اون دوران شکوفایی هن. حالا فیلسوف که نداریم، مثلا فیلسوف از قرن ده میلادی به اینور نداریم، از اونجا که علم کلام می خودشو محکم میکنه فلسفه نداریم. تو اسماعیلیه گشایش نسبت به تفکر فلسفی داره که اسماعیلیه رو قرن 11 میلادی دوره سلجوقی به شدت سرکوب میکنه. یعنی غزالی خب مؤتلف بوده با دولت سلجوق دیگه، هر دشمنی داشت دولت سلجوقی علیهش یه فتوا میده تو تمام اون فاصله ای که فعال بوده. فتواش بعضیاشو که سعدی هم تکرار میکنه فتوای الحاد بوده علیه اسماعیلیه. توی قرن 13 میلادی و 14 میلادی اون چشمه‌ای که دائم در حال جوشش بوده از قرن 9 میلادی به این ور توی شرق، توی ماورا و نهر و به عبارتی که خراسان در حال خوش شدنه. این چیزهایی که میبینین، سعدی، حافظ، آخرینان، چیز چندانی بعد اینا اتفاق نمیفته. عمده اتفاقات قبلا افتاده، عمده تفکر قبلا صورت گرفته. از قرن 11 12 میلادی به این ور چیز جدید توی فلسفه سیاسی ایجاد نمیشه. اون بحث خلافت دیگه، اون بحث خلافت قرن 11 میلادی توی وجه اول، بعد اون چیز چندانی ایجاد نمیشه.
1: انتقاداتی رو که شما در جستجوش هستین، یعنی اون نقدیه به دین، دین رسمی در تفکرات این سه شاعر، یعنی سعدی، عبید و حافظ، شما تعریف کردین، گفتین اینا جزو اشعریونن، چقدر اینا میتونستن انتقاد به دین داشته باشن؟ و اساساً جزء حوزه نظر اینها انتقاد به دین بوده یا انتقاد به روایتی از دین، به اون روایت غالب دینی؟
0: خب روایت غالب دینی طبیعتا دیگه، اصلا دین و مذهب بعد از هم دیگه سوا کرد. حالا سعدی متشرعه مقدار، خیلی به اسلام و مرزای بین اسلام با دینهای دیگه تاکید میکنه. توی سعدی اگه نگاه بکنین تو بسیاری از جاها، تو 6 جا توی مجموعه کاراش، صحبتایی داره که آنتی سمیت میتونه باشه، یهودی خبیث صحبت میکنه، یکی دو جا، دو جای دیگه بی خود و بی جهت بهشون میپره. خب میگه مسئول دوران خود شما، به حال آنتی سمیت، همچین چیزی رو نزد حافظ نمیبینی، همچین چیزی نزد عبید نیست، اما نزد سعدی هست. اونم به خاطر این که براش مرزای اسلام به عنوان دین مهم بوده و این مرزا توی دینهای ابراهیمی دینا رو تعیین میکنن. میدونین؟ یعنی نماز خوندن و حج رفتن و خمس و زکات دادن و شهادت و اینا، اینا مرزای اسلامه، روی اینا خیلی محکمه. در صورتی که حافظ یا عبید روی مرزا محکم نیستن، و به خاطر همینم نقش عالمین دینی رو آخونده رو، آخونده نمیگفتن، ملاها رو، علما رو توی مذهب پایین میارن. یه دشمنی خاصی دارن هر دوتاشن، هم عبید و هم حافظ با علما، با زهد ریایی. فرض کن حافظ خیلی داره، خیلی صحبت داره. توی سعدی کلمه رو میتونی پیدا بکنین چون که به غزل سرایی رب داره، اما توی سعدی یک یا دو جا میگه، توی حافظ پره. توی حافظ حداقل 30-40 جا صحبت است. زهد خشک میکنه، زهد تلخ میکنه، زهد ریا میکنه، زهد ریایی میکنه. زهد به این معنا چیزی نیستش که ارزش چندانی روش بذاره. سعدی روش ارزش میذاره، سعدی روی خرقه ارزش میذاره. یک کاری که بد کرد، بعد دین و مذهب از هم دیگه سوا کرد. دین میتونه دین طبیعی باشه، فقط اعتقاد به خدا باشه. مذهب شیوه پیاده شدن دینه. مثلا ما اسلام داریم، اسلام دینه، شیعه و سنی مذهبن. اینا انتقاد به مذهب دارن، اینا انتقادی به دین نداشتن. یعنی اینا به دین طبیعی اعتقاد دارن به هر حال، یعنی دینی که خدای فروش وجود داره و یه اعتقادی وجود داره. بحث در مورد این رابطه بینه انسانه با خدا، این رابط وجود داره یا نه. مسجد، علمای دین، اینا وجود دارن، اینا ارزش دارن یا نه. سعدی میگه آره اینا مهمن، خودش هم خب عالم علوم دینی بوده دیگه. حافظ و عبید میگن نه، حتی از میگم از سعدی فراتر میرن تو این موزه. من صحبت از یه مدرنیته خاص کردم، یه تحول مدرن خاص کردم توی شهر. این تحول مدرن هر چی بوده که ما نمیدونیم دقیق چی هست، چه مشخصایی داشته، تو امتدادش به چی میرسه، دینی بوده. چون که نهادهایی که حامل جامعه بودن، این نهادها مذهبی بودن و طبیعیه که خب تفکری هم که تو این چارچوب شکل میگیره تفکر مذهبی باشه. خب مهم این هستش که این تفکر مذهبی چه ویژگیایی داره، چقدر روی فردیت انگوش میذاره، پا میده به فردیت، چقدر برابری بین افراد رو تو چه حوزه‌ای برابری، من این تو این بحث بودم دیگه، برابری بین افراد رو بهش پا میده. میگم اینا توی عبید فرد مهمه. دنیایی که تصمیم میکنه یه دنیای آنارشیکه، همه در حال افراد در حال رقابت با هم دیگه هستن، کلاتو نچسبی کلاتو از سرت برداشتن و بعد گلیم خودت از آب بکشونی و تمام زندگی عبارت از سازش کردن با شرایط و سازش کردن هم بر مبنای عقلانی صورت میگه. تمام طنزی که توی عبید هست مبناش همینه، یه منطق خشک مذهبی رو میذاره، این رو با منطق روزمره، زندگی روزمره، اینو با اون قطع میکنه. یه عسکری رو میپرسن، عسکر تو اون زمان منیش کسی که غزوه میرفته میگفتن عسکر، عسکری میپرسن که چرا نمیری جنگ با دشمنا به جنگی، میگه والا منم نمیدونم اصلا ما چرا با هم دیگه دشمن، من که اونا رو نمیشناسم، اونام که من نمیشناسم، من نمیدونم اصلا دعوای ما از کجا شروع شده. میدونین یه منطق دیگه است، یه منطق مذهبیه خب که میگه اونا ملحدن بعد بری بزنیشون، یه منطق دیگه است میگه من که شخصی هیچ دعوایی با اونا ندارم، معنی این جریان رو هم نمیفهمم. به یه عربی، عرب منظور آدم ساده است، دهقانی، میگم پیش شدی بلند شو برو حج، میگه پول ندارم. میگم بهش که خب پول نداری، خونه که داری، خونه تو بفروش برو حج. میگه خب خونهمو میفروشم میرم حج، هر کاری شما کردین میکنم. خب بی خونه میشم دیگه، میرم خونه خدا، چون که خونه ندارم از حج نمیتونم برگردم، باید همون خونه خدا ساکن بشم. خدا بر نمیگرده به من بگه مرد حسابی نونت کم، آبت کم، چرا خونت فروختی آمدی خونه من ساکن شدی؟ میفهمی؟ یعنی یه منطق خشک مذهبی، این منطق خشک مذهبی رو با منطق زندگی روزمره میبره تمام مدت و خنده دار بودن این لطیفه هاش هم دقیقا به همین دلیله. فردیه، مال حافظ هم فردیه، مسئولیت اخلاقی روی دوش فرد قرار میگیره توی حافظ. میگه سرنوشتم تعیین شده، گناه هرچه نبود اختیار من حافظ، اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش و گو که گناه من است. مسئولیت فردی میپذیری اما سرنوشت تو تعیین کرده از قبل، تو چارچوب سرنوشتی که تعیین شده مسئولیت فردی میپذیری. این برخوردی که با گناه داره، میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. البته این یه روایت از همون شعرها، هم توی مال خانلری نیست. گناه اولیه خوردن گندم، خوردن سیبم نیست توی این میتولوژی اسلامی، گندمه. گناه اولیه آغاز انسانه. حافظ دوباره تو موقعیت آدم قرار بگیره همون گناه رو میکنه، چون که به اتکای اون گناه آدم آدم شده. فرشته ها چیز چرندی هن، دنیاشون سیاسفیده، امکان انتخاب ندارن. اولین تجربه آدم بودن گناهه و بقیه تجربه آدم بودن هم توش گناه هست. یعنی باید اشتباهی وجود داشته باشه که انتخاب صحیح وجود داره. این یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه. موقعی که قدرت انتخاب هست بین درست و غلط، بین گناه و راه کار درست، یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه که خدا رو این مسئولیت فردی بعدن قضاوت میکنه. توی سعدی مسئولیت فردی هست ضعیفتره. سعدی یه بخشی از وظیفه فرد رو محول میکنه به دوش عالمین دین توی حوزه های متشرع. اینا فردگرا نیستن، اما جنبه های جدی فردگرایی تو تمام شدن است. و موقعی که فرد تر بشه، ایده برابری بین افراد هم تر میشه. تو چارچوب خود تفکر دینی ها یه چیز دیگه است. ما نتیجه اون تحول نیستیم، یه نقطه هایی از اون تحول نزد ما باقی مونده. ما نتیجه اون تحول نیستیم، ما نتیجه تحولی هستیم که قرن 19 هم شکل گرفت. دوره استعمار و نیمه مستعمره شدن ایرانه، دوره ای که چیزی به اسم تحول مدرن به شکل مسئله شدهش وارد ایران شد، توی چارچوب بطن کهنه سنتی جا گرفت و این اتفاقاتی که ما بینیم تو قرن 20 رو تو ایران موجب شد، از جمله انقلاب 1979.
1: این بحثایی رو که اشاره کردیم توی این 4-5 دهه گذشته جریان داشته در ایران راجع به مدرنیته، تفکر انتقادی، اینها در این حال یک گرایش وجود داره که در واکنش به اون گرایش ضد غربی که مثلا شما اشاره کردید، فردی، آلا احمد، اینها بیشتر در مقابل اون شکل گرفته. اونم اساسا معتقده که در چارچوب تفکر دینی هیچ تفکر انتقادی نمیتونه شکل بگیره، اصلا پرسشگری نمیتونه ایجاد بشه، در چارچوب تفکر دینی تفکر صورت نمیگیره. توی این سالهای اخیرم این مسئله بوده. به نظر میاد کاری که شما کردین یا اون هستی اساسی نظری رو که داشتین توی این کتاب خواستین نشون بدین که میشه در نزد متفکران ایرانی، حالا شاعر باشن کسای دیگه، شما 3 شاعر انتخاب کردید، تویه های از تفکر و پرسشگری رو جستجو کرد.
0: مهم اینه که چارچوب تفکر چیه دیگه، با چه مفاهیمی که فکر میکنین، با اون مفاهیمی که فکر میکنین اگر پرسش بکنین با همون مفاهیمه. موقعی که کل چارچوب تفکر مذهبیه، خب آتئیسم سابقه نداره توی شرق، توی تحول، توی تمدن اسلامی نیست. اما از اون ور جریان اون خصومتی که توی اروپا، توی قرون وسطا در مقابل علم، علوم طبیعی وجود داشتن نیست. از اون ور جریان اون خصومت توی اروپا باعث جدایی فکولته های علم، فلسفه و مذهب شدن. یعنی این توی فرانسه، توی دانشگاه پاریس شکل میگیره دیگه. یعنی تئولوژی یه فکولته پیدا میکنه، یه دانشکده پیدا میکنه، فلسفه یه دانشکده دیگه پیدا میکنه. توی جامعه اسلامی تئولوژی فلسفه رو میخوره، اما به این معنا نیست که تفکر با غروب فلسفه از بین میره. تو چارچوب تفکر دینی پیدا میکنه. آخه یه تمدن که نمیتونه فکر نکنه، میتونه آدم بگه همون چیزی که اول گفتم که اون متفکرینی که بودن به دلایلی که اون دلایل رو باید توضیح بده، به دلایلی موفق نشدن یه سیستمی بسازن که به طور منسجم قابلیت پرسشگری به شکل مدرن داشته باشه. البته دو قرن 11، 12، 13، 14 تفکر مدرن به معنای امروزیش، به اون مفهومی که گفتم مدرنیته، تفکر انتقادی وجود نداشته. اجزایی وجود داشته که بعداً به هم دیگه متصل میشن و تو دوره تاریخی خاص تو قرن 18 هم ارتباط پیدا میکنه با یه قشر اجتماعی خاص، تبدیل میشه مدرنیته به یه نیروی اجتماعی و میتونه خب تحول بده. این توی ممالک ما اتفاق نیفتاده. میگم اون چیزی که بوده یه چیز قدیمیه، اما اینکه تفکره که توش شک نیست. مگه میشه یه تمدنی باشه توش فکر نکرده باشن؟
1: بلاز متد شما این نظر رو داشتین، خواستین اثبات بکنین این نظر خودتون رو، یا اینکه در حین پژوهش بین رسیدین؟
0: آخه این که کار علمی نمیشه که نظر داشته باشی نظر بخوای اثبات بکنی. طبیعیه که موقعی که من به این نتیجه رسیدم در نهایت به اون نظرم اعتقاد دارم. موقعی هم که مینویسمش اون آغازش جوری شروع میکنم که پایانش برسم. اما خب اگر من نتیجه‌ام داشتم، مگه بیکار بودم برم 3-4 سال کار بکنم که چی؟ خب من چیزو جواب میدونستم. بر مبنای اعتقاد دادم تحقیق نمیکنه، بر مبنای یه سوال تحقیق میکنه. اما مهم اینه که توی سوالی طرح میکنین خب چه مفاهیمی جا بگیره که جهت برخوردتون با واقعیت رو تعیین بکنه. خب طبیعی که تو اون سوالی که طرح شد امکان بروز مدرنیته‌های موازی، موویته‌های پارالل با مدرنیته غربی برام ته بود. اما این که اعتقاد داشته باشم حتما هست، اینو میدیدم که دولت‌های ملی توی صفویه و عثمانی در دقیق کلمه دولت ملی نبودن به معنای اروپایی، یعنی توی دیالوگ نبودن با جامعه شهرنشین، با بورژوازی، با تجار، بخشی دیگه جامعه بودن. اما دولت به عبارتی تریتوریال بودن، این دولتی بودن که یه مرز جغرافیایی خاص داشت خب، و تو چارچوب این برای خودش انحصار روی ابزارهای خشونت، پلیس، ارتش اینا قائل بود و دستگاه اداری ثابت داشت. این هم قابل مقایسه هست. یه مشخصه هست که تو تمام اینا هست. من موقعی که از این حرکت رو کارم میکنم که خب این بخشای جامعه که توی ارتباط با این دولتی که توی عثمانی هست یا توی دولت صفوی هستش، این چیه؟ کدوم بخشای جامعه مشروعیتش رو بهش میدن؟ تو دیالوگ با کدوم بخشای جامعه باره؟ کدوم نهادهای اجتماعی حامل جامعه هستن توی برخورد کردن با این؟ و خب موقعی که همچین دیالوگی وجود داره، پیشفرض همچین دیالوگی چه نوع تفکریه؟ از اونجا که نهادها مذهبی هستن، خب قاعدتا شیوه تفکری هم که پیشفرض این دیالوگ هستش مذهبیه. خب این ایده ها رو داشتن، اما ایده خیلی کلیه. در مورد چین هم میشه داشت اینا، در مورد ژاپن هم میشه داشت، به ایران ربطی نداره. بر مبنای اعتقاد نیست، بر مبنای استدلاله. یه سری سوالای طرح میشه و بعد میرین توش. 100 سال قبل برگردیم، چیوه فکر کردن استعماری بوده. یعنی شرق اصولا محتوم به شکست و از بین رفتن و علت این که نتونسته تحول پیدا کرده خودش. این تفکر بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 توی آمریکا طرفای مام شروع کرد رشد کردن، به خصوصی که ما تجربه‌ای داریم که تجربه تلخی از 1979 به این ور، یه حکومتیه که مانع تفکر میشه و مشخصش هم مسلمان بودنشه. اما اینی که ذاتی بکنین عدم تفکر رو به یه مذهب که تو قالبای مختلف امکان بروز داره، توی تعبیرای مختلف امکان بروز داره، چیز غریبیه به نظر من. چه آدم که نمیتونه دل بخواهی 3 نفر رو یا 4 نفر رو از غربی انتخاب بکنه، ببینید چه فکر میکردن. بس 3-4 نفر هم هر کدوم که خواست، از شرقی انتخاب بکنه، ببینید فکر نمیکردن. اینا رو چند تا گدا و اینا انتخاب بکنه، اونا رو چند تا فیلسوف پیشرفته انتخاب بکنه، بعد از دورهای مختلف هم بذاره کنار هم دیگه، بگه تفکر اینجا بوده خب نبوده. خب این مقایسه نشد، میدونین این اثبات چیزی نشد موقعی که همچین کاری رو میکنین. بعد یه چیز دیگه هم هست این وسط، مفهوم ماست که توی صحبت شما هم بود. شما صحبت از یه مایی میکنین که اون وقت فکر میکرده، میپرسین که اون وقت فکر میکرده، من میگم مایی نبوده اون وقت که فکر میکرده، ما وجود نداره. این مایی که شما ازش صحبت میکنین، این مایی که ما ایرانمون هست، این محصول 150 سالی اخیره. قبل از اون به این معنی هویت ملی وجود نداشته. شما یه هویتی که الان هست رو به عنوان ما، حالا یه مثبت یا منفی، ابدیش میکنی. 3000 سال قبل، 7000 سال قبل، اصلا از دوره آغاز آفرینش، دوره میمونا، دوره پریماتا ما بودیم، مثلا ایرانیا جدا بودن. آخه چه حرف نشه شما، یعنی یه چیزی رو که الان تولید شده رو دارین هر چقدر دلتون میخواد میبرین عقب، بعد براش مشخصه میشمارین، بعد برای اینکه مشخصه بشمارین واقعیت رو بعد توش دخالت بکنین، یه بخشاش رو جدا بکنین، یه بخشاش رو حذف بکنین که با برداشت خودتون بخوره. چرا باید این ما رو ببرین عقب؟ میگم درست میگن که یه چیزی بوده که بهش ایران شهر میگفتن، اما هیچ جا نه مفهوم نژادی داره نه مفهوم خاک داره. اون مفهوم ایران توی فردوسی نیست. شعرهایی هم که نسبت دادن به فردوسی تمامش غلطه، بعدن ساختن. شعرهای ملی میهنیش کردن، تو دوره جنگ دوم جهانی کردن، چون ایران مباشد تن من مباد و غیره. مفهوم ایران نیست تو داخلش. مفهوم ایران شهر بعضی جاها بروز میکنه، اما اینکه معنیش چیه، نژاد، قوم، زبان، چی هست، ناروشنه. یه چیزی بوده، اما این چیزی که بوده رو یکسانی توش نمیتونیم فهمیم. احتمالا ناهمگونی و یه نقش خاصی برای زبان فارسی، احتمالا به عنوان زبان ادبی، و یه نقش خاصی برای اسلام و عربی به عنوان زبان بحث انتزاعی، زبان فلسفه و علم، تو این مفهوم ایران شهر جا داره احتمالا.
1: شما خودتون داشتین توضیح میدادین راجع به تفکر فلسفی. دو تا جریان عموما بود در تفکر فلسفی در ایران. یکی جریانی که دنیا رو قدیم میتونست و بعد روی عقل تاکید میکرد، یک جریان دیگه بود که شما هم اسمش گذاشتین پایان در واقع فلسفه در ایران، تقدم به ایمان میداد، ضد عقل بود اساسا. در نتیجه علم کلام مسلط شد بر فلسفه، دیگه اصلا فلسفه نبود، هرچند البته یه شاخی از فلسفه هم بود، فلسفه اشراق و اینها، اونم بیشتر متأثر از همین تفکر دوم بود. خب اگر اینجوری هست، کجا امکان تفکر زیر علم کلام به وجود میاد؟
0: یه تمدن رو که نمیشه از تفکر کردن باز داشت، دقیقاً به دلیل اینکه نمیتونیم باز بدارین، موقعی که چارچوب براش ایجاد میکنین، تو چارچوب همون چیزی که ایجاد کردین، تو جانب اون، تو قالب تعبیرهای جدید و انتقاد از تعبیرهای قالب خودشو دوباره نشون میده. فهمیم؟ تو چارچوب فرض کنین عرفان، عارفا همشون اشعری بودن، و توی عارفایی که اشعری هستن، از جمله مثلا حافظ، یه دیده خیلی منطف نسبت به مذهب میتونیم پیدا بکنیم که وجود رابط بین فردی که اعتقاد داره و خدا رو نفی میکنه، یه جنبه اندیویدوالیستی داره تفکرش. این یه ویژگی داره که فرض کنید تفکر خشک مذهبی که فرض کنید توی ایران مثلا الان غالب هستش، که حتی چند سال قبل که 800 سالگی تولد مولوی بود، سال 2006، اعتراض کرده بودن که چند تا آیات اعظام، اعتراض کرده بودن که چرا مجموعه آثار مولوی رو دوباره چاپ کردین. خب این با این فرق داره این دوتا با هم دیگه.
1: حالا آقای شیبان، این پژوهش تاریخی و این نوشته شما، وقتی میرمش امروزه حاضرش میکنیم، چه کمکی میکنه به بحث های امروز ما، به دید ما نسبت به جامعه امروز؟ یعنی چه نتیجه‌ای میشه گرفت کل از کلی بحث ها برای امروز؟
0: والا نمیدونم. من یه سوالی داشتم که سوال ذهنی خود من بوده. این سوال رو یه امکانی پیدا کردم که در موردش تحقیق بکنم و نتیجهش یه متنی شده. متن خاصیتش این هست که به اون چیزی که توی ذهن من هست یه شکل مشخص میده و شما میتونید از بیرون نگاه بکنید، با اون ایده ارتباط بگیرید، منسجم شده ایده برای با اون ایده ارتباط بگیرید و احیانا انتقاداتی نسبت بهش داشته باشید. اون انتقادا رو اگر طرح بکنید، خب طبیعتا به تحول اون ایده کمک میکنه. خب منم بهتون گفتم که این ایده بر چه مبنای شکل گرفته، بر مبنای چه سوالاتی شکل گرفته، فرضای حرکتش چی بوده، اما اینکه خب چه استفاده ای ازش میشه من نمیدونم.
1: آشان کلام آخر، نکته ای مونده بخواین توضیح بدید؟
0: مذهب تعبیره. مذهب یه چیزی نیست که ذاتاً در تقابل با تفکر قرار گرفته باشه یا منجر به تفکر بشه، توش اندیویدوالیزم وجود داشته باشه یا تو تقابل با اندیویدوالیزم باشه. مذهب تعبیر. اینو معمولاً به خصوص الان، اتفاقایی که توی این ممالک افتاده، توی غرب افتاده، یا اتفاقی که توی ممالک ما میافته با چشم میگم انعکاسش توی غرب، این شبهه رو نزد بعضیا میتونه ایجاد بکنه. خب اینه دیگه، مذهبی که ما داریم اینه. و کلی آدم هستش که مسلمانیش، کسی کاری به کار کسی نداره. که من که برای مردم نمیتونم تعیین بکنم، مگه من آخوندم برای مردم تعیین کنم اسلامشون چیه؟ یه عده این موقع که هویتش خودشون تعیین میکنه، هویت تحمیل میکنم به بقیه. قبلا بود غیر مذهبیش بود، الان مذهبیش هست که همچین کاری رو میکنه. جواب ما دوباره مذهبم حذف بکنیم، بازم یکی دیگه میاد تعیین میکنه. توی قرن 20 اول رضا شاه هویت خودشو تحمیل میکرد به مردم، بعد یه دوره مثلا محمد رضا شاه میکرد، بعد یه دوره دیگه اومدن کردن. این جریان تحمیل کردن هویت خود به دیگری زایده از نبوده یه سری نهادایی که مانع همچین تحمیلی بشه، این امکان رو ایجاد بکنه که هویت‌ها بتونن دائم به شکل چی میگن خودجوش شکل بگیرن و نسج پیدا بکنن. مشکل اونجاست. خیلی عجیبه که آدم بگه که این شیوه تفکر ذات خودش فلان است یا بیسار هست. شیوه تفکر یه متنی که 1400 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش نوشته شده و ادعای جهان شمول بودن داره، از سوی معتقدین همیشه تعبیر میشه. بستگی به موقعیت اجتماعی که موقعیت تاریخی که توش تعبیر صورت میگیره، خب تعبیر هم متفاوت میشن دیگه. میتونه توش تفکر صورت بگیره، میتونه توش تفکر صورت نگیره. غالب میشه، غالب تفکر میشه. شما بگه 300 سال به عقب، تا قبل از اون همه جای دنیا غالب فکری مذهب بوده، غالب اصلی فکری مذهب بوده. پاره هایی از تفکر غیر مذهبی توی اروپا بوده، اما خب میگم تعبیر دیگه نمیشه که. مثل این میمونه که بگین ایرونی ها ذاتن فلانه، یا آفریقایی ها ذاتن فلانه، یا مسلمان ها ذاتن فلانه، یا یهودی ها ذاتن فلانه، یا روما ذاتن فلانه. این حرف نشد.
1: اسم کتاب گذاشتین فضیلت مجروح. چرا فضیلت مجروح؟
0: اسم کتاب سفیدی انتخاب شده. سید از اونجا که ست شاعران، اولا فضیلته به این معنا که توش تفکر هستش. مجروحه به این اتکا که تحقق پیدا نکرده، جراحت برداشته و تحقق پیدا نکرده. اون جراحتی هم که برداشته یه 120 سال بعد اولین جراحت، فکر میکنم بروز دولت صفویه. من خودم گفتم که دولت‌های ملی شرط تحول مدرن بودن، اما تفکر حتی همون بی شکلی که تو نزد این سه تا شاعر هست، توی بروز دولت صفوی تو ایران، به عبارت دولت ملی ایران، مرزش با همون چیزی که ما به اسم ایران میدونیم تقریبا یکی، مرکزش یکیه. خفه کرد هر چی که بود، هیچی نیست بدون. شما خلاصه بکنین تحول فکری که ما نه به عنوان ایرانی، به عنوان مسلمان، به عنوان تمدن اسلامی داشتیم، چند نفره؟ 10-15 نفره. به تموم شده قرن 13-14 میلادی، دیگه چیزی نبوده. تو ایناست. اگه چیزی باشه که اصیل باشه، ارزش داشته باشه، تو ایناست.
3: گفتگو با دکتر حسین شیبان، تاریخدان رو میشنیدید به بهانه انتشار کتاب تازه او فضیلت مجروح. رسیدیم به پایان برنامه. تا شنبه دیگر برقرار باشید.

بردانی که در افسانه ها گویند، گرفته کولبار زاده ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه می پویند، ما هم راه خود را می کنیم آغاز. سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمی خوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خونا شام، سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم، که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام، و میرقصید دست افشان و پاکوبان به سان دختر کولی، و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما، و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما. سوی اینها و اونها نیست، به سوی پهن دشت بی خداوندیست، که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند. بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد، که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش، دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم، که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچو مستان دست بر دیوار. به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و می پرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم. آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آورد؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد، ولی اونجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که میخواند. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش،
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحل‌ها، پس از گشتی که سالت باب به دانسون باز می پرسد سرندر غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دید. کجا؟ هر جا که پیش آید به آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه‌هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیست چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبز زارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ رویش هم بدین سان از ازل بوده که چونین پاک و پاکیزه است، به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی. و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرترا آغوش بکشایند، و می رانیم گاهی تون گاه هاران. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم قدم در راه بی فرجام.

دیدی که نبرد مسلحانه است. خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است. دیدی که فشنگ کارساز است. دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید. دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش تدبیر به دست یک تفنگ است.

بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور ز غور در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هرگو. مردم به صف خیش در آیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

0: وبسایت رسمی احمد شام.
1: به یاد آر

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه‌ای کوچکتر از دست‌های تو، نه به خاطر جنگل‌ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشن‌تر از چشم‌های تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسان‌ها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیاییست، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دست‌های کوچکت در دست‌های بزرگ من و لب‌های بزرگ من بر گونه‌های بی‌گناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می‌کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاه راه های دور دست، به خاطر نابدان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، رادیو همبستگی 91.1 مگاهرتز.

زیباترین تماشاست وقتی شبان بادها از شش جهت به سوی تو می آیند و از شکوه مندی یأس‌انگیزش پرواز شامگاهی درناها را پنداری یک سر به سوی ما.

در دل مهلنگان زاره ای شکسته می گذرد، پا در پای سگی، گامی گاه در پس و گاه گامی در پیش. وضوح و مه در مرز ویرانی در جدالند، با تو در این لکه قانع آفتاب، اما مرا پروای زمان نیست. خسته با کول باری از یادم، ما بی گوشه بامی بر سر دیگر بار.

اما اکنون بر چهار راه زمان ایستاده ایم و آنجا که بادها را اندیشه فریبی بر سر نیست، به راهی که هر خروس باد نمات اشارت می دهد باور کن. کوچه ما تنگ نیست، شادمانه باش و شاه راه ما از منظر تمامی آزادی ها می گذرد و شاه راه ما از منظر تمامی آزادی ها می گذرد.

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

دلم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر می خیزند و خواب آلود دهان مرا می جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی می دانم، و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.

را ببینم، زمین شخم زده را دیدم، پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

من به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر می خیزند و خواب آلود دهان مرا می جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی می دانم، و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.

تو را ببینم، زمین شخم زده را دیدم، پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

0: رادیو همبستگی.
1: پس تو نمون

0: رادیو نو
1: که پیری به فرهنگ و در سال نو کهن بود، لیکن جهان کرد نو.

از ایستگاه قطار که بیرون میایم، نگاهی به کارت پستال سیاه و سفیدی که دو روز پس از ورود به پاریس هدایت به برادرش عیسی خان فرستاده میاندازم. تصدقت کردم، چنان که قبلا اطلاع مسافرت خودم را به فرانسه داده بودم، روز 23 فوریه وارد پاریس شدم و پس از ملاقات با سرپرست، بنده را در کشان در نزدیکی پاریس به پانسیون گذاشت. عکس پشت کارت خیابان کارنو را نشان می دهد و هدایت به خط خود روی آن نوشته است: اینجا خیابانی است که بنده منزل دارم. آدرس خط خورده فرستنده را دوباره می خوانم و از سرازیری خیابان کارنو راه می افتم. خیابان آفتابگیر و دلبازی که شباهتی به عکس 1927 ندارد. خانه های قدیمی دو سوی آن تر و تمیز و نونوار است. کدام یک از آنها محل اقامت هدایت بوده است؟ در ماه مارس 1951، درست دو هفته پیش از خودکشی، هدایت به کشان باز می‌گردد تا پس از گذشت 20 سال و اندی از پانسیون دوران دانشجویی‌اش دیدار کند. میمف فرزانه در این دیدار همراه اوست. پس از گشتی کوتاه در قبرستان محل، هدایت جلوی حیاط باغچه‌دار بزرگی با عمارتی دو طبقه می ایستد. در دوره جهالتم مدتی در این پانسیون اتاق داشتم. یک زن و شوهر صاحب آن بودن. بیا بریم تو احوالشون رو بپرسیم. پس از پرسجو کاشف به عمل می آید که آن زن و شوهر مدت ها پیش پانسیون را فروخته و از آنجا رفتند. پرسش هدایت از صاحبخانه جدید تعجب فرزانه را برمی انگیزد. آیا شما هم اتاق کرایه می دید؟ مگر او قصد دارد دوباره در این مکان مسکن کند؟ پاسخ صاحبخانه این بار هدایت را منقلب می سازد. نه، اینجا دیگه پانسیون نیست، استراحتگاه بیماران روانی شده. هدایت با شتاب محل را ترک می کند و وقتی فرزانه علت آشفتگیش را جویا می شود پاسخ می دهد: خونمونم تبدیل به دارالمجانین شده.

از جلوی قبرستان رد می شوم. دو سه خانه قدیمی دو طبقه سر راه است. با گوشه چشمی به عکس از جلوی آنها می گذرم. ورودی پانسیون هدایت پلکان کوچکی دارد که در این خانه ها نیست. دوباره آدرس روی کارت پستال را می خوانم. صادق هدایت، خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، کشان. پلاک خانه ها را دنبال می کنم. سر چهارراه به پلاک 2 می رسم. ساختمانی 6 طبقه. از 2 سالس خبری نیست. بر می گردم. آیا در این 90 سال پلاک بندی خیابان تغییر کرده؟ ساختمان شماره 2 را دور می زنم. عمارتی 6 طبقه و 2 نبش با چندین دکان در طبقه همکف. کافه نر اسب، نانوایی ویلیام، یک رستوران کوچک هندی، مطب دندان پزشکی با دری نیمه باز و صدای گوش خراش اره برقی که تا توی پیاده رو شنیده می شود. چسبیده به ساختمان شماره 2 خرابه است بی پلاک. از اطلاعات تابلوی روی حصار آن چنین برمی آید که عمارت آن 10 سال پیش در هم کوبیده شده است. پس از خرابه نوبت پلاک 6 است و تابلوی پزشک. باغچه‌ای خشک و پر از علف هرز با 2 درخت چنار و خانه کهنه 1 طبقه‌ای در پشت. از همانجا برمیگردم. نزدیک ظهر است. نانوایی خلوت است. ساندویچ با نوشابه و شیرینی میدهد 5 یورو. چند لحظه مردد میمانم. هوا عالی است. پرتو دلچسب آفتاب به شیشه نانوایی میتابد. دختر جوان فروشنده نانقندی های روی پیشخوان را مرتب می کند. آرامش پیش از یورش مشتری های گرسنه. وارد می شوم و پس از سلام و احوال پرسی سراغ پلاک 2 سالس را می گیرم. متوجه منظورم نمی شود. مغازه شما پلاک 2ه. من دنبال 2 سالس می گردم. با خجالت پاسخ می دهد. امروز اولین روز کارمه، بذارید صاحب مغازه رو صدا کنم. و در راه روی پشت پیشخوان ناپدید می شود. بلا تکلیف نیستم. انتظار دارم پیرمرد شکمگوندی بدعنقی از پشت بیرون بیاید و دست به سرم کند. 2-3 تا مشتری تقریبا همزمان وارد می شوند و پشت سر من صف می بندند. خبری از دخترک نیست. روی پنجه پا بلند می شوم و از بالای پیشخوان توی راه رو سرک می کشم. سر و صدایی نیست. از اینکه مردم به خاطر من معطل ایستادند شرمندم. بالاخره سر و کله صاحب نانوایی پیدا می شود. گرد سفید آرد روی مو، ابرو، مژه و پوست تیره دستهایش نشسته است. 35-40 سال بیشتر ندارد. سوالم رو تکرار میکنم. من پی پلاک 2 سالس میگردم. عمارتی 2 طبقه با حیاط و باغچه. عکس پانسیون رو نشانش میدهم. زیر لب زمزمه میکند. حیاط و باغچه؟ و بی توجه به صف مشتریان که هر لحظه طولانی تر میشود از نانوایی بیرون میرود. توی پیاده رو به کافه نعل اسب اشاره می کند و می گوید صاحب این کافه اهل همین شهره، همه اهالی را می شناسه. و خودش پیشا پیش راه می افتد و وارد کافه می شود.

پشت پیشخوان بار زنی مشغول شستن استکان هاست و تنها مشتری کافه کمی دورتر جدول حل می کند. توضیح می دهم که دنبال رد نویسنده‌ای می گردم که حدود 100 سال پیش در پلاک 2 سالس این خیابان زندگی می کرده است. نانوا عکس را از دستم می گیرد و به آن دو نفر نشان می دهد. خانم پیشخدمت نگاه بی تفاوتی از پشت پیشخوان به عکس می اندازد و با اشاره به مشتری می گوید از اون بپرسید، جواب همه سوالا رو اون می دونه، مگه نه فرانسوا؟ فرانسوا بیان که به عکس نگاه کند زیر لب غرغر کنان می گوید اگه 100 سال پیش اینجا زندگی می کرده باید ردشو تو قبرستون بجوید، نه تو کافه. می گویم اون در پرلاشز خاک شده، من به دنبال پانسیون محل اقامتش می گردم. نانوا که از برخورد سرد آن دو کمی دست پاچه به نظر می رسد با خنده می گوید 100 سال پیش هنوز هیچ کدوم از ما به دنیا نیامده بود. چروک های ریز و سیاه رنگی لایه آرد گوشه لبهایش را می شکافد. عکس را به من پس می دهد و می گوید شرط می بندم خودتم نویسنده ای. سری به تأسف تکان می دهم. حدس می زدم، از موهای سفیدت پیداست، لابد خیلی فکر می کنی. غم و غصه مو رو سفید می کنه. بعد دستش را به پیشبندش می کشد و به طرف من دراز می کند. اسم من ویلیامه، اهل کنگو هستم. دست آردیش رد نازک و سفیدی کف دستم به جا می گذارد. با ویلیام اهل کنگو خداحافظی می کنم و از کافه بیرون می آیم. به کجا بروم؟ از کی بپرسم؟ چرا هدایت 2 هفته پیش از خودکشی به کشان بازگشته بود؟ چرا پانسیون دوران جوانیش را خانه نامیده بود؟ و حالا این خانه چرا غیب شده بود؟ باید ته و توی ماجرا را در بیاورم. شهرداری و برج آجوریش از دور نظرم را جلب می‌کند. ممکنه در اسناد رسمی شهرداری ردی از پانسیونی که تبدیل به دارالمجانین شده بود باقی مانده باشد، یا دست کم محل دقیق پلاک 2 سالس ثبت شده باشد. آیا پلاک بندی خیابان کارنو تغییر کرده است؟ اگر چنین بوده در چه تاریخی؟

0: اتاق میراث تاریخی شهرداری برای نهار بسته است. خانمه توی گیشه اطلاعات گاز بزرگی به ساندویچش میزند و با دهان پر میگوید
1: ساعت 1:30 بر میگردم، ولی بهتر اول تلفن بزنید.
0: و با دست آزادش نام و شماره تلفن مسئول میراث تاریخی را روی کاغذ می نویسد.

یک ساعت وقت دارم. تصمیم میگیرم سری به کتاب فروشی محل بزنم. کوچه گالینی را طی میکنم. سر چهارراه از خیابان دمولن رد میشوم. آن سو عمارت آجر زرد مکعب شکلی مرکز خرید شهرک است. از زیر تاقی آن راه میافتم و در شیشه‌ای کتاب فروشی را هل میدهم. دختر جوان پشت صندوق سلام کوتاهی میکند و مزاحم چشم چرانیم نمیشود.

نگاهی به کتاب‌های تازه منتشر شده می‌اندازم. اثری از ادبیات ایران روی میز ادبیات خارجی نیست. رایحه ملایم خوراک بازگرم شده در هوا شناور است. قابلمه‌ای روی آتش ته گرفته است. چشمم به رمان قطب‌نما نوشته ماتیاس انار برنده جایزه گنکور می‌افتد که از همان صفحات نخست از صادق هدایت و اقامتش در پاریس یاد می‌کند و نقل آن معروف‌ترین جمله نثر مدرن فارسی که چون بودن یا نبودن هملت حتی آنهایی هم که کتاب را نخواندند می‌شناسند. در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. آیا این جمله را هدایت در کشان نوشته است یا پس از بازگشت به ایران؟ در مورد تاریخ نگارش بوفکور میان منتقدین اختلاف نظر هست. برخی معتقدند که هدایت آن را در بازگشت از فرانسه به سال 1930 در چمدان خود داشته است. آیا این بدان معنی است که آن را هم در کشان نوشته بوده است؟ قطب نما را می‌بندم و به سوی قفسه ادبیات شرقی راه می‌افتم. بوفکور در کنار چند رمان دیگر بر تارک تاخچه ادبیات فارسی نشسته است. کتاب را باز می‌کنم و چند خطی می‌خوانم. از حسن اتفاق خانه‌ام بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده. اطراف آن کاملاً مجزا و دورش خرابه است.

0: مرد میانسالی از پله‌های زیرزمین بالا می‌آید. لقمه توی دهانش را سریع قورت می‌دهد، لب‌هایش را پاک می‌کند و می‌پرسد: ادبیات فارسی براتون جالبه؟ کتاب را نشانش می‌دهم و می‌گویم: آیا می‌دونستید نویسنده این رمان در کشان زندگی می‌کرده؟ با حیرت می‌پرسد: نه؟ صادق هدایت؟ چه جالب؟ کی؟ کجای کشان؟ میگویم خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، در یک پانسیون خانوادگی. نه، نمیدونستم. منم در خیابان کارنو زندگی میکنم. بعد سری تکان میدهد و میگوید: فکر نمیکنم لوح یاد بودی به نام اون در کارنو دیده باشم. من میگویم خونش را هنوز نتونستم پیدا کنم، گویا بعدها به استراحتگاه روانی تبدیل شده بوده. منتظرم ساعت 1:30 برم شهرداری ببینم چه بلایی سر ساختمون اومده. میگوید حتما با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرید، این وظیفه اونه که برای لوح یاد بود اقدام کنه. به فکرم خطور نکرده بود نصب لوح یاد بود. ادامه می دهد: برای اهالی کشان افتخاریه که چنین شخصیتی تو شهرشون زندگی می کرده. اون بخشی از تاریخ این شهره. به پشت صندوق می رود، نشانی ایمیل مشاور فرهنگی را روی کاغذ می نویسد و همراه با کارت کتاب فروشی به من می دهد. تشکر می کنم و من هم کارت ویزیتم را به او می دهم. نگاهی به آن میاندازد و لبخند زنان ابروهایش را در هم میکشد. از پشت صندوق بیرون میآید و به ته مغازه میرود. کتابی از توی قفسه ادبیات فارسی برمیدارد و از دور در هوا تکان میدهد.
1: هنوز نخوندم، اما عنوانش خیلی جذابه. یک روز پیش از آخر زمان. آیا واقعا فکر میکنید آخر زمان نزدیکه؟
0: برایش توضیح می دهم که من چنین باوری ندارم، اما در انقلاب ایران آخر زمان همچون بسیاری از باورهای کهنه ناگهان از پس اعصار و قرون بیرون کشیده و بروز شد. مدتی راجع به انقلاب ایران حرف می زنیم. سرآخر با خوشرویی پیشنهاد می دهد خودش به مشاور فرهنگی شهرداری در خصوص لوح یاد بود ایمیل بزند. دست می دهیم و خداحافظی می کنیم.

با احساس تازه از کتاب فروشی بیرون می آیم. انگار سفرم به کشان ناگهان معنا پیدا کرده است. به درک کتاب فروش فرانسوی از اهمیت حضور هدایت در شهرش فکر می کنم و به یاد سرنوشت خانه پدری هدایت در تهران می افتم. ویرانه‌ای فراموش شده در مرکز شهر. این تفاوت غربی ها با ماست. کلم داغ می شود، شقیقم تیر می کشد. بی خود نیست پانسیون دور از ایران را خانه خود می دانست. انگار آینده را پیش بینی می کرد.

دوباره به سوی خیابان کارنو راه میافتم. ساعت برج شهرداری 10:05 را نشان میدهد. ساعت خودم را نگاه میکنم. 12:50. زمان در کشان متوقف شده است. از سربالایی بالا میروم و جلوی پلاک 2 میستم. هنوز کمی وقت دارم. چند دانش آموز پر سر و صدا در ایستگاه اتوبوس منتظرند. نانوایی ویلیام خلوت است. در کافه نعل اسب را باز می کنم. بی نگاهی به سمت پیشخوان پشت میز اول می نشینم. قهوه سفارش می دهم و زنده به گور را از کیفم در می آورم. می خواهم چند خطی از آن را اینجا بخوانم و به خود بگویم که جایی در همین نزدیکی نوشته شده است. این اولین متن از سری متون هدایت در کشان. بالای صفحه اول عنوان دیگری هم هست: از یادداشت‌های یک نفر دیوانه. گوگل، داستایوفسکی و تولستوی هم کتابی با همین عنوان دارند. راوی اول شخص زنده به گور، چون راوی اول شخص گوگل ساعت 10 صبح از خواب بیدار می شود و از همان لحظه هزار جور فکرهای شگفتانگیز در مغزش می چرخد. دلبستگی هدایت به تمهای ادبیات رمانتیک اروپا از همین نخستین متن نمایان است. ابایی هم از الهام و پیروی از فرم و محتوا و نمادهای آن ندارد. خانم پیش خدمت فنجان قهوه را جلویم می گذارد و نگاهی به کتاب باز روی میز می اندازد. عربیه؟ نه، فارسیه. برایش آشنا نیست. شانه بالا می اندازد و می رود. شکر را در قهوه می ریزم، هم می زنم و می خوانم. می‌خواستم همه دلبستگی‌های خودم را جلویم می‌گذارم و نگاهی کتاب باز میز می‌اندازم. عربیه؟ نه، فارسیه. برایش آشنا نیست. شانه بالا می‌اندازد و می‌رود. فکر را در قهوه‌ام هم و می‌خوانم.

آن آنجا خودش را در شنل سرمه‌ای پیچیده بود. خاموشی شگرفی در آنجا فرمان روایی داشت. من آهسته قدم می زدم. به سنگ قبرها، صلیب هایی که بالای آنها گذاشته بودند، گلهای مصنوعی گلدانها و سبزها که کنار یا روی گورها بود خیره نگاه می کردم و اسم برخی از مرده ها را می خواندم. افسوس می خوردم که چرا به جای آنها نیستم؟

سر بلند میکنم. چرا تا به حال فکرش را نکرده بودم؟ این همان کاری است که خود هدایت در همان دیدار آخر از کشان انجام میدهد، 2 هفته پیش از خودکشی. آشنایی با صادق هدایت را باز میکنم. گورستان کشان در چند قدمی ایستگاه قطار است و هدایت ناگهان هوس کرد سری به آنجا بزند. در ادامه فرزانه می نویسد که او میان سنگ قبرها، صلیبها و گلهای مصنوعی گلدانها گشت می زد و اسم برخی از مرده ها را می خواند. درست مثل راوی زنده به گور. آیا هدایت به کشان بازگشته بود تا سناریوی زنده به گور را در محل اجرا کند؟ آیا میخواست تصمیم به خودکشی را در پانسیون 2 سالس عملی کند و بدین ترتیب وارد داستان خودش بشود؟ آیا از این که میدید خانه یادداشت‌های یک دیوانه تبدیل به دیوانه خانه شده پریشان شده بود؟ به زنده به گور برمیگردم. 7-8 روز پیش در قهوه خانه نشسته بودم. 2 نفر روبرویم تخت نرد بازی می کردند. یکی از آنها به رفیقش که با صورت سرخ و سر کچل سیگار را زیر سبیل آویزان خودش گذاشته بود و با قیافه احمقانه به او گوش می داد گفت: هرگز نشده که سر قمار ببرم. از 10 دفعه 9 دفعه را می بازم. من به آنها مات نگاه می کردم.

به دور و بر نگاه میکنم. در انتهای ردیف میز من مردی کلاه کپی به سر خم شده و شماره هایی را روی برگه شطربندی می نویسد. آن روبرو کنار در فرد دیگری غرق در مطالعه ارقام و اعداد روزنامه اسب دوانی است. خانم پیشخدمت با کنترل از راه دور صدای تلویزیون بزرگی را که به دیوار ته کافه نصب شده است بلند می کند. پخش مستقیم مسابقه اسب دوانی از میدان دو. آیا این همان قهوه خانه پاتوق راوی زنده به گور است؟ برای پرداخت پول قهوه به خانم پیشخدمت اشاره می کنم. در جیب گشاد پیشبندش دنبال پول خورد می گردد تا بقیه اسکناسم را پس بدهد. می پرسم این کافه چه سالی آغاز به کار کرده است؟ اوه، عهد دقیانوس، 100 سالی میشه. و به عکس سیاه و سفید قاب شده پشت پیشخوان اشاره می کند. این عکس صاحب اولی کافه است، پدر بزرگ فرانسوا، باید دهه 20 بوده باشه. به عکس خیره می شوم، عکسی قدیمی و رنگ رو رفته در قابی بیزی. از دور بی‌شباهت به فرانسوا نیست. آیا هدایت هر روز او را پشت پیشخوان می دیده است؟ سر و صدا بالا گرفته، حلقه محاصره بازیکنان پرسودا هر لحظه تنگتر می شود. با اینکه از 10 دفعه 9 دفعه را می بازند، همچنان بود و نبودشان در یک شماره خلاصه می شود. در کافه 100 ساله

نبض زندگی میتپد. نبض شرط بندی و قمار، باخت و برد، قضا و قدر. کتاب را میبندم. این محل مناسبی برای تدارک خودکشی راوی ناامید زنده به گور نیست.

باید پی دوی سالس بگردم. نگاهی به اسبهای آماده پشت مانع فلزی میاندازم و شماره ها را یکی یکی از نظر میگذرانم. شلیک تپانچه داور از جا میپراندم. پول خرد را از روی میز بر میدارم و بلند میشوم. مقصد شهرداری، اتاق میراث تاریخی.

میراث تاریخی اتاقی است در عمارت کهنه و فرسوده بخش فرهنگی واقع در 200 متری ساختمان اصلی شهرداری. دکمه زنگ از جا کنده شده و دل و روده سیمها بیرون ریخته است. چند ضربه به در میزنم و دستگیره را میچرخانم. خانمی که پشت میز فرهنگی نشسته است به راه پله پشت سرش اشاره میکند و زیر لب میگوید: میراث تاریخی طبقه بالا. دوچرخه سیاه و بزرگی پاگرد کوچک طبقه اول را اشغال کرده است. از کنار آن میلغزم و از لای در وارد میشوم. کارمند پشت میز بی آنکه چشم از صفحه کامپیوتر بردارد با بی‌حوصلگی میگوید: بفرمایید. اسباب و اساسیه اتاق به هم ریخته است. انگار باد شدیدی وزیده و همه چیز را زیر و رو کرده است. حیرتم را از نگاهم می‌خواند و با دست پاچگی می‌گوید: ببخشید اینجا ریخت و پاشه. آخه کمتر پیش میاد کسی بدون قرار قبلی مراجعه کنه. از اینکه سرزده آمدم عذر می‌خواهم و توضیح می‌دهم که دنبال پانسیونی در خیابان کارنو می‌گردم که در سال 1927 محل اقامت نویسنده ای ایرانی بوده است. با چشم‌های متعجب نگاهم می‌کند و نمی‌داند چه بگوید. اضافه می‌کنم: ظاهراً در دهه 50 پانسیون به دیوانه‌خانه تبدیل شده بوده. سگرمه‌هایش در هم می‌رود و می‌گوید: دیوانه تو کشان کم نداریم. اما اسم نویسنده شما چیه؟ وقتی نام صادق هدایت را به زبان می آورم، خنده پهنی روی لبهایش می نشیند. باور نکردنیه. واقعاً باور نکردنیه. همین دیشب همسایه دیوار به دیوارم از صادق هدایت برام حرف می زد. اون یه نقاش ایرانیه و همه تابلوهاش هدایت رو نشون می ده. با اون کلاه‌شاپوی سیاه لبه‌دار. و فرم کلاه هدایت را دور سرش می کشد. لحظه بلا تکلیف همدیگر را نگاه می کنیم. شاید بشناسیدش، نقاش معروفیه، سراسر دنیا نمایشگاه برگزار می کنه. و بدون اینکه منتظر پاسخ من بماند می زند روی کامپیوتر و پس از چند لحظه صفحه اول سایت همسایش را به سوی من می چرخاند. صفحه‌ای پر از هدایت شاپ و به سر در رنگ‌ها و قطع‌های مختلف. هاج و واج نگاهش می‌کنم. اسم نقاش را هرگز نشنیدم، اما به روی خودم نمی‌آورم. یک بار یادش می‌آید من سراپا ایستادم و او نشسته است. صندلی جلوی میز را نشان می‌دهد و دعوت می‌کند بنشینم. صندلی اما زیر تلی از کفش و لباس ورزشی، خرت و پرت‌های پراکنده و کتاب مدفون است. چشمم به کتاب روی بقیه وسایل می‌افتد. راینر ماریا ریلکه، دفترهای مالد لاوریس بریگه. کتابی که الهام بخش هدایت بود. پس بدین قرار مردم برای زندگی به پاریس می آیند؟ اگر من باشم می گویم آن را برای مردن باید انتخاب کرد. آقای کارمند میز را دور می زند، خم می شود و اسباب ها را دو دستی بغل می کند. نگاهی به دور و بر می اندازد. جایی جز تاخچه باری که پنجره به عقلش نمی رسد. اسباب ها را به زحمت روی آن می چپاند و دوباره می رود می نشیند. من هم می نشینم. باور نکردنیه. سال هاست با هم همسایه ایم، اما دیشب برای اولین بار به شام دعوتم کرده بود. یه غذای ایرانی با بادمجون و برنج. اما تمام مدت فقط از هدایت حرف می زد. واقعا دیوانه این نویسنده است. بعد انگار هنوز به همسایه‌اش فکر کند، در سکوت سرش را پایین می‌اندازد و پوزخند می‌زند. چند لحظه بعد کمر راست می‌کند، صفحه کامپیوتر را به سوی خودش برمی‌گرداند و می‌پرسد:
خب حالا چه کمکی از دست من برمیاد؟ من دنبال پانسیونی میگردم که هدایت در اون زندگی میکرده. آیا پلاکبندی خیابان کارنو بعد از 1927 تغییر کرده؟ آدرس دقیقشو دارید؟ چون اون سالای پانسیون دانشجویی داشتیم، اما تو خیابون کارنو نبود. اطمینان میدهم که جای تردید نیست و کارت پستال هدایت رو روی میز میگذارم. با شگفتی عکس سیاه و سفید خیابان کارنو را نگاه میکند، برش میگرداند، آدرس را میخواند و زیر لب تکرار میکند: دوی سالس، خیابان کارنو. بلند میشود و یکی از کشوهای باریک کمد چوبی زوار در رفته ای را باز میکند. نقشه های قدیمی شهر کشان. نقشه مقوایی بزرگی را با احتیاط از زیر نقشه های دیگر بیرون میکشد و روی میز میگذارد. خم میشود و پس از چند دقیقه دستش را روی نقطه ای میگذارد. این راسته خیابون کارنوه. اینم پلاک 2 4 6. نه دو مکرر داره، نه دو سالس، فقط 2. من هم کنار او روی نقشه خم میشوم. در گوشه سمت راست پایین صفحه تاریخ 1937 خوشنویسی شده است. میگویم: هدایت از سال 1927 تا 1929 در این خیابون زندگی میکرده. تاریخ این نقشه 8 سال پس از اقامت اونه. نقشه قدیمی تر از این نداری؟ نه متاسفانه، این قدیمی ترین نقشه در دسترس ماست. و آن را با احتیاط دوباره در کشو جا می دهد. می گویم: کتاب فروش محل می گفت با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرم، شاید کمکی از دست اون بر بیاد. کتاب فروش محل تو عوالم خودشه، اون مسئولین شهرداری رو نمی شناسه. اینجا کسی دل به کار نمی ده. همه ادای کار کردن رو در میارن تا حقوقشون رو بگیرن و برن پی کارشون. از این همه بدبینی دلم میگیرد، اما نمیخواهم احساس کند دل سرد شدم. به هر حال سنگ مفت گنجش مفت. من ایمیل خانم مارتی رو دارم، پیامی براش میفرستم. و کارت پستال هدایت را از روی میز بر میدارم و توی پرونده میگذارم. شتاب زده میگوید: صبر کنید، یه فکری همین الان به ذهنم رسید. شاید تو اسناد مربوط به سرشماری اسمی از هدایت برده شده باشه. به هر حال دانشجوی خارجی هم سرشماری می شدن. نشونی ایمیلتون رو به من میدید؟ کارتم را می گیرد و خداحافظی می کنید.

از سربالایی خیابان گلینی راه میافتم، سلانه سلانه، انگار توهماتم را در اتاق میراث تاریخی جا گذاشتم. دوی سالس از همان سال 1937 تغییر کرده بود، اما پانسیون در سال 1951 هنوز وجود داشته است. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون میستم. یادم میافتد به طویله سر نزدم. تابلوی راهنمای طویله را پیشتر سر چهارراه دیده بودم. شاید در آرشیو آنجا نشانی از هدایت و پانسیونش بیابم. از کنار باغ شهرداری به چپ میپیچم. شاخه های پر از شکوفه از روی نرده ها یله کرده و گلبرگ های سفیدشان را به دست نسیم سپردند. 500 متر آنسوتر از سراح کوچکی عبور میکنم و چند قدم جلوتر کارت پستال طویله را از کیفم در میآورم. خودش است، همان کاخ با شکوه قدیمی با آن دروازه سنگی، اما نه سیاه و سفید و کاغذی، بلکه زنده و حی و حاضر.

18 نوامبر 1927 خیابان خاقانی، خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقبالو، تهران، ایران. تصدقت کردم، مدتی است از تهران کاغذی ندارم. نمیدانم راجع به کتاب‌ها اقدام کردید یا خیر. اوضاع چندان تعریفی ندارد. کارتی را که ملاحظه می‌کنید، عکس در طویله است که روزی 4 مرتبه از آن عبور می‌کنم، مگر روزهایی که بعد از ظهرها را به پاریس می‌روم.

مرز خیابان را با احتیاط طی می کنم و جلوی در بسته باغ می ایستم. سرم را به نرده های خنک می چسبانم و بو می کشم. بوی علف هرس شده در هوا. همه جا ترتمیز و مرتب. همه چیز سر جای خودش است. گلکاری مجلل جلوی ساختمان، چمنای سبز یک دست و خیابان شنی. عمران و آبادانی ثمره تحولی آهسته و نظاممند. فضایی زیبا و بسامان که هدایت روزی 4 دفعه از دروازه آن عبور می کرد، اما هرگز موفق نشد جایی برای خود در آن بیابد. او نیامده بود مهندس عمران بشود. مدرنیزاسیون بدون مدرنیته برایش طویله بود. عمران و آبادانی که او می خواست سرشتی دیگر داشت. آمده بود بنویسد، کتاب بخواند و با قلم طرحی نو در اندازد. شاید آن بیت فردوسی را در ذهن داشت. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابش آفتاب. بنای آباد مدرسه عالی عمران اما همچنان سر جای خود استوار ایستاده است، هرچند زنگار زمان حروف تابلوی قدیمی کنار در را مثل خوره تراشیده و برده است. روی کاغذ باد و باران خورده زیر آن فلشی رسم شده است: ورود از در ساختمان جدید. از کنار نرده های باغ بر می گردم و به کوچه بغلی می پیچم. ته کوچه تابلوی طلایی هنرستان عالی مهندسی عمران بر سردر ساختمان شیشه‌ای هندسی شکلی می درخشد. تعدادی دانشجو در گوشه و کنار می پلکن. دانشجوهای همسن و سال هدایت 24 ساله. از نگهبان غول‌پیکر دم در سراغ دفتر اطلاعات را می گیرم. آسانسور انتهای راهرو را نشانم می دهد. به آن سو می روم. در هوشمند آسانسور جلوی پایم بیدرنگ باز می شود. بی آن که بدانم کجا می روم وارد می شوم. هنوز فرصت نکردم دکمه ای را انتخاب کنم که در بسته می شود و چند دقیقه بعد با زنگی ملایم دوباره کنار می رود. صدای دلنشین زنانی در بلندگو اعلام می کند: طبقه اول، بخش اداری. راهروی ساکت با درهای بسته. پیش از آن که به تابلوی روی درها نگاه کنم، دستگاه آب سردکن کنار پنجره توجهم را جلب می کند. با دیدنش احساس تشنگی می کنم. آب تگری را که به حلق می ریزم حالم جا می آید و چشمم از دریچه کوچک بالای آب سردکن به بیرون می افتد. شهرک کشان از این بالا دهکده ایست در دل دره دلباز و سرسبز که ساختمان عظیم و رفیع پل هوایی چون باروی قدیمی محدوده شرقی آن را ترسیم می کند. پل آبرسانی چون قناتی آسمانی. بنایی در ستایش آب که درست در گودترین نقطه دره آفتابی شده است. سدی نمناک که تمدن، هنر و فناوری هر دوره با وسایل و امکانات همان دوره لایه‌ای به آن افزوده است. قدمت طبقه زیرین به عهد باستان می رسد. طبقه میانی متعلق به قرون وسطاست و طبقه فوقانی برای تأمین آب آشامیدنی شهر مدرن پاریس در عصر انقلاب صنعتی بر دو دیگر بنا شده و سر به آسمان کشیده است. فرق اصلی این پل اما با پل‌های معمولی این است که بنای آن بر آب واقع نشده است، بلکه آب در رگ و پی آن می‌دود. آب و پل در جسم و جان یکی هستند، چون قناتی که به جای زیر زمین با افتخار آسمان‌ها را در می‌نوردد. در فلات ایران که قلبش کویر است و شمال و غربش کوه، آب همچون چیزهای با ارزش دیگر همواره از انظار پنهان بوده است. قنات، راه حلی کاملا متضاد با آنچه روبرویم قد کشیده است.

0: در یکی از اتاقها با سر و صدا باز می شود و مرا از دل کویر به زمان حال می آورد. خانمی در حال صحبت با موبایل به راه رو می آید. تابلوی دری را که پشت سرش بسته می شود می خوانم. حسابداری. اتاق بعدی امور دانشجویی. چند ضربه به در می زنم. جوابی نمی آید. دستگیره را می چرخانم. قفل است. اتاق بعدی منشی ریاست. در می زنم. صدایی دعوت به ورود می کند. وارد می شوم. خانمی فربه و عینکی پشت کامپیوتر نشسته است. دنبال بخش آرشیو هنرستان می گردم. اطلاعاتی در مورد یک دانشجوی خارجی می خواستم. خودکارش را لای انگشت ها می چرخاند و می پرسد: دانشجوی چه سالی؟ 1927. لبخند می زند و می گوید: ما تنها اسناد و مدارک 50 سال اخیر رو در محل نگهداری می کنیم. اسناد قدیمی تر رو به آرشیو منطقه‌ای می فرستیم. و نشانی سایت آرشیو منطقه‌ای را روی کاغذ می نویسد و به دستم می دهد. حتما تماس بگیرید، کمکتون خواهند کرد. توی راهرو خانم حسابدار سرگرم بازی با موبایل است. دوباره سوار آسانسور می شوم و به طبقه همکف بر می گردم. از نگهبان می پرسم: آیا امکان بازدید از ساختمان قدیمی وجود داره؟
1: ساختمان قدیمی 1.5 سال برای تعمیرات بسته شده.
0: در شیشه ای را باز می کنم و دست از پا درازتر بیرون می روم. روی تابلوی تبلیغاتی روبروی در با حروف درشت نوشته است: مدرسه پروژه های بزرگ. پروژه هدایت هم بزرگ بود. تحصیل فوت و فن مدرنیته در آغاز قرن 14. اما او هم چون اولین دانشجوهای اعزامی به اروپا حق انتخاب رشته نداشت. مسئول بخش دانشجوی سفارت بی آنکه نظر او را جویا شده باشد، اسمش را در مدرسه عالی عمران رشته مهندسی شهرسازی نوشته بود. اما هدف هدایت چیز دیگری بود. اگر اینجا دانشکده هنر و ادبیات می بود، او حتما از همه امکانات آن بهره می برد و تحصیل را رها نمی کرد. اما از علم مهندسی عمران چه نصیبش می شد؟ جز بهانه‌ای برای اقامت در نزدیکی پاریس و آشنایی با ادبیات، موسیقی، فضای هنری دهه 20 و مهمتر از همه نوشتن. نوشتن، نوشتن. به همین خاطر بعد از ظهرها را به پاریس می رفت تا در کافه ها یا کنار رود سن کتاب بخواند، با متن‌های بنیادین ادبیات غرب آشنا بشود، سینما برود، از موزه ها بازدید کند و مهمتر از همه آزادی را تجربه کند. آزادی خواندن و نوشتن، آزادی خود بودن و حتی آزادی عاشق شدن. ترز، دختر صاحب پانسیون 2 سالس که برای دیدنش غروب‌ها هدایت با شوق و ذوق خود را به زیر پل کشان می‌رساند تا پنهانی به او عشق بورزد. عشق ناکام که به اعتراف خودش 2 بار به خاطر آن اقدام به خودکشی کرده بود.

0: یاد عکسی از ترز میافتم که در اینترنت پیدا کردم. روی نیمکت بیرون در می نشینم و پرونده عکس ها و کارت پستال ها را باز می کنم. دو عکس از ترز و مادرش در کنار هدایت. دو عکس به فاصله چند ثانیه. یکی از دو عکس مربوط به آلبوم خانوادگی یکی از بستگان هدایت است. اما آنچه نظرم را جلب می کند، تاریخ دقیقی است که روی آن دیگری نوشته شده است. 28 مه 1928. کمتر از یک ماه پس از خودکشی اول در رودخانه مارن، به قول خودش یک دیوانگی که به خیر گذشت، یا به قول عیسی خان غرقاب. کمتر از یک ماه پس از آن ماجرا، هدایت کنار ترز و مادرش به پیکنیک نشسته است و به نظر راضی و سرحال می رسد. آیا ترز از غرقاب او خبر داشت؟ آیا مادر ترز از رابطه آن دو آگاه بود؟ دوباره به عکس ها خیره می شوم. پیکنیک در دل دره سرسبز بیفغ، یا شاید سیزده به دری نمادین در باغچه پانسیون دوی سالس. آیا قرار بود نحسی غرقاب را به در کنند؟ غرقابی که سرانجام او را با خود به اعماق کشید و هستیش را سر چنگکی باریک در ته چاهی عمیق و تاریک به تعلیق درآورد. ناگهان پرسشی به ذهنم می رسد. آیا ترز زنده است؟ نه، نمی تواند زنده باشد. عکس متعلق به تقریبا 90 سال پیش است. اگر آن زمان 18 یا 19 ساله بوده، الان باید 178 سال داشته باشد. آیا هدایت از ایران برایش نامه می نوشته است؟ آیا او کتاب‌های هدایت را می خوانده است؟ آیا به رمز و راز بوفکور پی برده بوده است؟ اگر هم زنده باشد، اکنون لابد در چهاردیواری اتاقی دور افتاده واقع در خانه سالمندان مبتلا به آلزایمر نشسته است و مثل کسی که زنده در قبر گذاشته باشند متوجه آنچه در اطرافش می‌گذرد نیست. آلزایمر یا همان خواب فراموشی که آرزوی راوی بوفکور بود، موقعیتی برزخی میان دنیای زندگان و مردگان، رانده از یکی مانده از دیگری. نفس می کشد بی آنکه زندگی کند، نگاه می کند بی آنکه ببیند، با چشم هایی که مثل دوگوی الماس در عشق انداخته باشند، مهیب و مضطرب، خیره به منظره‌ای که دیگران قادر به دیدنش نیستند. پیکنیک در دره بیفغ در کنار عشق دوران جوانی. شاید نسخه ای از این عکس در آلبوم خانوادگی ترز حفظ شده باشد. شاید با دیدن آن لبخند مدهوشانه و بی اراده‌ای کنار لبش بنشیند، مثل اینکه به فکر شخصی غایب بیفتد. به چهرش خیره می شوم. صورتی بچگانه، آرام و بی تکلف. پرونده را جمع می کنم و به سوی میادگاه عشاق راه می افتم. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون تلفنم زنگ می زند. شماره ناشناس. دو دلم پاسخ بدهم یا ندهم. اگر چراغ عابر پیاده قرمز شود پاسخ می دهم. مسئول میراث تاریخی است.
1: مزاحم نیستم؟
0: نه، برعکس.
1: میخواستم بگم در اسناد سرشماری سال 1926 پلاک دوی سالس خیابان کارنو به ثبت رسیده، اما نشانی از دانشجویی به نام صادق هدایت تو مدارک نیست. تعجبی نداره البته، چون خودتونم گفتید اون سال 1927 وارد کشان شده. در سرشماری بعدی اما که 5 سال بعد انجام گرفته، نشانی از دوی سالس نیست. نام صادق هدایتم برده نشده. چون لابد اون به ایران برگشته بوده.
0: میگویم متاسفانه هیچ جا از اون نشانی نیست. تلاش کردم آرشیو مدرسه عمران رو ببینم، اما گویا اسناد دهه 20 در اداره مرکزی نگهداری میشن. در گزارش خونده بودم که در سال تحصیلی 1926-27 4 دانشجوی ایرانی اونجا تحصیل میکردن که تنها نام و نشان 3 تای اونا روشنه، 3 خواهر و برادر ارمنی، اما از چهارمی هیچ اطلاعی در دست نیست. به هر حال ممنون که پیگیری کردید. و جواب داد:
1: خواهش میکنم، بازم میگردم، از چند نفر دیگه میپرسم، شاید نام هدایت رو شنیده باشن یا از اقامت نویسنده ایرانی در کشان خبر داشته باشن.
0: ظاهراً دغدغه جستجوی هدایت به او هم سرایت کرده است. دست کم از این پس من تنها نیستم که در کشان دنبال هدایت میگردم.

از چهار راه پرزیدنت ویلسون عبور می کنم. از جلوی کافه نعل اسب رد می شوم و خیابان را به سوی پل هوایی ادامه می دهم. نرسیده به پل کنار پیاده رو می ایستم. سایه ام روی زمین کشاله می کند و تا پای دیوار سنگی پل می خزد. لایه کتاب آشنایی با صادق هدایت را از صفحه‌ای که علامت گذاشتم باز می کنم. رسیدیم زیر یک پل سنگی که از زیرش خیابان آسفالتی می گذشت. هدایت مدتی به گوشه و کنار خیره شد. آن سکوی زیر پل را می بینی؟ سکویی بود پهن و بلند که در واقع حامل پایه پل بود. اینجا محل قول و قرارهای من با معشوقه ام بود. از ترس ننه و باباش که نمی خواستند دخترشان به چنگ یک شرقی وحشی بیفتد، غروب ها دزدکی به اینجا می آمدیم. از خیابان آسفالتی زیر پل رد می شوم. نگاهی به دور و بر می اندازم. خورشید دارد ته دره آهسته غروب می کند. دنبال سکوی سنگی می گردم. از پشت دیواره پل چند تا قدم پایین می روم. چند متر دورتر به تاقی دیگری می رسم و دو سکوی پهن و بلند که با چند پله به فضایی پایین تر از سطح پیاده رو منتهی می شود. سمت چپ در قدیمی در دیوار سنگی تعبیه شده است و سمت راست تاقی کوتاه اما مسدود. پار سنگ های عظیم و قوس و کمان های دیوار باید متعلق به دوران باستان باشد. مجذوب خزه موزی لابلای جرز سنگ ها شدم که خشخشی می شنوم. پایین را نگاه می کنم. در فرو رفتگی دیوار، در پناه پایه عظیم پل، دختر و پسری در گوشه دنج و پنهان نشسته و مثل نر و ماده مهرگیاه به هم پیچیدند. خوشکم می زند. پسر کلا شاپوی لبداری به سر دارد. یک قدم عقب می روم و به دیوار تکیه می دهم. نمی خواهم مزاحم خلوت عاشقانهشان بشوم. دختر مثل گربه‌ای ملوس در آغوش شرقی وحشی لمیده و سرش را روی سینه‌اش گذاشته است. چیزی زیر لب نجوا می کند. لبه پهن شاپو نمی گذارد صورتش را ببینم. تنگ غروب دلم می گیرد از این عشق نافرجام که باعث خودکشی در 24 سالگی می شود. یادم می افتد که دلیلش تنها شکست عشقی نبود، وگرنه در 48 سالگی دوباره دست به این کار نمی زد. یاد راوی زنده به گور می افتم. کسی تصمیم به خودکشی نمی گیرد. خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و سرشتشان است، نمی توانند ازش بگریزند. شرقی وحشی هم نتوانست از آن بگریزد، از آن موقعیت برزخی که گرفتارش بود، از نبود سرنوشت که به شدت حس می کرد از شرق آمده به غرب نرسیده، رانده از یکی مانده از دیگری، مثل زنده به گور، کسی که نمی تواند نفس بکشد نه بمیرد، فقط باید جان بکند، آن هم در 24 سالگی. شاید به همین خاطر دو سال بعد در سپتامبر 1930 ناامید و دلسرد تصمیم به بازگشت گرفت. راه دیگری نبود. تصمیمش را همینجا به ترز اعلام کرده بود. صدای راز و نیاز عاشقانهشان را میشنوم. ترز تنها دختر خانواده نمیتوانست پدر و مادرش را رها کند و همراه صادق به ایران برود. خانواده صادق هم هرگز عروس فرانسوی را بر نمیتابید. موزلی از نوع تراژدی های کورنه. آیا راه سومی وجود نداشت؟
بس ولش، برگردیم. فرزانه در آشنایی با صادق هدایت می نویسد: ناگهان براشفت، نگاهش را برگرداند و لحنش عوض شد. بسه، ولش، دارد غروب می شود، برگردیم پاریس. از روی سکو بلند می شوند، از پله بالا می آیند و آهسته و ناامید از کنارم می گذرند. صدای قدم هایشان پشت دیوار پل تنین می اندازد. با فاصله از پیشان راه می افتم. دست کم جای پانسیون را یاد خواهم گرفت. کوچه سربالایی کنار پل خلوت و سوت و کور است. از خیابان اصلی پرهیز می کنند، مبادا با آشنا روبرو بشوند. سر در آغوش هم سلانه سلانه بالا می روند. زوج عاشق زیر شاخه های پرشکوفه درختی که از پشت دیوار کوتاه زیر پل سرک کشیده است می ایستند و بوسه طولانی از هم می گیرند. چند لحظه بعد عاشق از هم جدا می شوند. انگار دستی عظیم تن یکی را از آغوش دیگری بیرون کشیده باشد. ترز مجروح و آشفته با قدم‌های ریز و تند به راه خودش ادامه می‌دهد و صادق از همانجا برمی‌گردد. می‌خواهم بدوم و جلویش را بگیرم، ولی جلوی جوان 24 ساله ناکامی را که خودکشی در سرشتش است چطور میتوان گرفت؟ مردد میمانم. آیا میتوانست در برابر سرنوشت بیستد؟ به سوی ترز برمیگردم و شتابان از شیب کوچه بالا میروم. میخواهم چیزی به او بگویم، چیزی که شاید مرهمی بر درد امروزش نباشد، اما باید بداند. به سرعت قدمهایم میافزایم. میخواهم اسمش را فریاد کنم، اما از دو دانش آموزی که جست و خیز کنن از پیچ کوچه میپیچند شرم میکنم. از کنارشان میگذرم و خودم را به ته کوچه میرسانم. هنوز دو قدم نرفتم که یورش آهنی قطار سری و سیر پاریس که نفیر کشان وارد ایستگاه موازی با کوچه بالایی میشود سایه ترز را میروبد و میبرد. چشمم به ساعت روی دیوار ایستگاه می افتد. دیر وقت است. نفس زنان از پله ها بالا می دوم و پیش از آن که درهای آهنی و سنگین واگن بسته شود با گامی بلند به داخل می پرم. ترن بیدرنگ راه می افتد و با سر و صدا در خم مسیر راه آهن کش و قوس می آید. سرم را به شیشه می چسبانم و به پشت سر نگاه می کنم. دره بیفق حالا در تاریکی غلطیده و پل آبگین چون استخوان دنده جانوری افسانه‌ای در گودترین نقطه آن از پای در آمده است. ته دل به خودم می گویم کاش ترز می دانست هدایت دو هفته پیش از خودکشی برای یافتن او به کشان بازگشته بود.

صادق هدایت نویسنده‌ایه که بیش از هر نویسنده دیگه ایرانی بر حیات ادبی پس از خودش تأثیر گذاشته. بیش از هر نویسنده دیگر ایرانی مورد بحث و گفتگو بوده و بیش از هر نویسنده دیگری در کتاب‌ها و مقالات و نوشته‌ها روایت و تحویل شده. یک نویسنده مؤسس به تمام معنا و شاید تنها نویسنده جهانی ادبیات ما تا همین امروز. امروز دو کتاب معرفی میکنم که بگمون من مهمترین کتاب ها درباره شخصیت و زندگی و روزگار صادق هدایته. هر دو کتابو کسی نوشته که دوست و هم کلام و معاشر هدایت بوده و متعلق به زمانه و طبقه‌ای که هدایت از اون برخاست. کتاب اول کتاب آشنایی با صادق هدایت نام داره. در این کتاب که بیش و کم به کتاب گفتگو با کافکای گوستاو یانوش شبیهه، جملات و احوالاتی از هدایت ثبت شده که احتمالاً با خوندن کتابهاش نمیشه به بیشترشون پی برد یا حتی حد زد که گفته هدایته. این کتاب دو چاپ داره، یکی چاپ پاریس، یکی چاپ نشر مرکز در ایران. حکایت همیشگی آثار هدایت که چاپی بیرون از ایران داشت، چاپی داخل ایران. چاپ پاریس در 500 نسخه منتشر شده، 500 نسخه شماره گذاری شده، عینه و بوفکور و چند کتاب دیگر هدایت. نسخه شماره 218 که معلوم نیست دست کی بوده اسکن شده و امروز در همه کتابخونه های مجازی و غیر مجازی به چشم میخوره. این شماره آدم و یاد شماره هایی میندازه که هدایت پای صفحات کتاب هاش مینوشت یا آپارتمانی که زمانی اینجا و اونجای جهان اجاره کرده بود. کتاب با این دو جمله شروع میشه: هر آن که اثر شایسته ای را با درستی و صداقت به وجود آورده باشد باید بعد از 40 سالگی کمر همت ببندد و شرح زندگیش را به دست خودش بنویسد. این جمله از بنونوتو چلینیه و جمله دوم از شارل بودلر: من آنقدر خاطره دارم که گویی 1000 سال عمر کردم. و مصطفی فرزانه، میم فرزانه عزیز، آنقدر زندگی کرده که با مرور و کندوکاو خاطرهاش به لایه‌های پنهان پیدایی از وجود هدایت پی برده باشه که دیگران ندیدن. این کتابو باید جزئی از زندگی صادق هدایت دونست، جزئی که بدون خوندنش چیز زیادی از زندگی و روزگار هدایت نخواهیم دونست. فرزانه در این کتاب راوی هدایته، راوی حرف ها و حالات هدایت، یک نظارگر تمام عیار. در این کتاب از ناظر به منظر حرکت میکنه.

فرزانه اما کتاب دوم رو در ادامه این کتاب نوشته، کتاب صادق هدایت در تار عنکبوت در نشر مرکز منتشر شده، در بازارم هست. در این کتاب نه با یک ناظر صرف که با یک راوی مواجهیم، راوی که زندگی خودشو به موازات زندگی صادق هدایت روایت کرده و تارهای پنهان و پیدای اثرات هدایت بر زندگی خودشو واشکافته. کنش و واکنش، تماشا و دریافت، دریافت و اکتشاف، اکتشاف و نوشتن. در این کتاب افسانه ها و شایعات حول هدایت به نحوی هدایتوار زدوده شده و کمتر وجه پنهانی از شخصیت هدایت بر جا مونده. فرزانه با این کتاب کار خودشو با هدایت تمام کرده و بار گران روایت هدایتو به 4 نسل پس از اون واسپرده. ما در این کتاب با تارهای زندگی هدایت و با پودهای زندگی فرزانه مواجهیم، اثری که در نوع خودش به زبان فارسی کم نظیره. در کتاب دوم ما از منظر به نظاره به ناظر حرکت میکنیم. برای خوندن این هر دو کتاب تعلل نکنید.

آنچه شنیدید نوشته سرور کسمایی بود، ویراسته علیرضا آبیز با صدای نگین کیانفر، صداگذار حامد کیان، معرفی کتاب آزاد اندلیبی، تهیه کننده نشر نو زیر نظر شورای سردبیری علیرضا آبیز، آزاد اندلیبی و نگین کیانفر.

واسه گفتن نداره، چشای همیشه گریون آخه شستن نداره، تن سردم دیگه جایی واسه خفتن نداره،

سلام، این قسمت دیگه ای از مجموعه این هفته در تاریخ ایرانه که میشنوید. در این برنامه سعی بر اینه که هر هفته به یک اتفاق در تاریخ کشورمون بپردازیم. این هفته دوم تا هشتم بهمن ماه.

ابوالقاسم عارف قزوینی، متخلص به عارف، شاعر و تصنیف ساز دوران مشروطه، در دوم بهمن سال 1312 خورشیدی دیده از جهان فروب است. وی که در سال 1258 در قزوین چشم به جهان گشود، دوره نوجوانی را به خواست پدر به تحصیل موسیقی و خط مشغول شد. عارف موسیقی را با صدای اساتیدی چون حاج صادق خرازی و میرزا حسین واعظ آغاز کرد. وی در جوانی در حالی که عشق دختری را در سینه داشت و با سری نترس دختر را علی‌رغم مخالفت خانواده‌اش به عقد پنهان درآورده بود، به دلیل فشارهای خانواده دختر مجبور به ترک دیار شد. اولین سفر او به تهران در همین ایام شکل گرفت. او خود سفرش را به پایتخت چنین توصیف می‌کند: تا آن وقت تهران را ندیده بودم که ای کاش هیچ وقت نمی‌دیدم. از آن به بعد در واقع تهرانی شدم. آنچه این شاعر آزاده را وامی دارد تا درباره سفرش این چنین قضاوت کند، آشناییش با موثق الدوله شاهزاده قجر است که از صوت داوودی او لذت برده و امر می کند تا از آن پس این خواننده و شاعر همراه وی باشد. وصف عارف تا دربار شاه هم رفت و شاه که به تازگی از سفر فرنگ برگشته بود و گراموفونی را سوغات آورده بود، عارف را به حضور می طلبد و پس از ضبط صدای او امر می کند تا عمامه از سرش برداشته و نامش را در ردیف فراش خلوت ها بنویسند. اما عارف این را نه اقبال که ننگی می شمارد و به هزار حیله از آن می گریزد. عارف این رویه را در سراسر عمر به خوبی ادامه داد و هیچگاه هنرش را وسیله ارتزاق خود قرار نداد و با قناعت و مناعت طبع گذران زندگی نمود. از آن پس عارف که همسر قانونیش را نیز طلاق داده بود، تهران را برای زندگی برگزید. در همین ایام است که به درک محضر خداوندگار موسیقی میرزا حسین قلی فراهانی نائل می آید. گرچه اشعار عارف در این دوره از زندگیش تا پیش از انقلاب مشروطه چندان زیاد و قابل توجه نیست، اما می توان ویژگی مشترکی را در کل اشعار این شاعر جست که در تمام عمر کم یا زیاد تکرار شده است. این ویژگی استفاده‌ای هنرمندانه از ادبیات شفاهی ملی است. او مثل‌ها و حکمت‌های رایج در بین مردم را به طرزی شیوا و قابل فهم استفاده می‌کند و به این ترتیب جای خود را در قلب توده مردم استوار می‌سازد. آشنایی او با حیدر عموغلی را می‌توان سرآغاز آشنایی او با مفاهیم و اندیشه‌های آزادی‌خواهانه برشمرد. عموغلی سرداری کارآزموده و با تجربه بود و دوستی ارزشمند برای عارف محسوب می‌شد. از این دوره است که اشعار شاعر قزوینی رنگی دیگر به خود می‌گیرد و او غیر از سخن وطن و آزادیش حرف دیگری نمی‌زند. بی اغراق می‌توان گفت که عارف پرورده حوادث سخت سال‌های 1284 تا 1304 و فراز و نشیب‌های این دوران پرآشوب است. او در این دوران تنها به تهییج عواطف و احساسات خوانندگان و شنوندگان اشعارش اکتفا نمی‌کند. او با این آگاهی که مخاطبین اصلی او را توده بی‌سواد و ناآگاه شکل می‌دهد، در قالب اشعار ساده به بیان مفاهیم و روشنگری حوادث می‌پردازد. هر حادثه برای او سرمنشأ سراییدن شعر یا ساخت تصنیف است. همین نگاه به مخاطبین است که او را وامی دارد تا در شب 28 ذی‌حجه سال 1333 قمری یا 1296 خورشیدی اولین کنسرت خود را، که اولین کنسرت موسیقی در ایران هم محسوب می شود، در تئاتر باقرف تهران برگزار کند. در این کنسرت او مجلس شورا را چنین خطاب قرار می دهد: چه شد که مجلس شورا نمی کند معلوم که خانه غیر است یا که خانه ماست؟ و در ادامه می خواند: خراب مملکت از دست دزد خانگی است، ز دست غیر چه نالیم که هرچه هست از ماست. تصنیف زیبا و ماندگار دل هوس سبزه و صحرا ندارد یادگار همین شب است.

این دوران از زندگی عارف با در افتادن با عناصر قدرت توأم بود و هر کجا در شعر یا هنگام اجرای کنسرت با بی‌پروایی زورمندان را با نیش قلم و زبان خود می‌خراشید و اندیشه عاقبت کار خود نداشت. یک بار به جهت خشم محمد ولی خان سپهدار که در شعری به عمد یا غیر عمد عارف نام او را به صورتی نچندان خوشایند آورده بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چند روز را در بیمارستان بستری شد. اما جنگ جهانی اول او را هم که مانند بسیاری از آزادی خواهان آن دوران به طرفداری از دولت عثمانی برخواسته بود، به مهاجرت به آن دیار کشاند. اما دولت همسایه در استقبال از یاران سفر کرده در طی منافع شخصی بود، چنان که مدتی بعد سربازان ترک برای الحاق آذربایجان به خاک عثمانی به آن منطقه حمله کردند. برای عارف این دوره تنها باعث شناخت همسایه سیاسی کار و فرصت طلب نبود. او به قول خودش کتابی از فساد اخلاقی بعضی خائنین ایرانی را ورق زد. درست در همین سالهاست که انگلیس با خالی دیدن عرصه از رقیبی دیرین یعنی روسیه، قصد تصرف کل ایران را در سر می پروراند. عارف نیز همزمان با قیام خیابانی در تبریز و انتحار کلونل فضل الله خان به منظور اعلام انزجار نسبت به اقدام وسوق الدوله در امضای قراردادی با انگلیس به تصنیف سرایی و روشنگری مشغول می شود. خانه‌ای کو شود از دست اجانب آباد، زشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است. صد روز پس از کودتای 1299 توسط رضاخان میرپنج، قوام السلطنه والی پیشین فارس که روزهای نخست کودتا به دست توانای ریاست ژاندارمری خراسان کلونل پسیان بازداشت شده بود، به رئیس الوزرایی منصوب شد. پسیان سر به نافرمانی پیچید و در حالی که محبوبیتی در میان مردم داشت، دست به تشکیل نیرو و حکومت در آن خطه زد. عارف نیز در همین ایام به مشهد سفر کرد و مورد استقبال آن نظامی روشنفکر قرار گرفت. تیره‌بینی، بی‌شکیبی و بدگمانی در دوره همراهیش با کلونل جای خود را به روحیه قوی داد و در این مدت دم از یأس نزد. وی در همان دوران و به درخواست پسیان کنسرتی هم در مشهد برگزار کرد. اما دولت پسیان مستعجل بود و دیری نپایید و با خیانت یارانش زندگی وی و در نتیجه حیات سیاسی نهضتش خاتمه یافت. عارف در رسای این آزاده خون گریه کرد و تا سالی نتوانست کمر راست کند. عارف که رژیم پادشاهی و خانواده قاجار را باعث عقب ماندگی و فلاکت و ویرانی ایران می‌دانست، هنگامی که رضاخان با شعار جمهوری پای به میدان گذاشت، همچون اکثریت روشنفکران آن روزگار با شور و شعف وسناپذیری به پشتیبانی او برخاست. عارف، عشقی، ملک و شعرهای بهار و بسیاری دیگر امیدوار بودند که با حکومت جمهوری مردم راه پیشرفت اجتماعی و تحقق اهداف مشروطیت باز خواهد شد. مارش جمهوری و غزلهای عارف برخواسته از همین انگیزه های ملی و انسانی بود. اما آنگاه که عارف و دیگر روشنفکران آن زمان دریافتند که شعار جمهوری ترفند و دسیسه زیرکانه انگلیس و رضاخان برای به قدرت رسیدن است، راهی به جز مخالفت و ادامه مبارزه آزادی خواهانه نیافتند. ابیات روشنگرانه عارف در این ایام راه را برای تحمل او از سوی دولت استبداد بست و از این پس را تا پایان عمر در تبعید گذراند و محکوم به خاموشی شد. اما نام نیک او بر تارک آزادی خواهی و میهندوستی ایرانیان می درخشد و اشعار او زبانزد سالکان راه شرافت است. او را بی جهت شاعر ملی لقب ندادند که هنوز که هنوز است تصنیف‌های حماسی و میهندوستانه‌اش بر زبان مردمان و بر حنجره خوانندگان جاری است. عارف که بیشتر به دلیل سرودن تصنیف‌های میهنی مشهور است، سراینده تصنیف‌های عاشقانه نیز است. تصنیف دختر پریشان زلف، عارف مبهوت، افتخار همه آفاقی و منظور منی از معدود تصنیف‌های عاشقانه عارف قزوینی است. از مشهورترین تصنیف‌های عارف که جنبه حماسی میهنی دارد و هنوز هم زمزمه می‌شود، تصنیف معروف از خون جوانان وطن لاله دمیده است. او در اواخر عمر در همدان گوشه عزلت برگزید. عارف قزوینی، منادی ندای درونی مردم در دوران مشروطیت، در دوم بهمن سال 1312 دیده از جهان فرو بست. آرامگاه او در همدان و در کنار بوعلی سیناست.

مثل همیشه این هفته هم پر از اتفاقاتی که تو کشورم افتاده. نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در 5 بهمن 1358، گشایش ساختمان تئاتر شهر در تهران با نمایش باغ آلبالو اثر آنتوان چخوف در 7 بهمن 1351، پیمان شاه سلطان حسین صفوی با لویی 14 پادشاه فرانسه در 4 بهمن 1083 و تصمیم خسرو انوشیروان برای انتخاب دهقان برای هر روستای ایران در 26 ژانویه 560 میلادی. عارف درباره هنرمندی خیش چنین می نویسد: بدانید من زود می میرم، اما مادر ایران قرنها مانند من پسری به وجود نخواهد آورد، زیرا طبیعت 4-5 چیز به من داده که یحتمل در گذشته و آینده همه آنها را به یک نفر نداده و نخواهد داد. خیلی به ندرت واقع می شود که یک نفر هم استاد موسیقی باشد، هم خواننده بی‌نظیر، هم اول آهنگساز یعنی مبتکر در آهنگ، هم شعرساز و هم گذشته از همه اینها به قدری علاقه‌مند به وطنش باشد که جان خود را در راه آن اینطور تمام کند، بدون اینکه به قدر سر مویی آرزوی مقام و مرتبه ای را داشته باشد.

آفتاب می درخشد شتاب، نیستم شکند خواب به چشم سلیک، غم خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من نگران استاد سحر، صبح خواهد از من می خواهد از من که از مبارک دم آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند. ناز و زارای تن ساق و لیکی به جانش کشتم و به جان دادم شا ای دریقا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس که به در کس آید، در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شتاب، منده پای آب از راه در دم دکده مردی تنها بارش کول بارش بر دوش، دست او بر در می گوید با خود، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

گفتی که باد مرده است. از جای برنکنده یکی سقف راز پوش بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون تبی، درست همچون تبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کرده. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند. کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی چرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.

0: رویدادهای تاریخی محل مجادله است، حتی تاریخ معاصر چه برسد به تاریخ باستان. تفسیرها و روایتهای گوناگون و متفاوت و گاه حتی متضادی از هر پدیده و رویداد تاریخی میتوان سراغ گرفت. بخصوص برخی در بازخوانی تاریخ آن را با عینک ایدئولوژیک خاصی میبینند و از آن نتایج سیاسی معینی در میآورند. یکی از این موارد مربوط به دوران باستان درباره کوروش پادشاه سردودمان هخامنشی است و فتح بابل و استوانه کوروش. در پی گردهمایی هزاران نفری امسال در پاسارگارد، بحث و بگومگوهای فراوانی بیجه بیجه در شبکه‌های اجتماعی درباره استوانه کوروش در گرفت. برخی از این استوانه به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد کردند و برخی دیگر ماهیت حقوق بشری آن را زیر سوال بردند و از دستکاری و تقلب در متن گفتند. برای روشنگری، حقیقت نهفته در این استوانه و متن بازخوانی از زبان اکدی چیست؟ کرکس بر میل خود آن را میخواند و تفسیر میکند. در این زمینه با هایده ترابی، پژوهشگر تاریخ و زبانهای باستان گفتگو میکنیم. خانم ترابی، درود بر شما.
1: سلام بر شما. سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی و خوشحالم که با شما در گفتگو هستم.
0: متشکر خانم ترابی. از اینجا آغاز کنم که به هر حال این مجادله بر سر این استوانه زیاد هست و روایت هایم بسیار مختلف. این استوانه به زبان اکدی است. از زبان اکدی کاملا رمزگشایی شده؟
1: بله، تا حد بسیار زیادی زبان اکدی شناخته شده و ساختار زبانی اکدی شناخته شده و دربارش نوشته شده و الان به عنوان یکی از زبانهای مرده که بسیار در موردش تحقیق شده تدریس میشه و دانشجوهای زیادی هستند که در حال یادگیری این زبان هستند. در واقع زبان اکدی از اونجا که بسیار مستند هست و الباه و نوشته های بسیاری به این زبان به دست اومده و حفظ شده، یکی از مهمترین زبان های باستانی مرده است که شناخته شده و الان در واقع پایه پژوهش های تاریخی که مربوط به قرون قبل از میلاد میشه قرار داره.
0: شما خودتون این زبان رو یاد گرفتی؟
1: بله، من از سال 2011-2012 شروع کردم به یادگیری زبان اکدی و تا کنون دارم اونو ادامه میدم و در دانشگاه های شیکاگو، گوتینگن و ماربورگ دارم در واقع در مورد این زبان کار میکنم.
0: روایت های مختلفی درباره استوانه کوروش هست، همینطور که در مقدمه من گفتم. شما این بحث ها رو دنبال کردید، نگاه شما چطوره؟ یعنی میخوام بیشتر
1: روز سیاسی روز میگید یا از نظر تاریخی؟
0: نه، به لحاظ تاریخی میخوام ببینم حقیقت آنچه که بر روی این کتیبه نوشته شده و روی این استوانه نوشته شده چیه.
1: ببینید، در مورد تاریخ وقتی صحبت میکنیم ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که به یک شناخت مطلق عینی رسیدیم در مورد یک رویداد تاریخی یا یک سند تاریخی. حتی شما ببینید مثلا در مورد تاریخ مشروطیت که به 100 سال قبل مربوط میشه چقدر در مورد اسنادش بحث یا در مورد اتفاقاتی که افتاده صحبت میشه. نمیشه گفت که شناخت عینی مطلق در مورد یه رویداد تاریخی به دست میاد، برای اینکه از اون رویداد فاصله گرفته شده و ما به عنوان انسانهای امروزی به اون رویداد در گذشته نگاه میکنیم. حالا دیگه چه برسه به تاریخ 2500 سال پیش که که فاصله چنین در واقع عظیم هست و ذهنیت امروزی ما بسیار فاصله گرفته از ذهنیت باستانی اون مردمان در اون دوره تاریخی. بنابراین این ادعا که ما به یک شناخت کامل رسیده باشیم ناممکنه، اما ما میتونیم بگیم که چه تفسیرهای غیر ممکنه از اون دوره تاریخی بر اساس مستنداتی که به دست اومده. یعنی یک سری مستنداتی هست، یک سری نشانه هایی هست.
0: خب پیش از این که ما به این روایت ها برسیم، اول این خود این مستندات چیه؟ یعنی این استوانه چند خطه؟ چی گفته؟
1: ببینید، استوانه، متن استوانه گلی کوروش دوم که در بابل به دست اومده 45 سطر داره. خب این 45 سطر شامل به، خب الان ترجمه هایی که درش هست شما میتونید در ترجمه که در موزه بریتانیا هست، از آخرین ترجمه هست از اروینگ فینکل هست، مراجعه بکنین ترجمه انگلیسیش و ترجمه های به زبان آلمانی و زبان فرانسه و زبان هلندی به این زبان های در واقع این کشورهایی که رشته آشورشناسی در این کشورها بسیار قویه و بسیار کار کردن. این ترجمه کمابیش همون ترجمه‌ای که در همون موزه بریتانیا هست.
0: ترجمه فارسی چی؟
1: ترجمه فارسیش هم از آخرین ترجمه در واقع از شاهرخ رزمجو هست که یک 3 سالی گویا در همین موزه بریتانیا در کنار فینکل کار کرده بوده، در دوره احمدی نژاد در واقع ایشون میرن اونجا و این در ارتباط هست با فرستادن لوح کوروش به ایران برای اینکه میخواستن در نمایشگاه به مردم نشون بدن. حالا این یک داستان دیگه ای داره. به هر حال تاریخ ترجمه شاهرخ رزمجو هم هست که به نظر من تا حد خیلی زیادی همون ترجمه فینکله. البته در مورد بعضی واژه‌هاش میتونیم بحث بکنیم و به نظر من میتونه طور دیگه ترجمه بشه و البته ایشون این ترجمه رو در یک کتاب منتشر کردن در ایران و یک تفسیرهایی روش نوشتن که خب این تفسیرها بسیار بسیار چیزه، جای بحث داره. یعنی به نظر من اصلا در مواردی اصلا اعتبار علمی نداره. اما به هر حال این ترجمه وقتی به فارسی شد که در واقع جنجال ترجمه جعلی انقدر بالا گرفته بود که دیگه برای محافل علمی که ایرانی ها درش مشغول بودن غیر ممکن بود که بتونن اون ترجمه رو باز عرضه بکنن. یعنی دیگه واقعا به یک افتضاح علمی کشیده شده بود، چون 14 سطر در واقع به این متن اصلی اضافه شده بود. البته این در دوره شاه اتفاق می افتاد.
0: یعنی 14 سطر به خود این استوانه در ترجمه فارسی اضافه شده بود.
1: 14 سطر سطرهای کاملا جعلی به متن این استوانه افزوده بودند در دوره شاه. البته اتفاق میفته در سالهای 5.
0: یعنی مترجم این کار کرده بود؟
1: مترجم
0: کی بود آخه؟ خود
1: ما نمیدونیم. یعنی حتی در خود محافل علمی که توی الان بحث راجبش هم در انگلیس هم در آمریکا که من در جریان این بحثا بودم، نمیدونن که چه کسی در ایران دست به این کار زده. اما هرچه بوده از یک دستگاه علمی و اداری در ایران اتفاق افتاده، برای اینکه این ترجمه در زبان و صحبت‌های دانشگاهیان ایرانی در واقع میچرخیده.
0: حالا اون مواردی که اضافه شده چی بوده؟ یعنی با چه قصدی این کار رو کرده بودن؟
1: خب این در دوره شما میدونین که جشنهای 2500 ساله و داستان رفتن شاه سابق به پاسارگاد و تمام اون سخنرانی و اینا رو میدونید دیگه. این که یک چهره بشر دوستانه و انسانی از ایران نشون بدند، چون اون دوره به هر حال کلی بحث بوده راجبه سرکوب هایی که در ایران می شده و زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران و اون دوره اینها، این به اصطلاح طرح ایدئولوژیک سیاسی رو اصلا مطرح می کنن در سیاست ایران، در سیاست دولتی ایران.
0: یعنی همینجا همون موقع مطرح شد به عنوان
1: نخستین
0: بیانیه حقوق بشر؟
1: به عنوان بیانیه حقوق بشر بله. و اشرف پهلوی هم در واقع یه ماکت، یه کپی از همین استوانه گلی به عنوان نماینده حقوق بشر از ایران میبره به سازمان ملل و بعد تقدیم میکنه و بعد داستانهاش. به نظر من این بحث رو ما بذاریم، چون اگر ما قرار باشه راجع به مسئله جعل ترجمه صحبت بکنیم، واقعا یه داستانی داره که حتی تا سال 2010 میکشه و این 2010 باز یک نمونه دیگه است، یک ترجمه جعلی دیگه در واقع رو میاد که ترجمه هست به زبان چینی روی یک استخوان فسیلی که این رو حتی بنیاد میراث فرهنگی در لندن حتی هزینه میکنه و هزینه های مالی رو میپردازه برای اینکه یک کارگاهی، یک میزگردی، یک هیئت علمی در واقع بیان اونجا در لندن و بررسی بکنن که این ترجمه به زبان چینی چیه. چون از این استوانه گلی، متن استوانه گلی در واقع هیچ کپی دیگه پیدا نشده بود، یعنی تنها این متن بود و هیچ کپی دومی از این متن پیدا نشده بود. و این استوانه گلی هم در پایه های معبدی که مردوک بوده در واقع کار گذاشته بوده، یک دیواری در بابل بوده که کار گذاشته شده بود که در واقع برای دیدن عموم نبوده، بلکه بر اساس یک باور مذهبی در واقع انجام شده بود.
0: یعنی پس منشور نبوده؟
1: منشور که اصلا من نمیدونم که یعنی چی منشور. این یک گزارش از فتح بابل و سرسپردگی کوروش به خدای بابل مردوک و یک گزارشه و اینکه سرسپردگی خودش رو به خدای مردوک اعلام میکنه و پس از این شاه سومر و اکد و چهار گوشه جهان هست و جای نبونید رو گرفته. این یک داستان نیست، یک گزارش سیاسیه، یک که کاملا جهتگیری داره و به پروپاگاند سیاسی آمیخته شده و ما نمیتونیم مثلا صحبت منشور بکنیم. منشور یعنی چی؟ منشور این چیزی که در زبان ایرانی ها افتاده و این هم به خاطر همون طرح‌ها و سیاست‌های دولتی و تبلیغاتی رژیم شاه تا ادامه یافته تا امروز.
0: یعنی منظورم مثل کتیبه داریوش هم نیست که در انظار عمومی گذاشته شده بوده.
1: نه، کتیبه داریوش روی سنگ های توی بیستونه و در انظار عمومی هستش. اونم البته خیلی بالا گذاشته شده. بحثه که واقعا این نوشته ها مخاطبانش کیا بودن، این خودش یه بحث چیزیه. ولی به هر حال چیزی که مشخصه، البته من ناگفته نذارم که سه قطعه دیگه پیدا شده از این متن استوانه گلی، سه تکه پیدا شده سه تکه بسیار کوچیکه، اونم تو همون موزه بریتانیا پیدا کردن. فینکل پیدا کرده و فینکل اینها رو خونده و یه قسمت هایی از این سطرها رو که افتاده، چون این متن کامل نیست، اونها رو کامل کرده فینکل. ولی این خیلی کلمات کمی هستن، یعنی هیچ چیز اطلاعات تازه‌ای به ما نمیده با کامل شدن این چیز. و الان خب این صحبت هست که پس نه یک کپی دیگه هم از این متن بوده، ولی اون چیزی که مسلمه اون ترجمه چینی مشخص شده که جعلی بوده و در همین کارگاهی که در لندن برگزار شده بوده این جعلی بودنش بحث میشه. کسانی که از ایران شرکت کرده بودن اصرار داشتن که این ترجمه اصله و کتیبه کوروش انقدر گسترده در واقع راه خودش رو باز کرده بوده در جهان آن دوره که تا چین هم رفته و به زبان چینی هم ترجمه شده، ولی امروز مشخص شده که اون یک ترجمه جعلی بوده و اینو فینکل در کتابی که خیلی خیلی وقتم نیست از انتشارش گذشته، اینها رو تمام نوشته که ما به این نتیجه رسیدیم که این جعلی بوده. یعنی اصرار بر جعل این متن تا امروز ادامه داره و از طرف دانشگاهیان ایرانی در واقع اعمال میشه و من تمام این بازی ها و تئاتر ها رو در واقع ریشه‌ش رو از محافل آکادمیک ایرانی میدونم.
0: خب دولت های چرا؟ ایران. چرا؟
1: چرا که خب همون چیزایی که ما الان صحبت کردیم، زمان شاه.
0: این دنبال چی هستن؟
1: دنبال این هستن که بگن که در ایران، ایران اصلا از نظر تاریخی، شاهانش، اصلا فرهنگش یک چیز ویژه‌ای بوده، خیلی بشر دوستانه بوده. اگر هم فتح می‌کرده و فرمان روایی می‌کرده، به خاطر رفاه مردم بوده، همیشه دادگستری در واقع برقرار کرده زیر مثلا روی کشورهایی که در واقع زیر فرمانش بودن، در مورد این کشورها دادگستری برقرار کرده، ظلمی روا نکرده و ایرانی ها همیشه اندیشه های آزادی خواهانه داشتن و اینها نمایندگانشون این دولت ها بودن که شاه در اون دوره خودشو نماینده ایرانی ها میدونسته و فرهنگ ایران و اینها که
0: یعنی بخشی از گفتمان ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه.
1: بله بله، بخشی از همین گفتمان هست و تا به امروز هم ادامه داره. البته من فکر میکنم این اگر ما بخوایم راجع به این مسئله جعل متن استوان گلی صحبت کنیم، واقعا خودش یک پرونده دیگه ای داره که ما میتونیم راجع بهش صحبت کنیم و در این صورت نمیرسیم به خود متن استوان گلی.
0: آها، خب به هر حال در این متن، حالا از اون بیانیه یا منشور و بشر که عبور بکنیم، ولی به هر حال در تورات هم به این واقع تاریخی اشاره شده که این که کوروش فرمان داده که یهودیان آزاد بشن، اینا هست توی تورات دیگه. یعنی هرچند توی خود این کتیبه وجود نداره.
1: در متن استوان گلی هیچ اشاره به یهودیان نشده، صحبت شده از این که گروه‌هایی رو از بند آزاد کرده کوروش. حالا این بندم کلی بحث داره، چون تمام این واژه‌هایی که در این کتیبه اومده قابل بحثه، چون شما نمیتونید یک سند تاریخی رو بدون مطالعه و بررسی بستر سیاسی، فرهنگی و مذهبی اون دوره بفهمید. یعنی مثل این میمونه که شما مثلا سخنان خمینی رو که میگفت، اون موقع میگفت من برق و مجانی میکنم، آب و مجانی میکنم، کمونیستا آزادن، فلانن، اینها رو بیاییم امروز نگاه کنیم بدون بستر سیاسیش، مذهبیش و فرهنگیش، بدون گذشته‌ای که خمینی داشته و بعد اعمالی که بعد از اون ازش سر زده، و اینو بیاییم به صورت واژه های انتزاعی نگاه بکنیم، بعد به این نتیجه برسیم عجب انسان آزاده ای بوده خمینی. خب در مورد متنی که مال 2500 سال پیش هم هست همینه. یعنی شما نمیتونید به یک متن مراجعه بکنید بدون اینکه بقایی رو که در دوره کوروش اتفاق افتاده، بدون اینکه بدونید که در بابل چه میگذشته، اصلا نبونید کی بوده، چه کار نبونید، آخرین شاه بابلی بوده که مغلوب میشه، در واقع شکست میخوره از کوروش،
0: پادشاه کلدانی
1: بله،
0: یا پادشاه کلدانی،
1: پادشاه بابلی بوده. پادشاه بابل بوده، خودش البته تبار آشوری داشته ولی پادشاه بابل بوده، نبونید آخرین پادشاه بابل بوده. و شما نمیتونید به شناختی برسید بدون که تاریخ نبونید و بخونید، بدونید که چطوری به قدرت رسیده، چه کارهایی کرده، چه اختلافات مذهبی اونجا بوده و بعد از اون چه اتفاقاتی میفته در بابل. بنابراین
0: اسناد کافی هست خانم تراوی؟
1: خیلی هست. ببینید در مورد این مقطع تاریخی، از اونجا که فرهنگ نوشتاری، فرهنگ کتابت نوشتاری در بین النهرین سابقه بسیار طولانی داره، یعنی در واقع تاریخ بین النهرین یه تاریخ 5500 ساله است. یعنی زمانی که کوروش حمله میکنه به بابل، این ناحیه یک فرهنگ 2000 ساله حداقل داشته، تقریبا تاریخ داشته، تاریخ سومر و تاریخ اکد مستنده و در واقع مستنداتی که از این دوره های تاریخ به دست اومده از این قرون انقدر زیاده که حتی وقتی مقایسه میکنن امروز با قرون وسطا در اروپا، میگن این دوره تاریخی به خاطر این فرهنگ در واقع ثبت کردن نوشتن که در این ناحیه کاملا ریشه دوونده بوده و یک عادت بوده، به خاطر اینکه همه چی رو ثبت میکردن و این گزارش هام روی الواح گلی نوشته می شده و الواح گلی حفظ می شده در دل خاک و الان همینطور در 20 سال اخیر شروع کردن بیشتر کشف کردن و خوندن اینها به خیلی از منابع رسیدن و تونستن مثلا فرض کنید دوره نبودین تو کاملا دقیق بازسازی بکنن که چه اتفاقاتی افتاده. حالا یه گوشایش هنوز تاریکه، ولی به هر حال خیلی خیلی دقیق، حتی روز دقیق حمله کوروش رو و اینکه چه اتفاق افتاده اینا رو همه بازسازی کردن، به خاطر اینکه اینا تمام مستنده و در مقایسه با قرون وسطا مثلا اسناد خیلی بیشتری هست از این دوره تاریخی تا قرون وسطا در اروپا، برای اینکه فرهنگ نوشتاری نبوده اونقدر، فرهنگ ثبت کردن رویدادها نبوده در اون دوره در قرون وسطا وجود نداشته و بعدش هم روی الواح گلی نبوده که حفظ بشه، الواح گلی حفظ شده، حتی مثلا کتابخانه آشور بانیپال که مادها به آتش کشیدن در نینوا، نینوا رو اصلا ویران کردن، یعنی بعد از اون نینوا در واقع محو شد از صفحه تاریخ و اون کتابخانه عظیم رو به آتش کشیدن، همون آتش کشیدن در واقع باعث شد که این الواح و استوانه ها و اینها پخته بشه و چون از گل رست بوده وقتی پخته بشه بهتر میمونه، بنابراین تو حفاری ها وقتی کشف شده حتی یک جور در واقع کنسرو شده بوده و تونستن بخونن و اینا حفظ شده. خیلی خیلی خیلی پیدا کردن و همینطور دارن میخونن و همینطور به اطلاعات جدیدی دارن میرسن و همینطور دارن یا تصحیح میکنن یا کاملتر میکنن.
0: برای روایت های مختلفی هست، چیکارش هم نمیشه کرد. یک روایت هم هست، حالا از روایت حقوق بشری که بگذاریم، رواداری رو مطرح میکنن که مطابق و اشاره میدن به همین متن استوانه و مثالش هم مسئله یهودیان هست، یعنی آزادی یهودیان.
1: ببینید من دقیقا میخواستم به همین برسم. در واقع ببینید ما درسته روایت ها مختلفه، ولی یک سری روایت ها رو نمیتونیم بکنیم، یعنی مستندات تاریخی به ما اجازه نمیدن یک سری روایت ها رو بکنیم، از جمله رواداری در مورد مذاهب مختلف، چون چیزی حقیقت نداره. شما ببینید در آغاز این کتیبه اصلا صحبت از یک تضاد مذهبیه، صحبت از اینه که یک آیین دروغین بر بابل حاکم شده که نبونید به اصطلاح نماینده اونه و صحبت از اینه که این آیین کثیفه، این خوراک نذری که این میاره کثیفه و این حق نداره این کارو بکنه،
0: یعنی پیروان خدای ماه در برابر مردوک.
1: بله، یعنی مردوک، یعنی این آینه اومده آینه مردوک رو داره چیز میکنه، میزنه کنار و یه آینه جدید آورده. این اصلا آغازش با یک تعصب مذهبی شروع شده، یعنی علیه یک آینه که آینه خدای ماه باشه، سین یا شین، که یک آینه بسیار کهن در بین النهرین بوده و آشوریان این آیین رو داشتن و در شهرهای دیگه هم این آیین در واقع برتری داشته. آیین مردوک در واقع یک خاص بابل بوده، بیشتر خدای بابل بوده و این دعوای اینها سر این آیین‌ها و خدایان، البته یک دعوای سیاسی هم بوده، به خاطر اینکه اون خدایی که تو اون شهر دولت بابل بوده دایه این میکرده که من از همه برترم، یعنی نمایندگانش دایه در واقع مرکزیت سیاسی رو میکرده و خدای بابل مردوک نماینده مرکزیت سیاسی در اون منطقه بوده. حالا نبونید که تبار آشوری داشته میخواسته آیین خدای ماه رو یک جور تقویت بکنه، زنده تر بکنه. و این مثلا در بخش اول این کتیبه روشنه که آیین مردوک خار شمرده میشه، تحقیر میشه و حتی کثیف و آلوده نامیده میشه و هیچ رواداری مذهبی در این آغاز این کتیبه وجود نداره. و برعکس ادعایی که میشه در کتیبه نبونید میاد که میگه من مردوک رو قبول دارم، بهش احترام میذارم، ولی خدای ما هم هست و اون خدای برتره، من به اون بیشتر اعتقاد دارم. اینها توی کتیبه نبونید آمده. یعنی پس ما با یک تضاد مذهبی در آغاز، یعنی باستاب یک تضاد مذهبی در آغاز این کتیبه و یک تعصب مذهبی که در واقع از سوی کاهنان بابلی بوده که طرفدار خدای مردوک بودن و مردوک یکی از زن ستیزان ترین آیین های بین النهرینه، و یعنی شاید من یکی نباید بگم که زن ستیزان ترین آیینه که در واقع در روند تک خدایی شدن بوده. یعنی شما میدونید که این دولت شهرهای بین النهرین خدایان مختلفی داشتن، در یک دوره های این خدایان در کنار هم وجود داشتند. در یک دوره شروع میشه که چند خدا برتر بشه نسبت به خدای، در یک دوره دیگه شروع میشه که یک خدا فقط برتره، اونای دیگه حق برتری ندارن، و در یک دوره هم زمینه راه برای تک خدایی باز میشه که از توش یهوه میزنه بیرون و بعد الله میزنه بیرون و بعد اهورامزدا و یهوه اینها میزنن بیرون. یعنی در واقع مردوک یکی از یعنی شاید بگیم واقعا انحصار طلبانه ترین آینه در بین النهرین.
0: خانم ترابی بهرحال شما
1: یک صحبت از آزادی مذهب باشه و کوروش تو این دعوای مذهبی به خاطر منافع سیاسی در واقع طرف کاهنان بابلی رو میگیره که طرفدار آیین مردوک بودن علیه آیین نبونید که خدای ماه باشه. خب یکیش اینه، دومش اینه که اینها اومدن همه رو آزاد کردن. اصلا چنین چیزی وجود نداره در کتیبه کوروش، اصلا صحبت از این نیست که برده آزاد شده باشه، چون برده در زبان اکدی یک ترم بسیار مشخصی داره. در ادبیات اکدی، در نوشته های اکدی، از اونجا که یه جامعه طبقاتی و کاستی بوده، تمام این گروه های اجتماعی ترم خاص خودشون داشتن. مثلا فرض کنید شهروندان آزاد بودن، حتی بین شهروندان آزاد آنهایی که تهی دست بودن تا اونهایی که بسیار یک رفاه بیشتری داشتن، اینها نامهایی برای خودشون داشتن و بردگان هم نامهای مشخصی داشتن. در این روی سخن اصلا با برده ها نیست، روی سخن با مردمان سرزمین ها هست و بردگان جز مردمان نبودن، اصلا بردگان شیء به حساب می آمدن و اصلا صدایی نداشتن در این نوشته ها که بخواین بگیم که برده ها رو آزاد کردن. و بعد تازه میگه که حتی در همین متن میگه که آنها را که سرنوشت بر آنان این یوغ را مقدر نکرده بود، یعنی تفاوت میذاره، یعنی با عده‌ای هستن که سرنوشت گفته که اینها باید این یوغ را داشته باشن و کسانی هستن که ندارن. میگه ما نبودیم یا عده‌ای نبودند، این سرنوشت بر آنها مقدر نشد و این دقیقا منطبق با جامعه کاستی بابل که یک عده‌ای بر اساس امتیازهایی که از خدایان گرفته بودند، اینها شهروندان آزاد بودند، یه عده‌ای پایین‌تر بودند و یه عده‌ای اصلا شهروند آزاد به حساب نمی آمدند.
0: خانم ترابی، به هر حال شما به روایت‌های گوناگون متضاد اشاره کردین و بعضی هم گفتید که اساساً از حقیقت خیلی بدورن. این روایتی که شما دارید، این بازخوانی که شما دارید میکنید، چطور میتونیم ما به این اعتماد بکنیم؟ ببینید. یا شما اعتماد دیگران رو برانگیزید؟
1: این بازخوانی اولا بازخوانی من نیست. من دارم از آخرین پژوهش هایی که در معتبرترین مراکز آشورشناسی و تاریخ بین النهرین هست و آغاز تاریخ ایران هست، دارم از اون منابع گزارش میکنم. در واقع
0: یعنی اون منابع کیان، کجان؟
1: آنهایی که الان تدریس میشن و مطرح هستن و بر آخرین داده ها تکیه میکنن. کسانی هستن مثل ویزنهوفر، یک ایران شناس و آشورشناس آلمانیه، یعنی اون دوره تاریخی رو داره بررسی میکنه. بعد ماتیو استالپر در شیکاگو، بعد پیتر شاودیش هست در دانشگاه هایدلبرگ آلمان، واندر سپک هست در آشورشناس در دانشگاه آمستردام هست، و چندین نفر دیگه که من اگر اسمش رو بخوام بگم شاید، ولی اینها الان دارن حرف آخر رو میزنن و آخرین داده ها رو دارن بررسی میکنن. و حتی فینکل که در موزه بریتانیا نشسته چنین ادعایی نداره، اگرچه مسکوت گذاشته اینا رو، دربارش حرف نمیزنه، ولی چنین ادعایی نداره. هایدلبرگ آلمان، واندر سپک هست در آشورشناس در دانشگاه آمستردام هست، و چندین نفر دیگه که من اگر اسمش رو بخوام بگم شاید، ولی اینها الان دارن حرف آخر رو میزنن و آخرین داده ها رو دارن بررسی میکنن. و حتی فینکل که در

0: غربی مطرح بکنی به شما میخندن، مسخرتون میکنن، اصلا جای طرح شدن نداره. و این تئاتر رو نمایشی که از این متن ایرانیان درست کردن مایه فضاحت و بی‌آبروی علمیه در واقع.
1: خب اینا شاید ایرانی ها یه جور دیگه نگاه میکنم، بیشتر از این که واقعی نگاه کنم به شکل اسطوره نگاه میکنن. شما خودتو اگه بخواید تاریخ نگاه کنید، این اسطوره است یا واقعیته؟
0: نه، این واقعیت بوده. متن فتح بابل یک واقعیت، کوروش یک واقعیت.
1: حالا ایرانی ها دارن به این اسطوره نگاه میکنن.
0: بله، خب ایرانی ها دوست دارن اسطوره ای بکنن. البته همه ایرانی ها هم نباید گفت.
1: بله بله درسته. نه من منظورم اون گفتمانه که میخواد برای امروز یک بهره‌ای بگیره از این در جهت ایدئولوژی یا سیاست های معینی. به هر حال ما با نگاه امروزی داریم نگاه میکنیم به این استوانه و هر شیء و نوشته باستانی که نگاه کنیم با نگاه امروزی هست دیگه.
0: ولی من باز دوست دارم تاکید بکنم، یعنی لازم میدونم تاکید کنم که به هیچ وجه نمیتونیم به یه سری تفسیرها برسیم. یعنی یه سری تفسیرها 100% رد شده است، از جمله این که مثلا کوروش در آخر متنش آمده که فلان دیوار رو ساخته یا فلان نیایشگاه رو مرمت و فلان بازسازی کرده. مثلا این یک دروغ بزرگه، به خاطر اینکه ثابت شده که این دیوارها و این نیایشگاه ها در دوره نبونید ساخته شده، بازسازی شده، مرمت شده. این ثابت شده است، پس بنابراین دیگه نمیتونیم این رو ادعا بکنیم. یعنی راه بر یه سری تفسیرهای بسته شده، یک سری چیزهای هنوز ناروشنه و شاید همینطور ناروشن هم بمونه، ولی یه سری چیزای کاملا رد شده است، از جمله که برده آزاد نشده. چرا؟ به خاطر اینکه حتی یهودیانی که در تبعید در دوره بابل بودن خودشون برده داشتن و با برده هاشون در دوره صحبت هست، در دوره خشایار و داروش اول که میخوان به اورشلیم برگردن، با برده هاشون برمیگردن و اینها خانواده اشراف و به اصطلاح بستگان سلطنتی و درباری پادشاهی یهودا بودن. اینا خودشون در به عنوان یک کلونی در بابل زندگی میکردن با برده هاشون.
1: بله خانم طالبی، حالا
0: برده داری لغو شده، اگر که یهودیا با برده هاشون برگشتن سر جاشون، تا چطوری برده داری لغو شده؟ اصلا یه چیزایی اصلا مسخره است. بفرمایید شما. ببرد.
1: خواهش میکنم، ما یه 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم. چون به هر حال ببینین یه عده گفتم یکم اسطوره‌ای نگاه میکنن به این مسئله. حالا بعضی معتقدن که حالا واقعیت هر چیزی که بوده بهتره که آدمایی که میخوان یک سمبولی داشته باشن، یه سمبول رواداری باشه تا یه سمبول سرکوبگر. برای همین خاطر بیشتر جنبه اسطوره‌ای داره. حالا مثلا این کوروش رو به عنوان سمبل اون جغرافیا در نظر میگیرم، بهتره که اینجوری باشه تا سرکوبگرانه باشه.
0: خب آخه کوروش خودش یه سرکوبگر بوده، چرا باید به مردم دروغ گفت؟ چرا باید شستشوی مغزی داد؟ مردم رو باید روشن بشن، باید روشنگری بشه در این مورد، در مورد تاریخ ایران. کوروش تا رسیدن به بابل چندین تمدن رو نابود کرده، محو کرده از صحنه تاریخ. اورا به اورارتو حمله میکنه، اورارتو رو غارت میکنه، ایلام رو تسخیر میکنه و ایلام اصلا با کوروش است که از صحنه تاریخ محو میشه. بعد به اکباتان پایتخت ماتا حمله میکنه و غارت میکنه و میکشه. و بعد قبل از بابل به آپیس، شهری که نزدیک بابل بوده، حمله میکنه و کشتار و قتل عام انجام میده و غارت میکنه. ما چرا باید به مردم دروغ بگیم؟ چرا یک ذهنیت جعلی باید ساخته بشه برای مردم؟ مردم باید تاریخ خودشون رو بشناسن، بدونن چه اتفاقاتی در این سرزمین چه اتفاقاتی بوده و روشن بشن و با یک نگاه باز به امروزشون نگاه بکنن و دلایل رو درک بکنن که چرا این اتفاقات افتاده.
1: یک چیز
0: نمیدونم چرا باید ایرانیان به

0: دوره در واقع آویزون بشن برای اینکه مشکلات امروزی خودشون رو حل کنن. اینو من نمیتونم درک کنم.
1: بله، یک نکاتی هم درباره کوروشنامه یا گزنفون گفته میشه که در کتابخانه توماس جفرسون در آمریکا هست و گفتن که این الهام بخش پدران بنیانگذار آمریکا بوده.
0: بله.
1: شما هم شنیدین اینو؟ درسته.
0: گزنفون، خب این تاریخ نویسان یونانی هرودوت، گزنفون، اینا همه کسانی بودن که بعد از کوروش اومدن، اصلا معاصر کوروش نبودن. که بخوان به اصطلاح یک گزارش دقیق و تاریخی از اون دوره بدن و اصلا گزارش نویسی یونانی گزارش نویسی آلوده به تخیل و داستان سرایی و اغراق و اینها هست و اصلا حتی در موارد دیگه هم اگر از اینا نقل میشه بررسی تطبیقی میشه.
1: ولی ایرانی ها دشمنانشون بودن دیگه.
0: بله؟
1: ایرانی ها دشمنانشون بودن، دشمنان یونانی ها.
0: همیشه نه همیشه هم دشمنان یونانی یک سری ائتلاف هایی داشتن، یک گاهی در یک مقاطع یک سری نزدیکی هایی هم داشتن. ولی گزنفون خیلی چیزای دیگه هم گفته، یا هرودوت حتی چیزای منفی هم گفته. ایرانی ها چیزای منفیش رو نمیگن، فقط چیزای مثبتش رو میگن. چیزی که مسلمه اینه که گفته های هرودوت، گزنفون، بروسوس، یه تاریخ نگار دیگه یا به چیز، اینها همه بررسی تطبیقی باستان شناختی با تمام اسناد دیگه ای که به دست اومده از دوره اکدیان و بابلیان و اینها میشه و بعد بررسی میکنن ببینن کدومش میخوره، کدومش نمیخوره، کدومش درسته، کدومش غلطه، کدومش هنوز ناروشنه. هیچ کدوم از این گزارش ها رو همینجور بدون بررسی کسی نمیپذیره امروز در محافل آکادمیک. و اون چیزی هم که گزنفون گفته، اصلا گزنفون چه منبعی داشته؟ تاریخ نویسی اون دوره در مورد کوروش چه منبعی داشته به غیر از داستان سرایی؟ اینها نه، اینها نمیتونه هرچی که گزنفون گفته. حالا توماس جفرسون مثلا چه کرده دیگه، من اون راجب اون نمیتونم. حالا تو
1: خانم ترابی در پایان، در پایان برای این بحث ها صورت گرفته جریان داره، کلن شما در پایان اگر نکته‌ای دارید که چرا اساسا این بحث ها امروزه را میفته و هر کسی چه بهره‌ای میخواد از این بحث ها بگیره، یا نکته دیگه در پایان اگر توی 200 دقیقه بگید ما گفتگو رو پایان ببریم.
0: من مسئله رو یک مسئله سیاسی میبینم، یک پروپاگاندا سیاسی میبینم که از سوی دولت های پهلوی و دولت جمهوری اسلامی، بخشی از این دولت جمهوری اسلامی داره به پیش برده، یعنی به پیش برده و برده میشه، ادامه داره. و این در ارتباط با مسئله ملیت ها در ایران هم هست، باید به این توجه بکنیم که الان جنبش های رفع تبعیض ملی در ایران در واقع شکل گرفته و الان سعی میکنن با بالا آوردن این تاریخ جعلی در واقع نشون بدن که نه، همه اینها در واقع دست نشانده بودن یا همه اینها این سیستم رو قبول داشتن و باید تمکین بکنن یا باید بپذیرن، یا حتی در میان جریانهای چپ هستن که میخوان مدل امپراتوری کوروش رو برای امروز ایران مثلا پیاده بکنن، یا بگن که بله ایرانیان همیشه تحت یک فرماندهی بودن، این ملیت ها هم همیشه تحت یک فرماندهی بودن و این فرماندهی هم فرماندهی ایرانی بوده و همه در صلح و صفا زندگی میکردن، هیچ تضادی با هم نداشتن، همه اینا دوست داشتن که مثلا کوروش بیاد امپراتورشون باشه. اصلا خودشون گفتن تو بلندشو بیا ما رو شکست بده و ما رو غارت بکن و بر ما حکم بکن و اینها، و پس بنابراین ما هیچ مشکلی با هم نداریم. البته من خیلی دارم این مسئله رو ولگاریزه میکنم به زبانی که هست دارم میگم،
1: با زبان طنز در میاد،
0: ولی به هر حال من یک انگیزه سیاسی و سرکوبگرانه درش میبینم، ناسیونالیستی، که حتی داره به تبدیل به یه جنبش فاشیستی شده. یعنی فاشیست اصلا شاخ و دم که نداره، تبدیل به یه جنبش فاشیستی شده. و چنان که دیدیم این گرد همایی که در پاسارگاد اتفاق افتاد، شعارهایی که علیه عرب ها دادن، اینها کاملا سمتگیری نژادپرستانه داره و
1: حالا ترکیب بسیار متنوعی اونجا بود. این شعارها هم شعارهای جوری نبود همه که اونجا بودن چنین شعارهایی بدن، یه گروهی در درون اون جمعیت این شعارها رو دادن.
0: خب ما حالا سرشماری نکردیم.
1: بله.
0: سرشماری نکردیم که از اون چند هزار نفری که اونجا جمع شدن چند نفر با این شعارها موافق بودن، چند نفر مخالف بودن، ولی این شعارها داده شد.
1: بله.
0: و بعدش هم پای یک امامزاده رفتن، امامزاده پاسارگاد، امامزاده کوروش کبیر، رفتن اونجا نماز گذاشتن و از زبان یک عرب هم اومد گفت که اصلا کوروش پدر منه و اینها، به عربی گفت کوروش پدر منه و اینها. اینا تمام نشانه های خیلی نگران کننده به نظر من. یعنی به هر حال این چنین جنبشی تو آذربایجان شکل نگرفته. یعنی شما نمی‌بینی که آذربایجانیا بلندشان چنین چیزی، چنین جنبشی را بندازن. در حتی کردستان را شکل نگرفته، در جنوب ایران شکل نگرفته. اینها در به نظر من مربوط میشه به فارسی زبان ها در ایران.
1: مرسی، ممنون از شما خانم هایده ترابی برای حضورتون در این گفتگو. تا گفتگوی دیگر
0: خیلی ممنونم و تشکر میکنم که همچین فرصتی در واقع در اختیار من گذاشتین، ولی میدونم که خیلی خیلی نکته ها ناگفته باقی مونده و واقعا این مسئله ابعاد مختلفی داره، ابعاد سیاسی، تاریخی، جنسیتی، مذهبی، که نمیشه در نیم ساعت همه اینها رو گفت. ولی ممنونم از
1: حالا بیشتر از نیم ساعت هم صحبت کردیم، یک 40 دقیقه صحبت کردیم. خیلی ممنون به هر حال از پذیرشتون برای حضور در این گفتگو.
0: خواهش میکنم. اوقات خوشی داشتید.
1: همچنین روزتون بخیر.
0: روزتون خوش.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته، یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت تاج و از سرش تو میدون

باد ایستادم، من فقط یک نفرم، اما اکنون هزاران پرنده را در باد به یغما میبرند. از مهتاب که به خانه بازگردم آهنها زنگ خوردند، شاعران نشانی باد را گم کردند، زنبوران عسل را فراموش کردند، افق بی روشنایی در دستان تو نازنین جان می بازد. من گل سرخ بودم که سراسر مهتاب را شکستم، راه برای شاعران سال خورده هموار بود. من شاعر جوان، مردمکان چشمانم را رها می کردم که شهر را از دور ببینم. دیده بودم تصویری از عشق ندارم.

خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگی از دلم. پدرم گفت چرا، و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دلان کودک خورد. آری آن روز چون می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی؟

ای واژه شوم، خوب نکرده است دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم.